nalazi u danu uskrsnuća koji žalost učenika pretvara u radost. Da će gospodin Isus usporedno s tim i sliku rađanja, žalost i muku žene zbog samog čina rađanja, ali istovremeno radost zbog rođenja djeteta, zbog novosti života, koja nadomješta svu do tada učinjenu žrtvu. Slika žene koja rađa više puta se pojavljuje u Svetome pismu. Ta slika označava nastanak novog mesijanskog svijeta, nastanak novog povratka k Bogu, pa možemo i reći da označuje nastanak rađanje kršćanstva. Kroz mnoge kušnje, strepnje i strahove, kroz muku i bol, prošao izraelski narod kroz svoju povijest iščekujući spasitelja. I kad je spasitelj došao na zemlju, on sam je prošao kroz muku potpunog predanja i smrti da bi rodio plod uskrsnuća, odnosno da bi nama dao pristup u život vječni. Smisao gospodinove muke nalazi se u uskrsnuću. I kao kršćani pozvani smo na daru uskrsnuća graditi i svoje poslanje i svoj odnos prema gospodinu. Ponekad smo možda usmjereni na patnju, muku i smrt našega spasitelja. To doista jesu trenuci u kojima suosjećamo sa svojim spasiteljem. Ali smisao je bit naše vjere i uskrsnuće. Jer ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera. Stoga, po radosti uskrsnuća možemo razumjeti svu bol koja se zbila u Isusu Kristu. Jednako je tako, dragi slušatelji, i u našoj svakodnevici. U različitim životnim situacijama prolazimo kroz muku, strah, neizvjesnosti. No i u tim velikim pecima našega života gospodin je s nama. U trenutku kad mislimo da smo ostavljeni od njega, on nam je u stvari najbliže. I tu istinu možemo prepoznati kad s odmakom promatramo neke od naših životnih situacija. U vremenu boli, sigurno nam je pogled prema Bogu zasrt, ali kad kušnja prođe, nerijetko ćemo skliknuti da nam je upravo on bio pomoć i zaštita. Kad jednom ponovno ugledamo gospodina, u potpunosti će nam sve biti jasno i ništa nećemo više pitati, jer će nam se srce radovati zbog susreta s njim. Dragi slušatelji, Krist je uzašao na nebo da nam pripravi mjesto, ali nas ne ostavlja same na putu. Naše žalosti nisu posljednja riječ. Kao što je tuga učenika bila pretvorena u radost uskrsnuća, tako i gospodin može preobraziti svaku našu bol. Zato ne gubimo nadu u trenucima kušnje. Jer onaj koji je pobjedio smrt, vodi nas i putem koji iz žalosti rađa radost. Radost koja nam više neće biti oduzeta.

Zvonićeš me, okružuješ, znaš sve moje puteve. Čitaš

0: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ajmo!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 15. svibnja 1991. predsjedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na sjednici nije izabralo predsjednika i potpredsjednika predsjedništva SFRJ. Radilo se o presedanu jer redovna procedura zamjene predsjednika predsjedništva SFRJ predviđena je svakog 15. svibnja i to prema utvrđenom slijedu republika i pokrajina.
0: Stjepan Mesić nije dobio dovoljan broj glasova. Za izbor Mesića izjasnili su se Bogić Bogićević, Vasil Tupurkovski, Janez Drnovšek i sam Stjepan Mesić, a protiv su glasovali Borisav Jović, Jugoslav Kostić i Vukašin Jovanović, a Momir Bulatović odbio je sudjelovati u glasovanju. Blokadu su obrazložili time što Skupština SFRJ prije nekoliko dana nije izabrala doktora Branka Kostića i Sejda Barjamovića za članove predsjedništva. Sjednica je nastavljena idućeg dana, međutim srpski blok u predsjedništvu i dalje je zaustavio izbor Mesića za predsjednika predsjedništva SFRJ.
1: Nakon povratka sa sjednice predsjedništva SFRJ, predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman održao je konferenciju za novinare, na kojoj je istaknuo da će sada svijetu biti jasno tko je uzročnik jugoslavenske državno-političke krize. Govoreći o daljnjim potezima Hrvatske, izjavio je da će taj čin svakako ubrzati pronalaženje rješenja, pa i potrebu donošenja odluke o razdruživanju.
0: Predsjednik predsjedništva Republike Slovenije Milan Kučan izjavio je u Ljubljani da je Srbija blokirala izbor predsjednika predsjedništva SFRJ i time preuzela na sebe odgovornost za sve buduće posljedice, ali i pokazala tko zapravo onemogućuje demokratski rasplet jugoslavenske krize.
1: Nakon neizbora predsjednika predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića, Bijela kuća, odnosno predsjednik SAD-a Bush, pozvao je na miroljubivi dijalog svih etničkih grupa u Jugoslaviji, a State Department upozorio je da je veoma važno da dođe do urednog transfera ustavne vlasti i po ustavu i u praksi.
2: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan u emisiji Oaze mira. Danas vas vodimo na sjever Španjolske, u srce Baskijskog gorja, u Aranzazu, mjesto koje se na prvi pogled čini nepristupačnim i divljim, no koje je kroz stoljeća postalo mjesto pobožnosti, hodočašća, umjetnosti i kulture. Samo ime Aranzazu na baskijskom jeziku krije dirljivu priču koju vam donosimo u sljedećim minutama. Otkrićemo kako je jedan pastirski usklik postao ime koje ozvanja kroz vjekove i zašto se baš ovdje u baskijskim visinama nebo čini bliže zemlji. Krenimo zajedno stazama Aranzazua kojima nas vodi naša gošća, gospođa Davorka Galić, odvjetnica koja rado hodočasti u brojna svetišta. Dobrodošli.
0: Oaze mira.
1: Gospođo Galić, hvaljen Isus i Marija, drago nam je da vas opet možemo pozdraviti.
2: Uvijek je hvaljen i hvala vam što ste me ponovno pozvali.
1: Jedno od vaših hodočasničkih odredišta bilo je i svetište Gospe od Aranzazua u Baskiji. Koja je legenda koja nas veže uz nastanak ovog svetišta?
2: Da, Baskija zvuči poprilično daleko nama ovdje u Hrvatskoj, ali mogu vam reći da smo se mi od prvog trenutka u Baskiji osjećali kao doma i dolazak u svetište Majke Božje od Aranzazua je bio pun pogodak. Inače, prijevod Aranzazu bi otprilike bio zar ti u trnju. Baski govore svojim jezikom, euskera. Naravno, svi poznaju i govore i španjolskim jezikom. A legenda koja se veže uz Gospu od Aranzazua je otprilike sljedeća. Dakle, radi se o svetištu visoko u planinama, koje je svoje početke imalo u 15. stoljeću. Radi se o jednom događaju iz 1468. godine. Jedan pastir koji se zvao Rodrigo čuvao je svoje stado ovaca i u jednom momentu je čuo zvuk zvona. Privukao ga je taj zvuk i počeo se penjati uz planinu i penjao se dok nije došao do trnja, ja mislim da se radilo o glogu, i na jednoj grančici od gloga nalazilo se to zvono koje je zvonilo, ali ono što je njega fasciniralo je bio majčin kip. Majka je sjedila u tom trnju i u rukama je držala malenog Isusa. I kip se jako sjajio, on je bio iznenađen, u trnju, majka, statua Gospe koja sjedi, i on je zapravo rekao Aranzazu, ti u trnju. Vratio se natrag u svoje selo, to svetište se inače nalazi iznad jednog bajkovitog malog gradića koje se zove Onjati, i svojim mještanima, suseljanima je rekao što je našao u planini. I evo, od toga je krenulo, od tog njegovog odlaska visoko u planine dok je čuvao svoje stado ovaca.
1: Legende nam se uvijek čine pomalo romantizirane, ali ne vjerujem kad je Gospa u pitanju da to nije bilo tako nekako. Jer evo i do dan danas stanovnici Baskije pamte ovaj događaj, a ne samo da ga pamte, već su na tom mjestu podigli i velebno svetište. Kako se svetište razvijelo, evo, što danas možemo tamo vidjeti?
2: To je uistinu velebno svetište. I prije nego što vam kažem par rečenica o svetištu, moram iskoristiti priliku i reći vam da, evo, od ove godine mi ćemo imati iz Hrvatske zapravo direktan avionski let do glavnog grada Baskije, Bilbao, što do sada nismo imali. I to je let koji traje 2 sata 45 minuta i nadam se da će mnogi Hrvati sjesti na avion i otići u Baskiju i osobno pogledati kako to izgleda sve skupa zajedno u Baskiji, pa između ostalog i to svetište visoko u planinama. Što ću vam reći o svetištu? Dakle, zaista je velebno, uređeno je do posljednjeg detalja. Nema recimo ambijent kojega smo mi navikli viđati u našim svetištima na način da ima puno apartmana, kuća za iznajmljivanje, razno raznih smještajnih jedinica, hotela. Kada dođete u svetište, prvo vidite jedan ogroman popločani parking gdje možete stati sa svojim autom ili hodočasnici koji dolaze sa busevima. Imate u cijelom svetištu jednu ogromnu suvenirnicu, odmah uz taj parking, koja je vrlo elegantna, ništa nije nametljivo u toj suvenirnici. Možete kupiti i neke lokalne proizvode, baskijske, sir, njihove poznate šunke, razne krunice, slike, suvenire itd. I stotinjak metara od suvenirnice nalazi se svetište Gospe od Aranzazua. I ne znam kako bih vam to najjednostavnije predočila. Baski su narod sa teškom prošlošću i dugo su se borili za očuvanje svoga identiteta. I prva stvar koju zamijetite kad dolazite u to svetište je taj otpor. Vidite to po fasadi, po ciglama kojima je obložena crkva.
1: Kako to vidite?
2: Pa, znate što, sve je u znaku otpora. Vi imate recimo fasadu koja završava, mislim da je to kamen obrađen u obliku šiljka.
1: Znači, takav je i zvonik, čini mi se, na
2: da,
1: samom svetištu crkve.
2: Da, takav je i zvonik. Imate skulpture, 14 skulptura na ulazu u samo svetište, koje su isto čvrste, stoje, ne daju se. Siđete u kriptu i u kripti ćete naći prekrasna umjetnička djela, između ostalog Isusa, raspetog Isusa na križu, koji je u crvenoj boji, koji je ogroman, moćan, on izgleda kao nekakav, ne znam, snažni borac iz mečeva, boksanja ili ne znam koje discipline, znači on nije slab, on nije nemoćan, on je jak, on je razapet, on je raspeti Isus, ali su ga Baski prikazali kao snažnog, nesalomljivog Isusa u žarko crvenoj boji.
1: To je ta njihova nesalomljivost i borbenost.
2: Da, to je nama bilo fascinantno, jer stvarno bili smo u mnogim svetištima po cijelom svijetu i način na koji su Baski prikazali Isusa u Gospinom svetištu je poprilično autentičan.
1: A onda kad se sjetimo kako je to sve uronjeno u divan prirodni ambijent koji bismo evo voljeli da nam malo dočarate.
2: Da, evo spomenula sam vam da to nema puno veze sa našim svetištima, recimo kakve mi imamo. Znači, to vam je visoko u planini, šuma je sa lijeve, sa desne strane, ispod svetišta je ogromna provalija i u samom svetištu uz crkvu vi imate samo tri hotela. Samo tri hotela. I imate puno staza od svetišta za planinarenje dalje u planine. I ti hoteli koji su napravljeni, oni su u skladu sa baskijskom tradicijom. Recimo, mi smo izabrali jedan hotel u kojem smo odsjeli neposredno uz crkvu. I to je nekada bila tradicionalna baskijska kuća, baskijsko seosko gazdinstvo. I oni vam imaju taj hotel koji je predivan, autentičan, otvorite ujutro prozor, gledate u zvonik crkve, ali vam se oni istovremeno ozbiljno bave poljoprivredom.
1: Što uzgajaju?
2: Pa, na primjer, ovi vlasnici hotela su 50 metara od hotela imali svoje konje, ovce i iza njihovog hotela su pašnjaci i vi stalno čujete tu stoku koja šeta gore dolje. Imaju prekrasan bazen, ako se odete osvježiti na bazen, ti konji se spuste, gledaju u vas, žele se s vama družiti, neku interakciju napraviti. Mislim, to je toliko autentično i naprosto su kao narod uspjeli nešto što mi za sada još nismo do kraja uspjeli, a to je očuvati i taj svoj identitet, svoju poljoprivredu, svoje stočarstvo. Kod njih su sela i ruralne sredine u potpunosti žive i uspjeli su sve to nekako uklopiti u moderan, suvremeni život. Prekrasno iskustvo. Mi imamo puno kuća za odmor u raznim selima, taj agroturizam se kod nas isto razvija, ali nećete baš naći uz te kuće stada ovaca, konja. Naprosto je taj poljoprivredni segment onako slab, ajmo reći. Evo, oni to nekako uspijevaju sve posložiti. Znači, ja vam govorim o svetištu, govorim vam o hotelu, prekrasnom butik hotelu od 4 zvjezdice, govorim vam o konjima, o ovčicama, i to vam je sve nekih 150 metara od svetišta. Evo, zamislite vi sad recimo nešto tako, na primjer u okolici, u blizini Gospe od naše Majke Božje u Mariji Bistrici. Vrlo autentično i vrlo zanimljivo.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, u emisiji Oaze mira danas upoznajemo svetište Gospe od Aranzazua. U prijevodu bi to bilo Gospa od Trna ili Gospa od Trnja, srce baskijskog identiteta poznato po svojoj fascinantnoj modernoj arhitekturi, ali i divljem planinskom krajoliku koji nam je tako lijepo opisala naša draga gošća, gospođa Davorka Galić, koja je posjetila ovo svetište. Gospođo Galić, rekli smo da se ovo svetište zove Gospe od Aranzazua. Zanimljiva je simbolika trnja i činjenica da se Gospa ukazala baš u trnovitu glogovu grmu. Zapravo, zašto je važno, evo, spomenuti da je to baš bilo trnje, nekakva blizina možda koju Gospa iskazuje u našem trnovitom životnom putu?
1: Da, život bez trnja i život sa zvijezdama, sve je to tako daleko, a istovremeno i blizu jedno drugoga. Pa mislim da, spomenuli smo ranije da su Baski imali zaista vrlo tešku povijest i da su se borili za očuvanje svoga identiteta kroz stoljeća. I mislim da je činjenica da se majka pokazala u trnju jasna smjernica svima da to trnje koje nas prije ili kasnije u životu nađe, jednostavno i nije trnje ako je majka sa nama. Mi možemo proći kroz to. I znam recimo da je sveti Ignacije Lojolski na svome putu u Montserrat stao upravo u tom svetištu i da je imao prekrasno iskustvo i kasnije je i pisao o tome, jel? Sveti Ignacije Lojolski je također iz Baskije, možemo spomenuti vašim slušateljima. Naprosto, ono što smo mi zamijetili, jer oni nemaju često posjetitelje iz Hrvatske, da imaju jednu nevjerojatnu poniznost, radišnost, izuzetno su topal narod i mislim da su puno puta kroz svoju povijest imali raznih teških perioda. Ali danas oni žive u Španjolskoj, to sve djeluje jako lijepo, civilizirano. Rekla bih da su pronašli neki svoj modus vivendi. Dolaze u svetište i katolici su. I taj katolički identitet u Baskiji je vidljiv na svakom koraku.
0: Što im znači Gospa od Aranzazua?
1: Gospa od Aranzazua u njihovim baskijskim planinama, njihov je podsjetnik da Bog uvijek nađe način za rješenje svakoga problema i da majka jeste uz baskijski narod i kada taj narod iznimno trpi. Kažem, zanimljiva je povijest Baskije. Vjerojatno će vaši slušatelji povezati sa raznim neugodnim situacijama iz povijesti, djelovanje Ete i tako dalje. Bilo je puno nemira i u novijoj povijesti, a naravno i kroz njihovu stoljetnu povijest. Jel? Oni su se uvijek pokušavali boriti za svoju nezavisnost i na kraju je nisu dobili. Ostali su u sastavu Španjolske, ali ajmo reći da Baski u Španjolskoj imaju veliku autonomiju i kada ulazite u taj dio zemlje, vidjet ćete natpis i na engleskom The Land of the Basque, baskijska zemlja, dok u francuskom dijelu Baskije, jer Baski žive i u Španjolskoj i u Francuskoj, nećete vidjeti niti jedan znak da ste ušli na područje u regiju gdje je većina stanovništva zapravo etnički Baski. Evo kažem, vrlo, vrlo teška i vrlo kompleksna povijest koja je od njih formirala narod koji se i u trnju može razviti i može biti primjer svima. Ja sam zaista pokušavala, poslala sam nekoliko mailova na grad Zagreb, predlagala sam da se uspostavi neka suradnja između Bilba i Zagreba, jer mislim da imaju dosta podudarnosti, ali evo, odgovor na mailove još uvijek nije stigao, nadamo se najboljem. Mislim da mi Hrvati možemo dosta toga naučiti od Baska, a istovremeno biti i zahvalni što imamo svoju državu, što imamo svoju zastavu, što imamo svoju slobodu. Nešto o čemu su oni sanjali, za što su se borili, ali na kraju, evo, ipak nisu izborili.
0: Vraćamo se sada još malo na svetište, opisali ste nam taj divni krajolik, pa svakako je dobro spomenuti da se zapravo svetište nalazi negdje uz rub nacionalnog parka, ako se ne varam.
1: Da, da, nalazi se uz rub nacionalnog parka, mislim to vam je mjesto gdje vam dolaze planinari, biciklisti, prekrasna šuma iznad svetišta, planine. Inače vam je Baskija poznata po toj svojoj klimi koja je u sred ljeta drugačija nego u ostatku Španjolske. Znaju je porediti sa Sijetlom u državi Washington, u Sjedinjenim Američkim Državama, znači često padaju kiše, ljetne temperature su ugodne, sve je zeleno, taj krajolik vam je fascinantan, visoke planine, puno šetnica, puno biciklističkih staza, maksimalno uređene prometnice, mislim, iznenadite se.
0: Kad kažete da je mnogo planinara u obližnjim visinama, onda zasigurno i neki od njih svrate u svetište, ako možda i nisu, vjernici koji žive svoju vjeru, vjerujem da ima i ovih drugih posjetitelja.
1: A znate što, naš dojam je bio da je Baskija ima naglašen katolički identitet. Uistinu. I vi u Baskiji osjećate jedan red, mir, sve je uređeno, sve je izuzetno čisto. Narod je kroz tu patnju isto formiran na način da ima jedan zdrav sportski duh. Svi su u nekom pokretu, imaju te prekrasne plaže za surfanje. Vidjeli smo recimo puno i osoba zrelije životne dobi koji planinare, druže se. Jako su obiteljski naklonjeni. Vidjeli smo recimo šetajući po cijeloj Baskiji s koliko brige i ljubavi se brinu o svojim starijim članovima obitelji koji su često puta bili u invalidskim kolicima. Oni vam ne odbacuju svoje starije, bore se na sve načine da se sami brinu za njih. Jedna regija koju definitivno treba posjetiti i izvući neke lekcije i za nas, i za našu zajednicu, i za naše društvo.
0: Rekli ste svakako, ako posjetite Baskiju, posjetite i svetište Gospe od Aranzazua, dragi slušatelji. A kada se slavi Gospa od Aranzazua, i to valja reći.
1: Tako je, blagdan Gospe od Aranzazua je 9. rujna.
0: Dakle, uz Malu Gospu.
1: Uz Malu Gospu, mm-hmm. Da. I oni su, mislim, evo sad će ispasti da ja malo previše glorificiram Baske, ali jako su topal narod. Ali ja sam imala osjećaj prije nego što smo krenuli na put u Baskiju da će nas u toj regiji dočekati vruća srca. I zaista imaju vruća srca, vrlo su dostojanstveni, paze na vas. Spomenuli smo ranije da imaju svoj jezik, euskera.
0: Koliko ste to uspjeli razumjeti?
1: Evo, to sam vam sad htjela reći, u tim nekim manjim sredinama od parkinga, jelovnika pa tako dalje, je recimo samo sve na njihovom jeziku. Ali oni će vam se maksimalno potruditi, sve će vam rastumačiti. I jako su ljubazni, prekrasni domaćini. Ta priroda, taj Baskijski zaljev, to je nešto onako, oduzima vam dah. A s druge strane, imate planine, imate šume, imate ovo svetište koje je visoko u planinama. I to vas podsjeća onako kao da ste negdje u Bosni otprilike. Prolazite negdje blizu Jajca, onak sve zeleno, bogato, divno, evo mislim, a zapravo su mediteranska, odnosno oni su na Atlantskom oceanu, u biti su zemlja na moru, jel?
0: Još ćemo jednom zasvirati u baskijskom tonu, pa se vraćamo našoj temi.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, vraćamo se u emisiju Oaze mira, odnosno vraćamo se našoj priči uz gospođu Davorku Galić koja je posjetila svetište Gospe od Aranzazua. Pobožan je to marijanski naslov povezan s čudesnim ukazanjem u baskijskoj regiji. Prema predaji 1468. godine, pastir po imenu Rodrigo tražio je zalutalu ovcu u planinama, kako smo čuli, a onda je naišao na blistav kip Djevice Marije smješten u granama trnovitog Glogova grma. Gospođa Davorka, lijepo ste nam ispričali i taj trnoviti put Baska koji su evo kroz čitavu povijest u nekakvim borbama, previranjima, pa možemo reći da evo i danas njihova borba zasigurno traje, ako u najboljem smislu možemo reći bore se sigurno i za opstanak svoje vjere, ali kako kažete žive oni tu svoju katoličku vjeru na snažan način.
1: Da, mislim da je velika prednost što su uspjeli sačuvati svoja sela. Kada se vozite kroz Baskiju, a mi smo ju zaista cijelu prošli uzduž i popriko, sva njihova sela su živa. I oni su uspjeli sačuvati svoj identitet, hrana, njihova hrana, namirnice koje koriste. Mislim, evo...
0: Sve je domaće.
1: Sve je domaće, tako je. To je nekakav standard. I imaju puno smisla za uređenje prostora. Ja uvijek u svakoj zemlji imam jedan svoj način na koji procjenjujem kakva je zemlja. To su kružni tokovi. Vi kad dođete u Baskiju i prolazite kroz razne sredine, pa tako imate i neka mala industrijska mjesta, imate ta poljoprivredna područja, planinska mjesta, ovi veliki gradovi San Sebastian, Bilbao, svaki kružni tok na koji smo naišli je bio piece of art, djelo umjetnosti. Evo, kako bi to bilo divno kad bismo mi to, na primjer, u Zagrebu barem preslikali.
0: Jesu li to cvjetni kružni tokovi ili što se
1: nalazi? To su vam kružni tokovi koji pričaju u sažetku priču tog mjesta gdje vi dolazite. Ako je to neki mali industrijski gradić, onda će biti neka skulptura koja upućuje na to. Prekrasno cvijeće, baski i cvijeće, to ide zajedno. Ogromna stabla, to je tako uređeno. Mislim, vi onda vidite da oni imaju ogromnu ljubav za svoju zemlju. Toliko ljepote, jer Baskija nije velika, to je jedna od regija u Španjolskoj, ali svaki detalj je bitan, sve je uređeno, cvijeće u raznim bojama, nešto nevjerojatno. Evo, iako moram priznati, uopće prije nego što smo krenuli u Baskiju, malo smo se bili našli sa jednim gospodinom iz Hrvatske koji često vodi grupe hodočasnika u Lourdes, gospodin Slavo Mandurić, pa nam je on zapravo isto rekao onako, ne, kad dođete u Baskiju, ne, to nema veze sa Španjolskom, to je nešto sasvim drugo. I evo, ja moram zaista reći da je Baskija, to je nešto što bi mi zapravo trebali prepisati i kod sebe.
0: Dobro je putovati, dobro je hodočastiti i onda ubirati one plodove i duhovne, ali i one materijalne u smislu da možda možemo pretočiti kakav dobar uzor u ovaj naš ambijent. A isto tako, ono što je dobro baskijsko, netko je prenio u daleke Filipine.
1: Da, hvala vam što ste to spomenuli, evo ja bih zaboravila da... Filipini i Gospa od Aranzazua imaju jednu svoju prekrasnu priču. Mislim da je jedan svećenik Isusovac početkom 18. stoljeća došao na Filipine i u jedan mali gradić San Mateo, ako sam dobro zapamtila, donio je mali kip Gospe od Aranzazua. I evo, ona je postala njihova majčica zaštitnica i bile su brojne situacije u kojima su se oni molili i izazivali su njezin zagovor. I ona im je pomagala i spašavala ih od raznih vremenskih nepogoda, poplava, tajfuna, oluja i tako dalje. I oni vam časte majčicu od Aranzazua s time da kod njih gospin kip stoji. Recimo, ne sjedi kao u Baski, u trnju, nego ona stoji na trnju. Jel? I Filipini i Baskija su se i na taj način povezali preko tog svećenika Isusovca koji im je donio tu pobožnost, jeli Gospi od Aranzazua. Jako lijepa priča.
0: Vratimo se sada u Baskiju. Taj drveni kip Gospe koja sjedi u krilu drži malenog Isusa koji je pronašao ovaj pastir u Glogovu grmu. Gdje se danas nalazi? Gdje ga se može naći?
1: Mi smo ga vidjeli. On se nalazi u crkvi. S time što nije stalno izložen, nego recimo jednom dnevno svećenici vas odvedu ili otvore vam to mjesto gdje se kip nalazi, pokažu vam ga. To je mali, slatki kip, ali sve je to onak jedna nevjerojatna pobožnost i majčica od Aranzazua je naprosto živa. I ona je tu, vi ju osjetite i to svetište je prekrasno. Evo, mi našu majku u Mariji Bistrici uvijek možemo vidjeti, ona je stalno izložena. Kod Baska je to malo drugačije, znači oni ju znaju izložiti pa ju stave ili negdje u nekakav prostor gdje se taj kip čuva, ali kažem svaki dan imaju ture, možete otići sa svećenikom pogledati i preslatka je, zaista je preslatka, mali kip, evo mi smo imali priliku i to pogledati, nešto divno.
0: Približavamo se kraju emisije našeg razgovora. Već ste nam prenijeli svoje dojmove, ali evo za kraj možda da nam kažete što vas je najviše dirnulo u svetištu Gospe od Aranzazua i općenito u Baskiji.
1: Mi dosta putujemo i ja volim putovati, a voli i moja obitelj, ali ovaj put kada smo se trebali vratiti nazad, ja sam bila beskrajno tužna što tako brzo odlazimo iz Baskije.

0: nas može biti uzor svim katoličkim narodima, jer su oni autentični. Oni su autentični, oni su to što jesu, stoje iza svoga identiteta, ne srame se svoga identiteta, prihvaćaju i tu svoju tešku povijest, pa i te ružne epizode koje su se znale dešavati kroz povijest, i naprosto imaju jednu toplinu i smirenost, i mislim da će se Baskija u budućnosti još više razvijati, i nadam se, evo, da će određeni broj ljudi iz naše zemlje otići i posjetiti regiju, i sigurna sam da će biti fascinirani i osjetit će taj otpor, osjetit će tu jednu žilavost koju taj narod ima, dostojanstvo. Recimo, Baski su narod dostojanstva. Oni su to što jesu. Kome se to sviđalo ili ne sviđalo? Evo, meni se to jako dopada. Dopada mi se kad jedan narod ima svoje dostojanstvo.
1: I po svemu onome što ste nam rekli, ponosno čuvaju pobožnost prema Gospi od Daranca Zua.
0: Tako je.
1: Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama.
2: Oaze mira.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Oaze mira upoznali smo svetište Gospe od Daranca Zua, duhovnu oazu Baskije, a s nama je bila gospođa Davorka Galić, koja je posjetila ovo hodočasničko mjesto u Baskijskom gorju. Neka vas u vašim danima prati mir i poruka koju hodočasnici ondje stoljećima primaju, da je i u najoštrijem trnju života skriven najljepši cvijet nade. Snimku emisije uskoro potražite na mrežnim stranicama HKR-a. Hvala što ste bili s nama. Do novog susreta, srdačan pozdrav. Hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1945. poslana je posljednja ratna poruka u Beograd o završetku rata, no bio je to početak velike blajburške tragedije. 2023. preminuo je pomoćni zagrebački biskup Monsignor Valentin Pozaić. Donosimo priču o uglednom svećeniku Paji Kujundžiću, rođenom 1859. u subotičkoj obitelji.
0: Vremeplov.
8: Zapovjednik 3. jugoslavenske armije general Kosta Nađ uputio je 1945. posljednju ratnu poruku u Beograd, kojom Tita obavještava kako je rat završio na Dravi u 16 sati. Tih svibanjskih dana stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj kretalo se prema svojoj tragičnoj sudbini. Kod austrijskog mjesta Bleiburg predala se glavnina ustaških i domobranskih snaga i civila. I danas se još ne zna točan broj hrvatskih zarobljenika. Brojke se kreću od 50 do nekoliko stotina tisuća razoružanih vojnika i civila. Dugo je godina komunistička vlast pokušavala nametnuti mišljenje kako je njihova sudbina odlučena na bojnom polju. Danas je međutim poznato da je predaja zarobljenika dogovorena između Britanije i Jugoslavije, i to mnogo prije nego što se znalo koliko će se mnoštvo ljudi zateći u Blajburškoj dolini. Međutim, Britanci su se odrekli zarobljenika zbog mogućeg sukoba s jugoslavenskim snagama. Partizanske snage odmah su počele odmazdu. Nitko od ubijenih i nestalih nije nikada suđen, pa niti osuđen. Većina izručenih iz Viktringa odmah je strijeljana na Kočevskom rogu. Tisuće drugih ubijeni su na križnim putevima, koje su komunisti ironično nazivali putevi povratka. Ubijani su ljudi s uniformama i oni bez njih, također i žene i djeca. Žrtava je bilo na mnogim mjestima, pa je danas teško utvrditi njihov konačni broj.
0: Vremeplov.
8: Monsignor Valentin Pozaić, zagrebački pomoćni biskup u miru, okrepljen svetim sakramentima, preminuo je na današnji dan 2023. godine u svećeničkom domu Svetog Josipa, u 78. godini života, 50. godini svećeništva i 19. godini biskupstva. Rođen je 15. rujna 1945. u Selnici u župi Marija Bistrica u brojnoj obitelji. Nakon završene osnovne škole, koju je pohađao u Selnici i Bedekovčini, sjemenišnu gimnaziju upisao je na zagrebačkoj Šalati. Po završetku drugoga razreda stupio je u Družbu Isusovu. Filozofsko-teološki studij pohađao je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1973. a nakon ređenja studij je nastavio u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana. Od 1977. do 79. bio je član uredništva hrvatskog programa Radio Vatikana. Nakon završenoga studija vratio se u Zagreb i preuzeo službu profesora moralne teologije na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove. Od 1990. do 1994. predavao je bioetiku na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Bio je profesor kršćanske etike na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, gdje je osnovao i Centar za bioetiku. Papa Ivan Pavao II. Imenovao ga je pomoćnim biskupom nadbiskupa Zagrebačkog 2. veljače 2005. a za biskupa je zaređen u Zagrebačkoj katedrali na blagdan Svetog Josipa 19. ožujka 2005. Od 1990. do 1993. bio je član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere. Od 1991. bio je duhovni asistent Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, a od 1996. duhovni savjetnik Europske udruge katoličkih liječnika. Objavio je više znanstvenih članaka u stručnim časopisima, a autor je i više knjiga s područja moralne teologije.
9: Od stoljeća sedmog. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Svećenik Pajo Kundžić rođen je u Subotici 15. svibnja 1859. godine. Školovao se u Subotici, a potom je ušao u sjemenište u Kaloći. Kao mladi bogoslov, još godine 1878. upoznao se s biskupom Ivanom Antunovićem, hrvatskim preporoditeljem, što je ostavilo traga u njegovu životu i s kojim je kasnije usko surađivao. Služio je najprije u selu Bikići, potom u Monoštoru, a od 1885. godine nastavio je služenje u Subotici kao gimnazijski vjeroučitelj. Bio je Pajo Kundžić i podupiratelj Subotičke pučke kasine te urednik Bunjevačko-šokačko danice, u stvari Subotičkog kalendara. Jedan je od utemeljitelja Kola mladeži, društva osnovanog za očuvanje bunjevačkih narodnih običaja. U političkom radu Pajo Kundžić snažno se zalagao za hrvatska prava i hrvatsko nacionalno buđenje, a pisao je i o tome i rasprave u bunjevačkom glasilima. I na području školstva mnogo je doprinosio svojim zalaganjem za promociju hrvatskog jezika kao i njegovo uvođenje u škole, što je branio i činjenicama da su Bunjevci Hrvati, odnosno da Bunjevci govore hrvatskim jezikom. Bio je i sudionikom akcije 1913. godine u kojoj je sa Mijom Mandićem, Blaškom Rajićem i drugima poduzeo sve potrebno da se u gradu otvori privatna škola na hrvatskom jeziku. Umro je sredinom listopada 1915. godine. Vremeplov.
1: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1361. na području Dubrovačke republike pojavila se crna smrt, odnosno kuga ili lepra. Prema zapisima kroničara, pošast je trajala gotovo godinu dana i usmrtila oko 2500 ljudi. 1956. proradio je prvi televizijski odašiljač u Hrvatskoj i na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. Radilo se o televizijskom odašiljaču na Sljemenu u neposrednoj blizini Zagreba. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, pripremila Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše,

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobar vam bio petak, 15. dan u petom mjesecu 2026. U 6 sati i 12 minuta započinjemo naš jutarnji susret i bit ćemo zajedno u ovom sastavu do 12 sati. Dobro jutro žele vam Slavko Nedić, Vlatko Ojvan, Domagoj Matijević i ja sam Tanja Mališ. Nadam se da ste se naspavali, iako ste među ranoraniocima, vjerujem da ste već uhvatili i pjev ptica i svježinu još uvijek proljetnoga jutra, iza kojega se krije dan koji će donijeti promjenu vremena. No važnije od svega, ovo je dan kojega nam je darovao Bog i vjerujemo da će nas u njemu pratiti i njegov blagoslov. Dan je u kojemu je naša suputnica i nebeska majka Marija. Dan je u kojemu se pripremamo za bogat vikend, a među ostalim i za 29. rođendan Hrvatskog katoličkog radija. Stoga bi nam bilo drago već od ovih ranojutarnjih minuta znati gdje ste i kako ste, što biste odgovorili na temu HKR i vi, 29 godina. Kako ste nas otkrili, zašto nas slušate i što slušate? Želimo vam biti i prijatelji, i suputnici i suradnici tijekom ovoga dana, poštovani slušatelji, zahvalni za sve što smo proživjeli. Čovjek bi rekao 29 godina, pa to je jedan pravi, zreli život. Toliko ste nas oblikovali svojom molitvom i svojim povjerenjem i na tome vam od srca hvala. Broj na koji nam se možete javiti iz Hrvatske, BiH i iseljeništva, bilo da je u pitanju SMS poruka, WhatsApp poruka, glasovna poruka, videozapis 099-460-9988. U našem prvom satu čeka nas odmah za 2-3 minute mali put svetosti, pratimo svetu malu Tereziju i njezine roditelje, onda upoznajemo sveca dana, danas je to sveti Izidor Labrador. U 6.50 čeka nas jutarnja molitva Patra Luke Rađe i u 7 sati prve vijesti. Što se vremena tiče, bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranoga jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, a najviša dnevna između 16 i 21 Celzijev stupanj. Neka vas u svemu, poštovani slušatelji, prati Božji blagoslov, mi ćemo biti s vama i uz vas i zajedno ćemo stvarati i današnji program HKR-a, Radija sa srcem.

0: svetosti, Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Kako je Sveta mala Terezija osjećala napuštenost i što nam mali put svetosti govori o poniznosti?
2: Kroz naš život prolamaju se trenuci kad se osjećamo napuštenima i osamljenima. Onda kad najviše nekako trebamo blizinu najmilijih, odsutna je. Često u takvim trenucima javljaju se duboka razočaranja i nažalost nepovratno narušeni odnosi. Ne treba se na prvu prepustiti takvim osjećajima. Niti druge zbog osjećaja povrijeđenosti odbaciti od sebe. Uostalom, postoje praznine u našim životima koje jedino može i treba ispuniti naš otkupitelj. Kako je to kod naše svetice, gdje je napuštenost temelj malog puta? Njezina sestra Selin pati i osjeća se osamljeno. U jednom pismu Terezija je zbori o tome. Kaže ona da postoje bezdani u životu koje ne možemo izbjeći. Ali to ne znači da nismo u Isusovim rukama. Predlaže joj da se ugleda na napuštenost koju je proživjela sveta Cecilija tijekom suđenja i iščekivanja mučeništvo kroz koje je prošla. Razmatrajući o napuštenosti i mučeništvu svete Cecilije, Terezija svojoj sestri Selin piše jednu pjesmu kao znak ohrabrenja i da pozitivno gleda na tu takozvanu svetu napuštenost. Donosimo srž ove pjesme. Pjevala si Gospodinu ovu uzvišenu pjesmu. Podcrtala je ovaj stih ovako. Čuvaj moje srce čistim, Isuse, moj nježni supružniče. Neizreciva napuštenosti, božanska melodijo, ti otkrivaš svoju ljubav kroz nebesku pjesmu, ljubav koja se ne boji, koja zaspe i zaboravi sve na srcu svoga Boga kao malo dijete. Omogući mi da okusim savršenu napuštenost, taj slatki prod ljubavi na ovoj stranoj obali. Nema potpune utjehe u ovomu svijetu, niti ju drugi čovjek, da ne znam koliko voljen, može strani koja pati pružiti takvu utjehu kao što može pružiti dragi Bog. O kom smislu se napuštenosti radi? Da se prestanem apsolutno nadati u neku ljudsku blizinu i da će me neki čovjek utješiti kao što to može utješiti jedino Bog. Ja moram napustiti, isprazniti jednu posudu i da bude ta posuda u kojoj će se prvotno Bog kao utjeha uliti. Pristupiti ovakvom shvaćanju Terezije može ona duša koja živi od posvevašnjeg povjerenja u Božju nazočnost. Posvevašnjeg. Redovnik, redonca ili laik. Svejedno. Isus je za Tereziju tiha melodija. Bog u šutnji osobito progovara. Kad nema nikakvih odgovora od bližnjih, On nas razumije. On je blizu nas i želi nam pomoći. On nas zove. Ali da bi čuli taj poziv, trebamo biti poput praznog šatora, kaže mala Terezija. Radi se o igri riječi iza koje stoji krepost poniznosti. Terezija kaže da kroz poniznost Bog čini velike stvari. Poniznost mu je tako draga, jer se i sam rodio kao ponizan i neznatan. Ovdje se svetica poziva i na jedan citat od svete Margarete Alacoque koji ovako glasi: poniznost vašega života, trebamo znati da u francuskom govornom misao gospodin se uvijek persira, poniznost vašega života je ono što ga tjera da se spusti prema vama. Da bi Bog prišao, moramo se poniziti. Nadalje, u pismu označeno pod broj 161 ona kaže: On daje kao Bog, ali želi ponizno srca. Drugim riječima, završavamo. Poniznost ne teži za tim da joj se drugi dive. Kad Gospodin vidi poniznu dušu, on hita da nam pomogne u malim i velikim stvarima. Ali pazimo, da pomogne na svoj način, a ne naš.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

Ovogodišnji glazbeni uradak Damir Ključarić, pjesma Mala Tereza koja prati posebne trenutke sa ovom dragom sveticom i njenim svetim roditeljima u hrvatskom narodu. Naime, danas i sutra relikvije su u Karmelskom samostanu Buško jezero u Bosni i Hercegovini. I idućih dana ići će kroz BiH, a sve zanimljivosti o tim događajima možete pratiti u programu našega radija. Imamo veliki razlog danas biti i ohrabreni i radosni, poštovani slušatelji, jer nas prati Isus u Ivanovom evanđelju rečenicom radosti vaše nitko vam oteti neće. Kako ćemo kroz ovaj zemaljski hod prolaziti određene teškoće, ali na cilju nas čeka gospodin Isus i tu će biti ta neizmjerna radost koju nitko ne može niti opisati u ovom trenutku, niti to iskustvo sada dohvatiti, ali ako Isus to obećaje, nema razloga za sumnju, nego za ono jedva čekanje, zar ne? U 6 sati i 26 minuta zahvaljujem vam na porukama. Kaže jedna poruka: pijem kavu uz vas i radujem se današnjem Progledaj srcem. Svekrva i ja vodimo 7 djece na koncert. Neka vam je blagoslovljeno i hvala vam na ovome javljanju. Draga slušateljica Bernarda kaže: HKR, hvala ti što postojiš, sretan ti rođendan, dobro je biti tvoj prijatelj. Šaljem vam svima puno srdačnih pozdrava iz Slavonije, uz fotografiju članske iskaznice kao naša prijateljica Ana Barinić iz Čepina. Dobro jutro, javljam se iz Varaždina, slušam vas od ranog jutra pa kroz dan u autu, na mobitelu, kad god sam u prilici, a to sam nastavila nakon smrti majke koja mi je pričala kako vas sluša i uz vas provodi dane, piše slušateljica Anica. Hvala vam Anice, ono što je pokazuje vaša poruka kao i mnoge poruke s raznih strana, a to je da se HKR sluša u obitelji i da se prenosi s generacije na generaciju. Sad već to možemo reći, 29 je godina da postoje oni koji odrastaju uz nas, pa onda kada oni dođu u odraslu dob, nastavljaju gdje su stali njihovi roditelji. I to je zapravo ljepota ovoga što se pretače na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija. Naš je rođendan u nedjelju, proslavit ćemo ga na Trsatu u sklopu našega projekta HKR kod vas. Ove nedjelje zahvalit ćemo svim našim slušateljima u Rijeci i okolici. I da kako biti trsatski hodočasnici, zahvalni za 29 godina, za sve vas, dragi naši prijatelji, dragi naši slušatelji. Bićemo u svetištu obitelji, to je naš hrvatski Nazaret. Naime, ako ikada, sada je potrebna molitva za obitelj. Inače, zanimljivosti radi, samo ću spomenuti da je danas, 15. svibnja, i Međunarodni dan obitelji, pa ćemo mi sve naše obitelji, vaše obitelji i ovo veliko zajedništvo zvano HKR dovesti pred lice Majke Milosti, Kraljice Jadrana, Zvijezde Mora, Čuvarice Grada Rijeke. Puno toga lijepoga nas čeka, bit ćemo svjedoci novih hodova za život ovoga vikenda. Bićemo svjedoci molitve i zajedništva za sve žrtve na Blajburgu, za one koji čuvaju uspomenu, pa ćemo biti dionici i pjesme i molitve pod nazivom Progledaj srcem. U svakom slučaju, puno lijepoga nas čeka i onda možemo reći, nije moja duša prazna, zar ne? Ovako od ranoga jutra na valovima HKR-a. 099-460-9988. Gdje ste i kako ste? HKR i vi, 29 godina.

0: Tijekom ovih 29 godina zajedno smo s vama, poštovani slušatelji, proživljavali trenutke, bili zagrljeni, pustili suzu, zajedno molili i zahvaljivali, a na poseban način pratile su nas neke pjesme poput ove "Ako ne znaš što je bilo". Ako ne znamo što je bilo, kroz radijski program moguće je učiniti različite podsjetnike u nizu emisija koje privlače vašu pozornost i hvala vam što nam o tome pišete i hvala što jutros odgovarate na pitanje kakva je veza između HKR-a i vas ovih 29 godina ili već od kada nas slušate, kako ste nas otkrili, zašto nas slušate i što slušate. U nedjelju je naš 29. rođendan, trenutak velike zahvale za to što se Božja providnost proslavila u ovih 29 godina pred našim očima, vodila nas, a vjerujemo u vodstvo i dalje. Puno pozdrava s Korčule, piše u jednoj od vaših poruka. Zatim dolaze poruke i sa video isječcima. Ružica nam je iz Slavonije poslala video svitanja, a možete samo zamisliti koliko je lijepo vidjeti istok Hrvatske koji se najranije budi, jel tako? Pa onda izlazak sunca, pa sad nisam sigurna je li ono Dunav, Drava ili koja druga rijeka. U svakom slučaju, Ružice, hvala vam. Ružica čestita 29. rođendan i kaže da smo na korist vama, a i vi ste nama na korist, i tako se zapravo isprepliče niz prekrasnih sadržaja. No Ružica ima i simpatičnu napomenu, kaže: slušateljica HKR-a sam 20 godina, onih 9 se ne sjećam, bila sam mala, nisam slušala. Lijepo je to, Ružice, hvala vam što ste nabrojali i emisije koje pratite i to nam je drago, dakle uspijevamo doći do vas i do onoga što vas zanima. Iz Zagreba pak je javila se Ivana. Kaže: čekanje na vlak u Gajnicama na putu do posla, uvijek ste sa mnom u slušalicama ili radio u kuhinji. Video uradak koji je Ivana poslala prikazuje potok i patkice. Evo, tako to izgleda vaše jutro danas i u tu jednostavnost i ljepotu početka dana smješta se i Hrvatski katolički radio. I još jedna poruka iz Osijeka, javila se slušateljica Slavica, kaže: danas je promocija moje treće zbirke poezije, a sve je počelo 2020. s koronom, lockdownom i HKR-om. Blagoslovljen petak svima i pozdrav iz Osijeka. Draga Slavice, čestitamo, vaše stihove "Život poput moga" uvrstit ćemo kasnije u naš program, sada ćemo u nastavku upoznati sveca dana.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan. Svaki dan.

Danas slavimo svetog Izidora, zaštitnika španjolskog glavnog grada, Madrida. Izidor je rođen u tome gradu u obitelji pobožnih, ali siromašnih seljaka u 11. stoljeću. Život je proveo kao najemnik u bogatog zemljoposjednika u okolici Madrida. Sve što je imao, pa i svoje skromne obroke, dijelio je sa siromašnima. Oženio se djevojkom imenom Marija, koja se i sama, premda nije službeno kanonizirana, smatra sveticom. Zajedno su dobili jednoga sina. Ovaj je jednom prilikom pao u dubok bunar, ali su roditelji zajedničkom molitvom uspjeli postići da se voda u bunaru čudesno podigne i izbaci dijete van. Kao zahvalu za ovo čudo, Izidor i Marija odlučili su se suzdržavati od bračnih odnosa, te su od tada živjeli zasebno. Sin im je ipak preminuo u mladenačkoj dobi. Izidor je umro na današnji dan, jedni kažu 1130. dok drugi navode 1172. godinu kao godinu njegove smrti, a pripisuju mu se brojna čuda. Jedna priča govori kako Izidor svakoga dana prije posla išao na svetu misu. Njegovi kolege tužili su ga vlasniku imanja govoreći da zbog mise uvijek kasni na posao. Kada je ovaj došao izvidjeti o čemu se radi, našao je Izidora u molitvi, a umjesto njega za plugom je stajao i orao anđeo. Drugom prilikom vlasnik imanja vidio Izidora kako ore, a sa svake mu je strane stajao po jedan anđeo. Pripovijeda se da je od mrtvih vratio zemljoposjednikovu kćer, kao i da je učinio da je zemlja čudesno izbije izvor vode. Jednom je po dubokom snijegu u mlin nosio vreću žita. Vidjevši usput neke ptice kako se muče, pokušavajući iščeprkati hranu iz dubokoga snijega, smilovao im se i pred njih istresao polovicu sadržaja vreće. Kada je došao do mlina, vreća je opet bila puna. Tijelo svetog Izidora je poslije smrti ostalo neraspadnuto, a i razni španjolski kraljevi pripisivali su svoje pobjede protiv Maura upravo njegovom zagovoru i pomoći. Blaženim ga je proglasio papa Pavao VI, a svetim Grgur XV, zajedno s Ignacijem Lojolskim, Franjom Ksaverskim, Terezijom Avilskom i Filipom Nerijem. Sveti je Izidor zaštitnik seljaka i poljoprivrednika općenito, te grada Madrida. Prikazuju ga kao seljaka koji drži srp ili klip kukuruza, ili s anđelima koji mu pomažu pri oranju.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Piše nam baka Nedjeljka iz Istre. Samo anđeli znaju, a i bake no ne znaju. Hvala vam. Nastojimo u našem glazbenom programu i pjesmom dohvatiti svaki kutak lijepe naše Bosne i Hercegovine, doprijeti i do vas u iseljenoj Hrvatskoj. Dragi naši slušatelji, tu smo s vama i za vas. Hvala vam na povjerenju, na zajedništvu ovih 29 godina. Pripremamo se za naš 29. rođendan koji je u nedjelju.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u petak 6. vazmenog tjedna u dnevnom evanđelju govoriš nama koji smo odabrali tebe, Kriste Gospodine, za sve svoje o našoj vječnoj sudbini. Biće nam dobro, jer bit ćemo uronjeni u ocean ljubavi i radosti srca Tvoga, Gospodine. Doslovno kažeš, radosti vaše nitko vam oteti neće. Molimo te, Gospodine, da uvijek imamo na pameti. Naša budućnost je sjajna. Kupati se vječno u srcu Tvoje ljubavi. Molimo te, odagnaj od nas pesimizam i daj nam vedrinom ocijevati. Amen. Od srca, Pater Luka.

Hrvatski katolički radio. Hvalite Gospodina svi puci. Slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Papa Lav XIV. Kritizirao je povećanje izdvajanja za obranu u Europi, ali i cijelom svijetu, koja su prošle godine dosegnula najvišu razinu od kraja Hladnog rata. Izjava je dana usred napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je Svetog Oca više puta prozvao zbog kritiziranja rata u Iranu.
3: Nell'ultimo anno, la crescita della spesa militare nel mondo.
4: Tijekom protekle godine rast vojnih izdataka diljem svijeta, a posebno u Europi, bio je ogroman. Ne nazivajmo obranom ponovno naoružavanje koje povećava napetost i nesigurnost, iscrpljuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, potkopava povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite koje ne mare za opće dobro. Ono što se događa u Ukrajini, Gazi i palestinskim teritorijima, Libanonu i Iranu ilustrira nehumanu evoluciju odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja. Neka proučavanje, istraživanje i ulaganja idu u suprotnom smjeru. Neka budu radikalno da životu.
2: A hrvatska vlada je usvojila zakon o potrošačkom kreditiranju. Uvodi se stroža kontrola kredita te jačanje transparentnosti i zaštite građana.
5: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija. Uspostavlja se jedinstveni sustav licenciranja i nadzora pod nadležnošću Hrvatske narodne banke, čime se ukida dosadašnja fragmentacija nadzora i osigurava se ujednačena primjena zakonodavnog okvira.
2: Najmanje 24 osobe, među kojima i troje djece, poginulo je u zadnjem ruskom napadu dronovima na Kijev. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je za danas nacionalni dan žalosti. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je kako je u napadu korišteno više od 1500 dronova i 56 različitih raketa. 30 uglavnom kineskih brodova prošlo je zadnja dva dana kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Kaže i kako je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen tranzit tim putem. Kina i Iran dugo se smatraju bliskim saveznicima, na veliko razočarenje Vašingtona, koji pokušava prisiliti Teheran da ukine blokadu tjesnaca donesenu nakon što su Sjedinjene Države i Izrael krajem veljače započeli napade na Iran. Sud Ujedinjenih naroda za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, generala bosanskih Srba koji služi doživotnu kaznu zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. Mladić je privremeno puštanje zatražio zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, no sud nije udovoljio njegovom zahtjevu.
1: Kultura.
2: U galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena je izložba Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, kojim se nastavlja ciklus izložbi posvećenih zagrebačkim slikarima i kiparima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća, javlja Vesna Bihar.
6: Ciklus je počeo vrlo uspješnim izložbama o ateljeima u Medulićevoj i na Žitnjaku, a ovaj put u Klovićevim dvorima predstavljaju se umjetnici vezani uz atelje dvorca Olšić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura, koji je trajno zaštićeno kulturno dobro od nacionalnog značaja, koautorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
7: Nakon svečanog otvorenja dvorca u Jakovlju, obnovljenog cjelovito energetski i konstrukcijski, imamo prigodu predstaviti umjetnike koji su tamo djelovali u našim prostorima. Ovdje u ovih 12 dvorana predstavljamo 31 umjetnika. Neki su zastupljeni sa jednim radom, ali je riječ o specifičnoj skulpturi, o kinetičkoj, o ambientalnoj situaciji.
6: U Međunarodnom parku skulptura u Jakovlju su trenutno 64 skulpture, a za izložbu je izmješteno 7 skulptura, što nije bilo lako realizirati, kaže kustosica Ana Marija Komesarović.
8: Eto, ja bih rekla da smo mi tim skulpturama dali jedan novi život, jednu novu pozadinu koja je klasična galerijska, a ona kada se vrate dijela nakon izložbe u svoj prirodni položaj, će doći nazad sa jednom novom pričom.
6: Izložba pruža novu razinu čitanja tih djela, a popraćena i bogatim katalogom u kojemu su tekstovi s puno novih otkrića. Izložba Dvorac umjetnika na nebu od oblaka bit će otvorena do 28. lipnja.
1: Sport.
2: Domaća nogometna liga došla je do samoga kraja, a za vikend se igraju utakmice pretposljednjeg 35. kola koje će poslije podne otvoriti Vukovar i Varaždin. Sutra će na teren Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju snage odmjeriti Slaven Belupo te prvak i osvajač Kupa Dinamo. Kolo će zaključiti u Puli, Istra i Rijeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoćanec. Biće promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, vrlo nestabilno, pa će mjestimice biti kiše, a lokalno i obilnih pljuskova s grmljavinom, uglavnom u ovom jutarnjim satima, te ponovno u drugom dijelu dana, osobito na večer i u noći, to osobito za sjevernom Jadranu u Dalmaciji. Hoće većinom umjeren, ponegdje jak južni i jugozapadni vjetar, osobito u gorskim predjelima gdje može biti vrlo jako, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 16 i 21 celzijevog stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Kada čujemo ovu pjesmu koja je istina nastala 86. godine, uvijek se sjetimo onih susreta prijatelja, pa kako kad pjesma krene, krene i zagrljaj, zajedništvo koje prijatelji imaju, pogotovo u osobnom susretu. To se i nama dogodi u susretu s vama, poštovani slušatelji. Bilo na terenu, bilo kroz vaše poruke, javljanja, video zapise, audio zapise koje šaljete, divni ste. 099-460-99-88. Ovaj petak koristimo kao pripremu za 29. rođendan, ali ne sad da bismo se samo sjetili toga dana, nego svakoga dana smo zahvalni za sve ono što gradimo pod imenom Hrvatski katolički radio. Dobro jutro želim, nekome već možda i dobar dan, 7 je sati 11 minuta. Što danas možete slušati u našemu programu? U ovome satu u 7.30 razmatranje o riječi Božjoj. Radosti vam vaše nitko oteti neće, kaže Isus. Kako li nas tek lijepa budućnost čeka? Gospodin Isus nikada nije iznevjerio svoje obećanje, pa sad samo možemo zamisliti što je sve lijepo pripremio za nas. Naš jedini zadatak ovdje na zemlji je biti dostojni te ljepote koja nas čeka u Božjemu zagrljaju. No više o svemu u 7.30. Nakon toga u 7.45 kava s Doricom, a budući da je petak, onda nakon vijesti u 8 ide emisija Halo Velečasni. Danas na vaša pitanja odgovara velečasni Ljubo Vuković, a pitanja možete poslati također na broj 099-460-99-88. I kutak za prijatelje bit će zanimljiv u 9.30, glazbomat u 10.15, posebno lijepi glazbeni program, jer ga vi stvarate svojim željama i pjesmama, poštovani slušatelji. U emisiji Aktualno u 11.15 reći ćemo detalje o projektu HKR kod vas ove nedjelje u Rijeci u svetištu Gospe Trsatske. Jako se radujemo o tom susretu jer ne samo da ćemo biti HKR-ovi radnici na terenu, nego ćemo biti i gospini hodočasnici na to povijesno mjesto. Mjesto dugo tradicijom hodočašćenja više od 7 stoljeća, ali mjesto na kojemu je bio sveti papa Ivan Pavao II, kojega smo mi pratili, čiji su dolasci u Hrvatsku zaista navodili i nas na neke pomake i nove iskorake, tako da se usuđujem reći da smo uz njega i profesionalno, ali i osobno rasli. Čuda nam je Božje izmolio sveti papa, toga ćemo se sjetiti na Trsatu u nedjelju. A u tom svetištu bila je sveta majka Terezija, i to 78. godine, pa ćemo i njezine stope dotaknuti, u svakom slučaju lijepa nedjelja nas čeka. Iz popodnevnog programa skrećem pozornost samo na promjenu nakon dnevnika, naime nema danas emisije u 18 sati, emisije Zašto vjerujem, nego ćemo prenositi misu za žrtve Blajburga i križnih puteva. Dakle, bit će to danas u 18 sati. Pratite nas i ovoga dana, zahvalni za sve ovo što smo stvorili 29 godina.

0: pjesmom o prijateljima pratimo i ovo jutro, poštovani slušatelji. Držimo ritam buđenja. Dobro jutro, dobar dan i blagoslovljen petak želimo. Pozdravljamo sve vas koji ste jedva dočekali jutro da krene današnji dan kako biste mogli započeti s pripremama za Arenu Zagreb. Naime, ova dvorana danas i sutra domaćin je koncerta Progledaj srcem, odnosno to je više od koncerta. Duhovno glazbeni događaj Progledaj srcem 15. i 16. svibnja. Čeka nas molitva, zajedništvo i vrhunska kršćanska glazba. Program traje od 19 do 22 sata. Ne samo da će tu biti izvođači duhovne glazbe, bit će tu i molitva i večer slavljenja. Predvodit će i danas i sutra fra Stjepan Brčina i don Roko Kaštelan, donoseći snažne trenutke molitve, ohrabrenja i duhovne obnove za tisuće okupljenih. Ovih dana razgovarali smo s nekim izvođačima koji su i nas posjetili, pa smo jako počašćeni, na primjer fra Marin Karačić, i toliko je lijepo zajedništvo. Istina, uvijek ispunjeno nekom kušnjom, nekom napasti, ali tako je to kad se rade velike stvari koje nas nadilaze, a dolaze od Božjega nadahnuća. Pa evo, stavljamo u Božje srce i ovaj događaj, neka zaista bude prilika i za molitvu, zajedništvo i jedinstvo i proslavu dobroga Boga koji nam se toliko očituje u svojoj ljubavi, u svojoj prisutnosti i u svojim znakovima. Dok pozdravljamo sve iz Progledaj srcem, koji je namijenjen za Laudato televiziju, čestitamo i Hrvatskoj radio televiziji koja danas slavi svoje jubileje, radio i televizija.
1: Pijem ovu gorku vodu da bih kasnije znao

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. Žena kad rađa, žalosna je, jer je došao njezin čas. Ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Tako dakle i vi, sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. U onome dan nećete ništa više pitati. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, prije svoje muke i smrti, Gospodin Isus daje posljednje upute apostolima i priprema ih za događaje koji će se uskoro zbiti. Nakon jučerašnje svetkovine uz Zašašća, možemo, vjerujem, poistovjetiti se sa žalošću Isusovih učenika koji su trebali prihvatiti da je došao trenutak rastanka, dok Gospodin ponovno ne dođe na zemlju o svojem drugom dolasku. Na početku današnjeg evanđelja, Gospodin poneprije govori o događaju Velikoga petka, kad se svijet raduje njegovoj smrti jer je u zabludi. Svijet misli da su ubili bogohulnika, a učenici se nalaze u strahu, plaču i jauku, odnosno teškoj boli, neizvjesnosti, razočaranju. No Veliki petak nije kraj, ne donosi konačan odgovor, već se konačni odgovor nalazi u danu uskrsnuća koji žalost učenika pretvara u radost. Da će Gospodin Isus usporedno s tim i sliku rađanja, žalost i muku žene zbog samog čina rađanja, ali istovremeno radost zbog rođenja djeteta, zbog novosti života, koja nadomješta svu do tada učinjenu žrtvu. Slika žene koja rađa više puta se pojavljuje u Svetome pismu. Ta slika označava nastanak novog mesijanskog svijeta, nastanak novog povratka k Bogu, pa možemo i reći da označuje nastanak rađanje kršćanstva. Kroz mnoge kušnje, strepnje i strahove, kroz muku i bol, prošao izraelski narod kroz svoju povijest iščekujući spasitelja. I kad je spasitelj došao na zemlju, on sam je prošao kroz muku potpunog predanja i smrti da bi rodio plod uskrsnuća, odnosno da bi nama dao pristup u život vječni. Smisao Gospodinove muke nalazi se u uskrsnuću. I kao kršćani pozvani smo na daru uskrsnuća graditi i svoje poslanje i svoj odnos prema Gospodinu. Ponekad smo možda usmjereni na patnju, muku i smrt našega spasitelja. To doista jesu trenuci u kojima suosjećamo sa svojim spasiteljem. Ali smisao je bit naše vjere i uskrsnuće. Jer ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera. Stoga, po radosti uskrsnuća možemo razumjeti i svu bol koja se zbila u Isusu Kristu. Jednako je tako, dragi slušatelji, i u našoj svakodnevici. U različitim životnim situacijama prolazimo kroz muku, strah, neizvjesnosti. No i u tim velikim pecima našega života Gospodin je s nama. U trenutku kad mislimo da smo ostavljeni od njega, on nam je u stvari najbliže. I tu istinu možemo prepoznati kad s odmakom promatramo neke od naših životnih situacija. U vremenu boli, sigurno nam je pogled prema Bogu zasrt, ali kad kušnja prođe, nerijetko ćemo skliknuti da nam je upravo On bio pomoć i zaštita. Kad jednom ponovno ugledamo Gospodina, u potpunosti će nam sve biti jasno i ništa nećemo više pitati, jer će nam se srce radovati zbog susreta s Njim. Dragi slušatelji, Krist je uzašao na nebo da nam pripravi mjesto, ali nas ne ostavlja same na putu. Naše žalosti nisu posljednja riječ. Kao što je tuga učenika bila pretvorena u radost uskrsnuća, tako i Gospodin može preobraziti svaku našu bol. Zato ne gubimo nadu u trenucima kušnje. Jer onaj koji je pobjedio smrt, vodi nas i putem koji iz žalosti rađa radost. Radost koja nam više neće biti oduzeta.
3: Can I get a witness out there? Somebody shout amen! Woo! Come on, put those hands together, come on!

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: molitve iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

priznajem, namučila sam se sa ovim blajburškim kavama, ali nisam htjela odustati. Namučila sam se stoga kako odabrati ono što bih htjela vama pročitati i da ne bude preteško. Mi smo kao narod već toliko puta odustali od tih naših nestalih, pa sama nisam to htjela učiniti. Željela sam vam predstaviti ove dvije knjige koje se po mom mišljenju tako sestrinski grle u otkrivanju sudbine stotina tisuća Hrvata likvidiranih nakon Drugog svjetskog rata. I nisam htjela prepričavati sadržaj knjiga, već odabranim citatima potaknuti ne samo na njihovo čitanje, već i na empatiju prema nestalima, onima koje skrivaju prešućena i prikrivena grobišta u Sloveniji i u našoj domovini. Ujedno je to i poticaj da s istim žarom, pijetetom, učinimo i to mi u Hrvatskoj kao što su to učinili dr. Mitja Ferenc i dr. Uroš Košir u Sloveniji. Odista nam mogu biti uzor ne samo po znanstvenom pristupu toj temi, nego čak i više po onoj ljudskoj dimenziji. I oni, kao i svi članovi Komisije Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta, nailazili su na brojne prepreke, čak i podmetanja i protivljenja, no nisu odustajali. Iako su prvotno istraživali samo zločine nad svojim slovenskim narodom, ubrzo su otkrili kako je puno baš hrvatskih žrtava i nisu odmahnili rukom ili okrenuli glavu ili još gore, pod navodnicima, oprali ruke, to se nas ne tiče. Baš naprotiv, zbog okrutnosti zločina i pogubljenja još su više prionuli u traženju istine. Sva su grobišta strašna, svako na svoj način, ali ono što su vidjeli nakon uklonjenih 11 pregrada u Barbarinom rovu duboko ih je potreslo i obilježilo za cijeli život. U knjizi o tome piše: tišina, šutnja i preživljavanje zločina. Kad su izašli iz rova, jedino pitanje koje im je prolazilo kroz glavu bilo je: je li to što smo vidjeli doista stvarno? Svi nazočni istražujući skrivena grobišta već su doživjeli mnogo toga, ali nisu mogli vjerovati u to s čime su se suočili. Bijes i užas miješali su se sa suzama suosjećanja. Gotovo jedan sat trebalo je Miti Ferencu i kriminalistu Pavlu Jamniku da odu do novinara koji je nekoliko sati čekao prve informacije. Javnost je već iste večeri bila obaviještena o otkriću grobišta i pronalasku žrtava. Šok ekipe, koja je nekoliko sati nakon suočavanja sa zločinom govorila za nacionalnu televiziju, bio je više nego očit. Informiranje javnosti o otkriću u Hudoj jami šokiralo je slovensku javnost. Ljudi su ostajali bez riječi dok su gledali snimku. Više od riječi fotografije su opisivale barbarsku okrutnost, strašnu patnju žrtava, masovno ubojstvo i zapovjeđenu šutnju koja je vladala. Tu je citat završen. Kava ide kraju i nekako prema tom kraju citirat ću riječi iz pogovora knjizi doktora Robina Harinsa. Šutnja o komunističkim zločinima protiv Hrvata u nekom smislu uopće nije šutnja. Ona je dio šire, bezdušne kampanje da se relativiziraju i socijalizam i Jugoslavija. Na ovom slučaju istina se tiče i hrvatskog naroda i hrvatske države. Ako su neki od ubijenih prije počinili zločine što zaslužuju kaznu, njima se nije sudilo zbog tih zločina ili im je presudio prijeki sud ili posve nepravedan politički sud. Drugi su bili tek nevini Hrvati čija su mišljenja, podrijetlo ili veze protumačeni kao opasnost za novo uspostavljeni totalitarni poredak.
i završava s osvrtom na knjigu. Ova knjiga Mitje Ferenca i Uroša Košira pokazuje što se može učiniti. Nudi tehničke modele koji se mogu primijeniti drugdje. Ona ponajprije znači poticaj, a možda i predbacivanje nama koji živimo u Hrvatskoj bez obzira na podrijetlo, vidjeti kako se utvrđuje i razglašava cijela povijesna istina o tome traumatičnom razdoblju života hrvatskoga naroda. Mogli bismo reći da je to prva faza. Izdavač knjige potaknuo je inicijalno to ostvarenje, ali cijeli teški posao obavili su Slovenci. Druga faza morat će biti posve hrvatska inicijativa. I tu je citat isto završen. Ako bi netko pitao zašto baš ovakve kave svih ovih dana, odgovorit ću riječima doktorice Gordane Turić izrečenima na onom povijesnom okupljanju na Cvjetnu nedjelju 8. travnja 1990. godine. Neka se zna da je bio zabranjen hrvatski grb i trobojnica. Neka se zna da su ovdje zaboravljeni grobovi i neka se zna da će se sve znati. Zna se da ćemo obnoviti spomenike i upoznati grobove. Zna se da ćemo sve tajne prenijeti djeci da znaju što je mrak.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Hrvatski sabor će glasati o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za suce Ustavnog suda.
3: Sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić za novu je funkciju predložio predsjednik Zoran Milanović, jer je mjesto čelnika Vrhovnog suda upražnjeno više od godinu dana od smrti bivšeg predsjednika Radovana Dobronića. Očekuje se njezino imenovanje, budući da ima potporu i vladajućih i oporbe. Predsjednik saborskog odbora za Ustav Ivan Malenica rekao je da će se danas glasovati i o izboru tri nova suca Ustavnoga suda, no oni najvjerojatnije neće biti izabrani zbog neslaganja vlasti i oporbe. Sve je izglednije da će za izbor tri ustavna suca biti raspisan i novi natječaj.
2: Najmanje 24 osobe, među kojima je troje djece, poginulo je u zadnjem ruskom napadu dronovima na Kijev. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je za danas nacionalni dan žalosti. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je kako je u napadu korišteno više od 1500 dronova i 56 različitih raketa. 30 uglavnom kineskih brodova prošlo je zadnja dva dana kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Kaže i kako je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen tranzit tim putem. Kina i Iran dugo se smatraju bliskim saveznicima, na veliko razočarenje Vašingtona, koji pokušava prisiliti Teheran da ukine blokadu tjesnaca donesenu nakon što su Sjedinjene Države i Izrael krajem veljače započeli napade na Iran.
1: Sport.
2: A domaća nogometna liga došla je do samoga kraja. Za vikend se igraju utakmice pretposljednjeg 35. kola koje će poslije podne otvoriti Vukovar i Varaždin. Sutra će na teren Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju snage odmeriti Slaven Belupo te prvak i osvajač Kupa Dinamo. Kolo će biti zaključeno u Puli, gdje igraju Istra i Rijeka.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, u vremenu Davor Samoščanec. Bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, vrlo nestabilno, pa će mjestimice biti kiše, a lokalno i obilnih pljuskova s grmljavinom, uglavnom u ovom jutarnjim satima, te ponovno u drugom dijelu dana, osobito na večer i u noći, to osobito za sjevernom Jadranu u Dalmaciji. Puhaće većinom umjeren, ponegdje jak južni jugozapadni vjetar, osobito u gorskim predjelima gdje može biti vrlo jaka, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 16 i 21 celzijevog stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.

Hvala ti, gospodine, za ovaj susret. Hvala ti, gospodine, za Laudato televiziju. Hvala ti što nas čuvaš, pratiš, vodiš i ljubiš. Budi naše svjetlo svijeta.

0: Hvala najljepše.
1: Kada skreneš s osvjetljena puta, kad zabasaš u tuđa prostranstva, kad te osudi i posljednji čovjek, kad i posljednja zajednica izrekne prokletstvo nad tobom, još uvijek imaš grad i prostor, znak križa, taj sigurni spas. I kad te osude tvoji grijesi, i kad te savjest tvoja progna i dotuče, i kad te vuče u očaj nemoć da budeš malo bolji, kad te razočara i vlastita majka, kad te ismiju unuci i djeca, kad ti se učini da ni priroda samilosti za tebe nema. Križ još uvijek stoji i čeka da te primi, da skine s tebe prljave i očajne haljine i da te obuče u svjetlost kraljevskog djeteta Božjega. Samo zato postoji križ. Postoji i izlaz iz svakog prokletog mjesta i povratak kući.
2: Ako ste se uskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Da umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Hrvatski katolički radio.

0: Halo.
1: Halo? Halo, velečasni. Hvaljen Isus i Marija.
0: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
1: Ma znate, imam jedan problem.
0: Slušam.
1: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
0: Znam.
1: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
0: Ma jesam.
2: Halo, velečasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
0: Da vidimo, kaže, halo velečasni. Ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.

0: Zahvaljeni su si Marija, poštovani slušatelji. Započinjemo današnju emisiju Halo Veličasni. Ovoga petka na vaša pitanja odgovara veličasni Ljubo Vuković, župnik župe Svetog Nikole Tavelića sa Zagrebačke Kustašije. Hvaljeni Isus i Marija.
1: Hvaljeni Marija.
0: Našega radijskog župnika možete pitati ono što biste rado pitali svoga župnika, ali ne znate na koji način to učiniti. Nama možete poslati poruku na 099460998. Veličasni Ljubo, kako ste?
1: Dobro sam, hvala na pitanju. Čak se malo čudno osjećam, dugo me nije bilo ovdje.
0: Ali danas je naš petak i pitanja čekaju, pa krenemo.
1: Ali ja bih htio, evo, dobio sam tamo od vaših cura jedan poklončić. Čujem da je više bilo poklončića. Ne piše tko, pa bih htio zahvaliti. Dakle, suprug i ja smo svoga sina od malena, od milja zvali bebi, sunce, zlato, anđele, a ponajviše Ljubo ili Ljubić, ne znajući da jedan takav postoji na HKR-u. A pripremajući ovaj dar, opet ne znajući, isto takav stiže u naš kraj. To je bilo na uskrsni ponedjeljak, sam u Močilama u Koprivnici imao misu za proštenje. Pa evo ja zahvaljujem, nije potpisano. Stigla je i čokolada, tamo je ostala. Čokoladi piše lijepo, volim te. Evo, kad te netko voli, Isus kaže još korak dalje, ljubite jedni druge. To je zapravo ta lijepa jedna kršćanska ljubav. Pa ja zahvaljujem. Valjda u tom paketu više toga bilo je potpis. Evo, nemojte se ljutiti što ne znam ime, ali Bog vas blagoslovio.
0: Dar je došao na vašu adresu, a poruka u vaše ruke.
1: Eto.
0: Hvala vam. A sad idemo prema našim slušateljima koji čekaju odgovore na pitanja i krećemo sa prvim. Može li Bog oprostiti proklinjanje? Proklinjala sam prijatelja mjesec dana.
1: Prvo što Bog ne može. Bog je sve moguć, dakle, samo kod opraštanja što je važno. Ne možemo u nedogled tražiti. On će uvijek oprostiti. Ali što mi po tom pitanju činimo? To je ono generalno što i u ispovjedima ja znam pitati ljude koji se ispovjedaju. Ne možeš Boga doživljavati kao perilicu, ne znam, suđa, veša. Ja mogu do u nedogled, nešto treba poduzeti. Ako postoji dobra volja i ako se za korak bili bolji, manje proklinjali, ja mislim da se da ovo nije bilo trajno, nego povremeno se dogodilo ili zadnjih tih mjesec dana. Naravno da Gospodin svaki grijeh oprašta ako se mi iskreno kajemo, a ja imam osjećaj da se vi kajete. Da se ne kajete, ne bi to niti pitali. Moj konačni odgovor je može, on sve može.
0: Hvala vam, uz uvjet iskrenoga kajanja, tako to ide sa svakom ispovjedi. Kako bi vjernik trebao ispravno živjeti vrijeme kroz godinu? Sljedeće je pitanje, slušateljica dodaje, poznato nam je što se radi u došašću i korizmi, ali što se radi u vrijeme kroz godinu?
1: Živi se po evanđelju, ako je moguće. Svaki dan ima svoje. Ja u svojoj osobnoj molitvi ujutro uvijek zamolim Gospodina da uspijem izvršiti ono što mi je danas namijenio, što kvalitetnije. Savršeno nikada neću, ali da to bude što kvalitetnije, imajući naravno pred očima da na taj način služim Gospodinu. Pa ako nešto i ne bude ispalo kako sam zamislio, dokle god postoji ta nakana, uvijek je bitna naša nakana, Gospodin blagoslovi. Na kraju onda to sve ispadne dobro. Dakle, trebalo bi osluškivati, je li to korizma, advent, uskrsno vrijeme u kojem sada živimo, božićno vrijeme, vrijeme kroz godinu, uvijek bi trebalo imati pred očima samo jedno, a to je moj moto zapravo, ne moj Isusov, ali ja sam si uzeo zapovjed ljubavi. Neovisno o situaciji, o vremenima, ali koliko ja danas mogu više ljubiti Gospodina, koliko mogu više ljubiti bližnjega, odnosno primijetiti bližnjega. Ako si to stavim kao nekakvu zadaću, onda neću zaobići onoga koji je potrebit. Aha, čekaj, što si ono zamolio Gospodina? Jednostavno si sugeriraš, jednostavno nema toliko propusta. Da nas manje ispovjedaju ljudi taj grijeh propusta. onda zna me koji put ja propustim puno toga, zna me onda malo gristi, pa mogao si stati, možda vidiš da neka osoba zamišljena što te muči, kada je dovoljno samo to iskreno pitanje. Evo, živite po evanđelju što kvalitetnije i to je to, kroz cijelu godinu naravno.
0: Hvala vam, a sad idemo prema pružanju znaka mira, iako smo o tome već govorili u proteklim sezonama. Veličasni Ljubo, ako može samo kratko, što je ispravno reći tijekom pružanja ruke mira za vrijeme mise? Mir Kristov, mir s tobom ili što drugo?
1: Zanimljivo je, pitao sam svog kapelana, pa kaj piše u misalu? Pa rekao, ne, gledaj, pa nikad nismo o tome raspravljali. Piše, pružite mir jedni drugima, mir s tobom. Mir s vama, pa tu budimo spontani, nema tu sad nečega. Znam kad je svećenik u pitanju, da su ministranti, tako ih učimo, kad ti kaže svećenik mir s tobom, odgovor je i s duhom tvojim. Ali ovako između sebe, pružite mir jedni drugima. Piše, ja sam pogledao već dok sam bio kapelan, moj župnik u Odri nije dao pružanje mira. Piše, ako je zgodno, crvenim slovima, da sam ja to provjeravao. Ali mladi gospon, one ne razgovaraju jedna s drugom i onda bežiju iz jednoga reda u drugi red samo da si ne bi morale pružiti mir s tobom. Pa sam ja to ukinuo, nije zgodno. Eto, mudar čovjek. Pazio sam na to, držao sam do toga, 6 godina nismo pružali mir s tobom. Ako je zgodno. Svatko će razumjeti i shvatiti, pogotovo kad je to iskreno. Kad ti pružiš ruku, pogledaš u oči, zapravo mi onda pokazujemo da smo tu ono što bi trebali biti, i ne samo u tom trenutku, nego i van crkve, braća i sestre, to gospodin traži od nas.
0: Hvala vam. Zašto crkveni brak mojega supruga s bivšom partnericom spriječava moje krštenje? Nas dvoje smo u civilnom braku, ne vidim prepreku da zbog toga ne postanem dijete Božje.
1: E, to je dosta ovako složeno pitanje. Pravno gledajući, da, ne možete. Zašto? Zato jer, kao što ste rekli, vaš civilni muž, partner, ajmo to tako reći, ima iza sebe, odnosno ne iza sebe, ima crkveni brak. Dokle god crkveni brak valja, a valja čim se on jedan pod sklopi, osim, dakle, to smo puno govorili u ovoj emisiji, ako postoje neki valjani razlozi i zapreke za ženitbu, onda on uopće nije sklopljen. I ako imate tu nekakvog motiva da je jedna ili druga strana s figom u džepu išla u taj brak, znači radi se o vašem suprugu, partneru, s njegovom ženom, onda bi trebalo tražiti na ženitbenom sudu ništavost ženitbe. Dakle, ništavost, to ponavljam, podebljavam, jer ženitba se ne može razriješiti. Veli, traži poništenje. Ne. Ženitba, ako je sklopljena, nitko je ne može poništiti, ali ako postoje valjani dokazi da nije, isto kao i kod ugovora, ljudi razvrgnu ugovora jer je nešto falilo u uvjetima, nisu se ispoštovali, dakle, s figom u džepu, ženitba se onda proglašava ništavom, to znači nije niti sklopljena. Jer život, sad gledamo crkveno pravo, vi možete biti najbolji, najkvalitetniji par koji se slaže, ali ako nije sakramentalna veza, onda je to život u grijehu. Dakle, nisam ja taj koji je zakonodavac. I kad to govorim, ljudi me znaju često gledati onak čudno, vidiš kak je on krut. Ne, nisam ja krut. To je kao da ja dođem pred vas u dućan nešto kupiti i velim, pa možete vi meni PDV maknuti, ili dođem na banku, treba mi kredit, ne znam, radi se nešto u crkvi ili osobno, pa nećete valjda meni kamate zaračunati. Vi znate da to nije do vas, nego da je to politika banke, politika ovog ili onog. Crkveno pravo je, nažalost vašu, ali ima logike. Jako je povezano, ima logike, jer kad bi se i brakovi crkveni tako olako razriješivali kako kome padne, to bi bio kaos. Isus je tu dao najtočniji odgovor, odnosno preporuku, ne preporuku, nego kako stvari stoje, veli, ako muž napusti ženu, pa se oženi s drugom, prema prvoj čini preljub i obrnuto. I sad malo razmišljajte koliko to ima logike. Na crkvenom vjenčanju što kažu? Ljubit ću te i poštovati u sve dane života svoga. U dobru, ne daj Bog zla, i u zlu. U zdravlju, ne daj Bog bolesti, i u bolesti. A nije onako, znaš, dok mi budeš lijepa, zategnuta, bez celulita, ovo, ono, a dok ti dobar, ne budeš s prijateljima odlazio na nogomet, ovo, ono, bezuvjetno. Dakle, u dobru i u zlu. Ili kako je moj jedan vjernik, mladi iz bivše župe, rekao, prvo, što znači ljubiti pred vjenčanje? Prečasni, veli, kad ja zavolim sve njezine mane, to je to. Jako je jednostavno ljubiti, voljeti sve ono što je dobro. Ljubav pretpostavlja da moramo katkada raditi kompromise, a ne tako olako, ne znam, otići iz te zajednice. I obećali smo, to nije idemo popiti kavu. Ne, nego ljubit ću te poštovati sve dane života svoga. Jedan život imam. Sad ne mogu i drugoj osobi reći, i tebe ću ljubiti do kraja života. Pa onda propadne taj, pa i treće ću isto tako reći. Ne mogu imati tri žene. Znači, logički je sve postavljeno. I sad radovati se nečoj smrti, ne. Znači, udovci mogu. Osim, velim, po meni je rješenje to, ako postoje motivi, to morate supruga pitati, partnera, jer vaš termin uzimam, jer ste vi njegovu zakonitu ženu nazvali partnericom, dakle ona mu je supruga zakonita pred Bogom. A sad vaše krštenje, to sam ja imao par slučajeva gdje je jako teško, osoba doživi obraćenje, hoće se krstiti, ali žive u civilnom braku. Nemoguće, jer vi odmah ste ubačeni u stanje grijeha. Znači, vi bi trebali prvo, ili ako je obraćenje, odseliti se, što sigurno nećete učiniti od njega. Tu je, velim, opet drugi problem, ako se već iz te zajednice rađaju djeca, nije to sve tako jednostavno. Velim, vidjeti ako ima ikakvog smisla tražiti ništavost, na taj način bi onda vi sve postigli. Samo krštenje neće ništa riješiti, jer opet ne možete primati sakramente, što ste napravili. Ne? Evo, molite se, nitko nije izgubljen kod Gospodina. Jesmo li u prvom pitanju čuli da Gospodin svaki grijeh oprašta? Ako li prije na samrti, daj Bože da se možete pokajati i reći, Bože, oprosti mi, Bog je dobar. Ja samo mogu reći da suosjećam sa svima vama. Ja bih tak bio sretan da se sve može. A nekako mislim da u konačnici, Gospodin je toliko dobar kod njega da se u konačnici sve može, samo ako ćemo iskreno reći, Bože, oprosti za ono što smo brljali, mrljali, što nije valjalo, svjesni svojih slabosti. Za sada je pravno situacija vaša takva. Dakle, ne možete se krstiti dok je civilni brak. Evo. Sad možemo ići u varijacije, velim, pričati ovak ili onak, ja sam si čak i napisao tu malo, otprilike je to što sam sada rekao. Za sada, evo, to će biti vaš križ, ali nemojte odustati od svete mise, nemojte odustati od molitve, Bog je velik, Bog je ljubav.
0: Ali ključno ovo što ste rekli, sakramentom krštenja trebala bi ući u milosni sakramentalni život, a zbog grijeha to nije moguće. Hvala vam na objašnjenju, vjerujem da će slušateljicu istina osloboditi i donijeti joj u konačnici mir. Sljedeće pitanje je vrijeme molitve i devetnica. Budući da su duhovi 24.5. a blagdan Svete Rite 22.5. je li moguće moliti dvije devetnice istodobno ili se bolje posvetiti samo jednoj?
1: Koliko možete, ne budete, to isto da li mi je dosta jedna krunica ili ne smijem više izmoliti. Gledajte, ja vam se divim, eto. Odaberite si devetnice, no, vi štujete i svetu ritu, molite, nećete pogriješiti. Ne.
0: koliko se može fokusirati na to. Da. Sljedeće pitanje koje je upravo došlo nadovezuje se na ovu temu od malo prije. Slušateljica kaže, muž me ostavio zbog druge žene prije 27 godina. 5 godina sam se trudila vratiti ga i da spasimo naš brak, nisam uspjela. Oženio se civilno. Ja imam partnera već 20 godina i živimo zajedno. Da li imam mogućnosti poništiti brak? To je ono što ste rekli.
1: Ja sam sve rekao, znači, ženitba kad je sklopljena, ona se ne može razvrgnuti. Jedino ako su bile zapreke, onda nije sklopljena. I puno ima ljudi, nisu niti znali da mogu na taj način. Recimo, što to može biti? Imaš situaciju da ti jedna strana paralelno živi još s nekim. Hodaju dečko i cura, zaračnik, zaračnica, a on paralelno živi s još jednom osobom i to nije priznao. Imao sam situaciju, još i u braku. I u braku par mjeseci, veli, živjela sam s tom osobom. Dakle, prijevara je bila. I sad ako to prizna, ako se može dokazati, to je zapreka za vjenčanje. Recimo, jedna strana uopće ne želi djecu. U startu ne želi djecu, to je zapreka za vjenčanje. Pa zapreka za vjenčanje, sjećam se da nam je profesor Berlja govorio, ako nemaš iskrenu želju da to bude do smrti, znači nakana mora biti, mi želimo biti, ja želim nju za ženu, za muža, do smrti. I puno, puno toga ima. Zato je dobro za te stvari javiti se vlastitom župniku, jer kad poznaš osobu, onda se može uputiti. Ovako govorimo malo na prazno. Ponavljam, suosjećam s vama, teško je to, najlakše je odrezati, zakon je takav i takav, život piše drugačije stranice, ali uzmite maksimum od tog života, ima mjesta i u takvom životu za molitvu, pojačajte molitvu, naravno ne možete na sakramente niti ispovjedi niti pričesti, ne možete kumovati, to ljudima teško pada koji zapravo niti ne žele čuti, oni su onako dosta udaljeni kad kada od zajednice, od crkve. To su te neke sankcije, ali i taj križ, evo, prikažite gospodinu za one koje imate, to je tako, evo, to se ne može promijeniti.
0: Hvala veličasni Ljubo. Sljedeće pitanje opet nas vodi u bračne odnose. Moj suprug vjeruje u našega gospodina. Ide nedjeljom i blagdanima na svetu misu, ali preko tjedna nikad ne želi ići sa mnom na misu. Smeta mu kad slušam vjerske podcaste, dok slavim Boga slušajući duhovne pjesme. Ne znam kako bih se u tim slučajevima postavila.
1: Pa vi Bogu zahvalite što imate supruga koji svake nedjelje ide na misu. Malo žene su nekako duhovni, ajmo to tako reći. Muškarci još uvijek misle da to nije za njih. Makar se i ta slika mijenja. Vidimo da muškarci mole, pa im se za zlo uzima oni koji korak više žele učiniti. No treba imati na pameti jednu stvar. To sam ja već ovdje govorio. Što je bitno? Bitno si posvijestiti da je vjera dar od gospodina. I da nismo svi mi primili jednaku količinu, jednaku mjeru vjere. I to sam ja, znam da sam tu već govorio, usporedio kako. Netko je primio za 0,3. Oni koji vole rakijicu znaju kaj je 0,3 ili konjak. Netko je primio 2 deci te vjere. Netko je primio bocu, netko je primio čitav bazen, netko je primio čitavo more. A taj netko ne mora biti svećenik ili papa. Među vama laicima ima ljudi koji čitav bazen imate, a župnik vam može imati možda samo jednu flašu, jednu bocu vjere. I upravo tu mjeru koju smo primili bi trebalo odživjeti. I sada se događaju veliki problemi unutar obitelji ako nema te osjetljivosti. Vi ste, gospođo, primili bazen u odnosu na svog supruga koji je primio možda jednu bačvu, veliku bačvu. Ali je itekako puno primio u odnosu na onoga koji je 0,3 primio. Tu vidim iz toga, on ide na misu, on sve prihvaća, njemu je malo previše to. I sad mora vaša finoća biti ta koja ga neće gušiti, jer jedni druge možemo ugušiti, jer on može primati koliko može primati. Znači, tu je ta jedna finoća potrebna osluškivati, moliti za njega. Vidite da on ne predbacuje to. Vi bi htjeli da i on bude na vašem stupnju, vašem nivou. Ne, nije toliko primio. Ali ponavljam, jako puno je primio, možete funkcionirati. Zamislite situaciju da on sad vama brani, kaj ti imaš ići u crkvu svake nedjelje, pa onda svaki dan, pa jesti normalna. A mnoge žene se, nažalost, suočavaju s takovim primjedbama, zabranama, i onda to ide dalje. Onda ti brak ti tu puca, on mene ne razumije, ili obrnuto, ali ponavljam, rijeđe je situacija da muž ide, a žena ne ide. U biti su žene sretne kad se pokrenu njezin dragi, pa je onda to... I to je tako lijepo, znate, kad dođu, kad bračni par dođe na misu, pogotovo ovi mlaži, pa otiću prijateljima, pa popiju kavu, podruže se s kumovima. Nedjelja je dan gospodnji, dan za gospodina, dan za obitelj, dan za drage ljude. Eto, ne znam jeste zadovoljni s odgovorom, ali to tak je, to tak je. Nemamo svi isti dar mjere. Nistu mjeru vjere, to sam htio reći.
0: Hvala vam. Sad možemo odgovoriti jednoj majci na temu molitve majke. Što ako se dijete odmaknulo od crkve i od vjere? Ne želi slušati o tome. Naziva glupostima moju vjeru u kojoj je odgajano išlo u crkvu, bilo aktivno u njoj, pjevalo, skladalo, vodilo zbor. Kako majka treba moliti? Dijete je sada odrasla osoba od preko 30 godina, ne želi čuti o ženidbi, djeci i vlastitoj obitelji. O sebi i svojim planovima, svom životu ne želi govoriti. Zatvori se kao cvijet prije noći, a majka ga neizmjerno voli i za njega moli, ali nema pomaka.
1: Ne znam što odgovoriti, to je muka mnogih roditelja, mnogih majki, toga se naslušao mi svećenici u ispovjedi. Sve sam mu dala, odkajala sam ga, mislim tako odlepršao, ili veli došla, tu veli došla žena pa ga ona ne ide u crkvu, ili obrnuto došao muž pa ne da, to smo sad govorili, kad nema tog sklada nekakvog. Međutim, moje nekakvo iskustvo govori o tome da nije to bačeno vrijeme, niti ta vaša briga, vi samo molite, molite, molite, kao što je sveta Monika molila za svog sina Augustina, znamo tko je postao. I ja volim spomenuti jednu situaciju, ne znam jel bi to bila politika, mislim da nije politika, dakle, smijem imena spominjati ili samo osobe, vrlo je, ja to na propovjedi često kažem, nitko se neće ljutiti. Dakle, radi se o, po meni, velikom čovjeku, bio je predsjednik Hrvatskoga sabora, Boris Šprem, Podravac, koji je fin gospodin. Ja ono gledam, ne gledam samo ko kamo pripada. I sjeća se da nam je biskup Mijo Gorski rekao da je došao njegov najbolji prijatelj. Njega neću spomenuti, on je živ. Veli, prijatelj mi je teško bolestan, ide u Ameriku. I zamolio je, budući da je on to što je, ako slučajno krene po zlu, ako bi umro, bi li ga katolički svećenik pokopao. Onda veli biskup, ja sam rekao, prvo, mi ćemo moliti da on ozdravi, zašto bi onak ide u bolnicu, umro. Naravno, ako se dogodi, ja ću ga pokopat, ne ja, nego pokopat ćemo ga. I biskup Gorski ga je pokopao, ali se Boris Šprem umeđu vremenu ispovjedio, bolesničko pomazanje primio. I nije tu poanta. Poanta je sad u jednom drugom događaju. Dakle, za jedno 2-3 tjedna u nekim novinama, ne znam je li bilo Glas Koncila ili neke ove dnevne novine, na Dupljici intervju s njegovom majkom, dakle Borisa Šprema, to je pobožna Podravčica u Rupcu, i sad ona u intervju govori, ja sam svog Borisa lijepo odgajala, je bio dobar dječak, bio je ministrant, išao je na misu. Ja sad, evo, ne mogu ništa, on je odlepršao, međutim, Boris Šprem nije odlepršao. Ono što je ona dala njemu, to su bili temelji. I ljudi koji dobe temelje, kad zaškripi, ako je malo za strane, oni znaju kamo se vratiti. I to je bilo spasonosno. Ona je svog sina spasila, jer ga je odgajala kao dječaka. Evo, nemojte gubiti nadu, nemojte gubiti vrijeme, nadam se da mi nitko neće zamjeriti. Ovo je jedan divan primjer. Jedan divan i poučan primjer kojeg valja imati na pameti. Ne? Samo moliti, moliti, gospodin će učiniti svoje.
0: I gospodin broji majčine suze, da, kao što je bio slučaj kod svete Monike. Hvala veličasni Ljubo, sada idemo u svijet snova. Tako nas naime vodi sljedeće pitanje. Stalno sanjam bludne snove i imam noćne more i buđenja, nikako da prestane. Ispovjedila sam stare grijehe bluda i odlaske krivim ljudima. Bioenergija, visak, hođa, duhovne obnove. Ali po noći i dalje traju tlačenja. Možete li mi pomoći savjetom?
1: Ovako, što se grijeha tiče, grijeh u snu, polusnu ne postoji. Dakle, da bi grijeh bio i tvoja ili moja krivnja, ja moram biti svjestan svjesnoga stanja, biti svjestan da je grijeh. Imam odabir, veliki je petak i ja ću danas pojesti sendvič. Ne, danas neću pojesti, dakle ja mogu izabrati. Pitanje bluda, pitali su stare svećenike, kanonike ili mlađi svećenici pa i vjernici, a kad prestaje taj grijeh, odnosno ta napast bluda? Mladi gospon, 3 dana nakon što umrete. Dakle, tjelesa ostare ljudima, međutim, duh je jednak i emocije su jednake, pa i to, ta seksualnost, ona je dar od Boga.

0: snovi, ne? Jer ono čista pornografija, ne znam što bi tu bilo, mislim, ako nema emocija i te ljubavne drame, to je tako lijepo, ono, lijepo gledati kad to dobro slože. Tako da naš mozak procesuira ono što mi ne želimo, ali od nekud je dobio te sadržaje. Dokle god je u snu, dakle, nemate krivnje. Hajde sad, što sad napraviti? Ne brete odlučiti što ćete sanjati.
1: Ali evo, slušateljica je navila i priznala je, dakle, bilo je tu i bioenergije, i viska, i hođenih zapisa, da. I različite duhovne obnove koje očito nisu dobro
0: bilo doporikle. Ali koliko vidim, ona je i s tim, evo, tu ste mogli djelovati i tu ste djelovali. Toga ste se riješili. I da je blud u stvarnosti, vjerujem da i toga ste se riješili i da nemate problema s time. Ali ovo što je u snu, čujte, svašta ljudi sanje, onda se probudimo pa smo sretni. Ne? Još i gore kad ti netko drag umire u snu, pa si u šoku i probudiš se u znoju, sav sretan što je to samo san.
1: I sada iz svijeta snova idemo u stvarnost i nas čeka jedno konkretno materijalno pitanje. Je li po Božjem u redu kupiti kuću ili zemljište preko aukcije koju je netko izgubio ovrhom? Ja nisam siguran, a moja supruga kaže da za nju to ne dolazi u obzir kupiti što je netko u nesretnim okolnostima izgubio.
0: Da, to je, ja sam si to često puta postavio pitanje, recimo, ideš, možda kupuješ rabljeni auto koji na taj način nekome oduzet, banka je oduzela jer nije mogao otplaćivati i sad ga ti kupiš u bescjenju nekakvom. Što napraviti? Nisam, hvala Bogu, bio u toj situaciji. Netko će to kupiti, ali ako možeš doći do te obitelji i nekako shvatiš da si stvarno ispod svake cijene dobio, pa jedan dio možda netko će kupiti, jer oni su to izgubili, ne mogu dobiti natrag. Netko tko uopće to ne cijeni. Meni je već drago to razmišljanje, ta sučutnost, vidi se da se radi o dobrim ljudima. Jer onaj koji je sebičan, njemu sve, no daj još skini, još ga zgazi ako možeš. A tu se radi o, evo, ne znam, velim, nisam morao na taj način, ali razmišljao jesam što učiniti. Ne znam što bi ja učinio, ali ponavljam, netko će to kupiti, obezvrijediti, iako niš drugo i poštivati, evo, to je bio nečiji dom, iako, velim, ako znate prave vlasnike, možda djelomično, uz to što ćete moliti za njih, ako su djeca, ne znam, nekakav poklon koji put poslati, ne znam što bi vam drugo rekao.
1: Inače, baš je tako, eto, slučajno se poklopilo ovo pitanje danas na Međunarodni dan priziva savjesti. Ovo što slušatelj spominje, dakle, nije siguran, očito osjeća neki nemir. A nemir je znak da treba tražiti put do mira. Ako ne osjeća mir u ovoj situaciji, to je dobro, znači ima dobro izgrađenu savjest i to je veliki kompliment. A ako smijem biblijski dodati da je Pilat poslušao što supruga kaže, s Isusom ne bi bilo tako kako je bilo, pa možda nekad bi bilo dobro poslušati suprugu.
0: Ja sam to sugerirao, svatko mora vagnuti, vidjeti kakva je situacija. Po meni je problem tih ljudi koji ciljano kada ljude dopeljaju tu situaciju i oni vrhnje poberu u svakom slučaju, to je veliki grijeh. Ako ti, ili ne sam to, imate situaciju gdje je ciljeno se uzimalo neke ljude za jamce, znao si da im nećeš vratiti. Ja znam, imam prijatelje neke. Ciljano. Jedan je sad pokojni, dobar čovjek, pa kad je rekao, veli, 600 kuna sam dobivao plaće, a bio je šef veliki, pa kak to? Josipe, evo, zna njegova žena Nada, ako me sluša, pa evo, dvojici sam bio jamac, pa sam rekao, vratite mi. A kaj bi ja sad auto trebao prodati da tebi... Dakle, to je zlo. To je zlo kad ti neću dobrotu, kad ti nitko ne želi biti jamac, čovjek ti je jamac i ti njega uvališ u neimaštinu. Nije Josip bio neimaštin, on je bio skroman čovjek, dobar čovjek, ali to je nešto što je vrlo, vrlo ružno. Ne, možda i o tome više govoriti, da ne bude takvih situacija. Ti nek se zapitaju koji dovedu ljude u tu situaciju.
1: Hvala vam veliko.

0: Časni Ljubo, za odgovore na pitanja naših slušatelja i tijekom ovoga razgovora došlo je puno komentara, no naše vrijeme za danas je isteklo. Gdje smo stali danas, nastavit ćemo idućega petka. Velečasni Ljubo Vuković danas je odgovarao na vaša pitanja. Imate li i dalje pitanja za našu emisiju Halo Velečasni, slobodno nam pišite i tijekom tjedna na 099-460-9988. Hvala vam na povjerenju.
1: Halo.
0: Halo? Halo, Velečasni. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
0: Ma znate, imam jedan problem.
1: Slušam.
0: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
1: Znam.
0: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
1: Ma jesam.
2: Halo, Velečasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
1: Da vidimo, kaže, halo velečasni. Ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.

Ovako je to bilo na Progledaj srcem 2022. Fra Ivan Matić, Samo tvoja ljubav Bože. A kako će biti danas i sutra? Hoćemo li pjevati zajedno u areni? Vjerujem da da. Pozdrav svima koji se spremaju za ovaj glazbeni događaj. 8 je sati 49 minuta. Nakon emisije Halo Velečasni, župne obavijesti, odnosno ono važno što je pred nama, ne samo 29. rođendan HKR-a, nego ove nedjelje je svjetski dan sredstava društvene komunikacije, 60. po redu. Papa Lav 14. dao nam je poruku naslova Zaštititi glasove i lica ljudi. Topla preporuka, pročitajmo to zajedno i promislimo koliko digitalna tehnologija ugrožava naš identitet. Papa poručuje da ne trebamo odbaciti tehnologiju, nego se njome odgovorno služiti, čuvajući lice i glas, koji su jedinstvene prepoznatljive značajke svake osobe i sveti su zato što su Božji dar. Osim toga, ovoga vikenda imamo i dva hoda za život. Sutra, u subotu, hod za život obitelji Hrvatsku u Vinkovcima, okupljanje na Trgu Svetog Vinka Palotija u 10.30. U nedjelju 17. svibnja, hod za život u Splitu, okupljanje na Trgu Gaje Bulata u 18 sati. Geslo hodova za život ove godine: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Za sve vas koji ste u Slavoniji i rado čitate Sveto pismo, sutra je Festival Biblije treći po redu. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije u pastoralnim prostorima nadbiskupskog vikarijata u Osijeku organizira treći u nizu Festival Biblije. Počinje misnim slavljem u 9 sati u konkatedrali Svetih Petra i Pavla u Osijeku, a onda u prostorima vikarijata od 10.30 slijede predavanja koja će nas zapravo voditi kroz biblijske teme i kako ispravno čitati, primjerice, knjigu Otkrivenja. Biće tu smjernice za zajednički rad. Na Festival Biblije pozvani su čitači, voditelji i članovi biblijskih skupina, kao i svi zainteresirani. A želite li pak bolje razumjeti riječ Božju, onda svakako preporučam, poslušajte emisiju Sutra je dan gospodnji, sutra u 20 sati. Zašto ostati u svijetu kad toliko muka i nevolja imamo? Isus nam daje odgovor na to pitanje koje će nam protumačiti gost naše sutrašnje emisije, fra Miljenko Vrabec, jedan od dragih prijatelja HKR-a iz Rijeke. Baš smo u Rijeci ovoga vikenda, tamo se nastavlja projekt HKR kod vas, no više o tome reći ćemo u emisiji Aktualno u 11.15.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Nova predsjednica Vrhovnog suda trebala bi postati Mirta Matić. Danas se očekuje njeno imenovanje u Hrvatskom saboru, budući da ima potporu i vladajućih i oporbe. Što se pak tiče izbora tri nova suca Ustavnog suda, oni najvjerojatnije neće biti izabrani danas zbog neslaganja vlasti i oporbe.
2: Sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić za novu je funkciju predložio predsjednik Zoran Milanović, jer je mjesto čelnika Vrhovnog suda upražnjeno više od godinu dana od smrti bivšeg predsjednika Radovana Dobronića. Očekuje se njezino imenovanje, budući da ima potporu i vladajućih i oporbe. Predsjednik saborskog odbora za Ustav Ivan Malenica rekao je da će se danas glasovati i o izboru tri nova suca Ustavnog suda, no oni najvjerojatnije neće biti izabrani zbog neslaganja vlasti i oporbe. Sve je izglednije da će za izbor tri ustavna suca biti raspisan i novi natječaj.
1: Zadnjeg dana boravka u Kini američki predsjednik Donald Trump rekao je da je s kineskim kolegom Xi Jinpingom razgovarao o Iranu, te da su se obojica složila da Iran ne može imati nuklearno oružje. Slažu se, dodaje, i oko toga da Hormuški tjesnac mora biti otvoren za plovidbu. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naredio je ukrajinskoj vojsci da pripremi odgovor na smrtonosni ruski napad raketama i dronovima na Kijev, u kojem je ubijeno najmanje 24 osobe, među kojima i troje djece. Zelenski je rekao kako je u napadu korišteno više od 1500 dronova i 56 različitih raketa.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec. Bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, vrlo nestabilno, pa će mjestimice biti kiše, a lokalno i obilnih pljuskova s grmljavinom, uglavnom u ovom jutarnjim satima, te ponovno u drugom dijelu dana, osobito na večer i u noći, to osobito na sjevernom Jadranu u Dalmaciji. Hoće većinom umjeren, ponegdje jak južni i jugozapadni vjetar, osobito u gorskim predjelima gdje može biti vrlo jaka, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 16 i 21 celzijevog stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
4: Najave vjerskih događaja.
5: Program obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskoga naroda iz svibnja 1945. počinje u 16 sati kod spomen obilježa blajburškim žrtvama na groblju u Unterleubachu i na Blajburškom polju. Misu u 18 sati u župne crkve Svetih Petra i Pavla u Blajburgu u organizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu predvodi provincijal Hrvatske dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević. Misu koju prenosi Laudato TV ćete moći pratiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Tematska večer Poštivanje drugoga kao brata u Kristu počinje u 17 sati u prostorima Grko-katoličke župe Svetih Čirila i Metoda u Zagrebu u organizaciji Studija istočne kršćanske duhovnosti. Na tematskoj večeri sudjelovat će prodekan Sant Ignacius Koleđa u Švedskoj otac Serafim Smensgard, profesor istog učilišta otac Milutin Janić, predstavnici Adventističke crkve pastori Kristijan Mojzeš i Vladimir Janušić, savjetodavni član Cambridgea profesor Aleksandar Miljković, dekan spomenutog studija profesor Ivica Svetec te križevačke vladika Milan Stipić. I najava za kraj. Ansambl Lado će u 20 sati u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog održati koncert Agnjec Božji, sakralni program koji tematizira tri ključna trenutka Kristova života: rođenje, muku i uskrsnuće. Sav prikupljeni dobrovoljni prilog bit će namijenjen djelovanju prihvatilišta za bolesnike sestara Svetoga križa na zagrebačkom Vrhovcu.

0: Vate bi li poživite li ili se rodit variki, če ne? 9:08, dobro jutro želimo svima vama koji nas slušate u Rijeci i okolici. I sutra ćemo Rijeci reći dobro jutro i u nedjelju ćemo reći dobro jutro, jer upravo u tom gradu nastavlja se naš projekt HKR kod vas, poštovani slušatelji. Dolazimo k vama, želimo vas vidjeti, zagrliti, zahvaliti za sve što dajete našemu radiju, od molitve do materijalne potpore kao prijatelji i prijateljice HKR-a. I znate, ti susreti HKR kod vas toliko su otkriće, obogaćenje našemu radu, jer mi ovdje kada nas vi sada recimo slušate imamo samo ekrane, gumbiće, neki to zovu botunčiće, pa onda ovaj semafor na kojem piše on air i sad se nekako zamišljamo gdje ste, u kojoj ste situaciji i tako. I onda kad mi dođemo na teren, pa kad vas čujemo, kad vidimo vaša lica, kad vidimo vaše oči, kad čujemo vaš glas, to su ti prekrasni trenuci koji nas drže zajedno u ovom jedinstvenom poslanju 29 godina. Osobito nam je drago što gradimo i molitveno zajedništvo, ne samo jutarnjom krunicom u 5:30 i onom večernjom u 22, nego i usred radnog dana, krunicom Božjega milosrđa. Tako ćemo i u svetištu Gospe Trsatske kao gospini hodočasnici prije svega moliti. Pozdravit ćemo majku Mariju, majku milosti, kraljicu Jadrana, zvijezdu mora, čuvaricu grada Rijeke. Ali ćemo pozdraviti njenog sina. Marija je najsretnija kada nas do svoga sina dovede, pa ćemo tako i u Rijeci na Trsatu u 15 sati moliti krunicu Božjega milosrđa, koja je, čini se, najpopularnija rubrika u našem dnevnom programu, kao što nam je potvrdila i naša Kata u Osijeku.
1: Sve vas ljubim.
2: Hvala.
1: Idem sad kuhat ručak.
3: Vidimo se mi u tri.
1: Vidimo se. Znate šta? Sve ću ostaviti. Sve krve nemam. Neće mi prigovarati da suđe nije opran.
3: Džingl ćemo napraviti od ovoga.
1: Možete.
2: Suđe
1: ne možemo. Ja mojoj djeci sam rekla, nemojte slučajno u 3 sata da me zovete. Vi znate što ja radim. Nema me, ti 10 minuta me nema.
0: Tih 10 minuta isključujemo sve što nas može rastresti i zajedno smo u 15 sati. Ako imate molitvenu nakanu za današnju krunicu Božjega milosrđa, možete je poslati na 099-460-9988 i u Rijeci ćemo ovako moliti krunicu Božjeg milosrđa. Ostavljamo sve i suđe i sve ostale obaveze da u svetištu Gospe Trsatske oživimo i molitvom i zahvalnošću projekt HKR kod vas. Ako ste u okolici Rijeke, dođite k nama, bit će nam drago susresti vas. U nedjelju u 10 sati prenosimo misu 7. Vazmene nedjelje s Trsata. Radujemo se našim trsatskim Franjevcima, ali radujemo se i svima koje ćemo susresti u subotu. Naime, odazivamo se pozivu prošeći se zmanun po Kvarneru. Eto nas, dolazimo ovoga vikenda.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš rad. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: Kvarnersko-istarski band Aid ovu pjesmu snimio je 2003. A sjećate li se što je bilo 8. lipnja upravo te godine i kako je spomenut Trsat?
1: Nalazimo se pod dno brijega na kojemu leži Trsatsko središte, gdje je prema pobožnoj predaji neko vrijeme što je dom Djevice Marije. Drago sjećanje na život Isusa, Marije i Jozefa u Nazaretu doziva nam u pamet skromnu i jednostavnu ljepotu te sveti i nepovrijedljivi biljek hršćanske obitelji. Motreći Mariju i Jozefa koji prikazuju dijete u hramu i idu na hodočašće u Jeruzalem, kršćanski se roditelji mogu prepoznati dok sa svojom djecom sudjeluju u nedjeljnoj Euharistiji ili dok se sabiru na molitvu u svojom domu.
0: Vjerujem da znate što je bilo tog 8. lipnja 2003. godine. Ovo su riječi svetog pape Ivana Pavla II. Koji je najprije predvodio misu na Riječkoj delti, bila je to proslava 50-nice, a onda krajem toga dana i pohodio Trsatsko svetište. Lijepe su to uspomene za koje smo zahvalni jer su nas oblikovale i kao profesionalne djelatnike i kao osobe. Koračati uz majku Mariju, a onda i uz živoga sveca. I nastavili smo tako dalje, poštovani slušatelji, zahvaljujući vašoj potpori, dragi naši prijatelji. I zato dolazimo i u Rijeku reći vam hvala. A želite li biti naši prijatelji ili prijateljice, to možete učiniti danas, upravo 15. svibnja, tako lijepi datum, postati prijatelj ili prijateljica pozivom na broj 460-99-99 pozivni 01 ili putem online obrasca na internetskoj stranici Hrvatskog katoličkog radija www.hkr.hr. Susreti s vama su nezaboravni kako na terenu, tako i u eteru.
2: Recite.
0: Zašto slušate Hrvatski katolički radio?
2: Zašto? Zato jer je prepun vjere, prepun znanja, prepun dobrih objektivnih vijesti, bez ikakvih komentara, a da ne velim razno razne pouke koje dobivamo. Baš je rekla jedna gospođa koliko je naučila uz radio. Ja mislim da je ovaj radio podigao nivo vjere u Hrvatskoj. Prave vjere.
0: To možemo samo zahvaljujući vama, dragi naši prijatelji. A svjedoci smo kroz ovih 29 godina kako se slušanje HKR-a i potpora HKR-u prenosi s koljena na koljeno. Potvrdila nam je to i naša slušateljica iz Švedske, Ana, koja nas je počela slušati kod bake, a sada je 8 godina u Švedskoj.
3: Od malena kod bake uvijek svirao radio, tako da se sjećam vašeg glasa od malena. Drago mi je čuti vaše glasove, a i emisije koje imate od jutra, Božja riječ, pa Dorica, petkom Halo velečasni, vrlo informativno. Najviše do podne vaše emisije slušam.
4: Hvaljeni Isuse Marija, ja sam Reza iz Osijeka, pa vi ste meni omiljeni i slušam vas svaki dan, jednostavno jutro počima s vama i završava s vama i nema tu dan da prođe bez vas. Svim slavljenicima čestitam rođendan i svim slušateljima i onima koji se nisu uključili i vaši prijatelji još nisu, neka to budu, jer velika je čast i sreća biti vaš prijatelj.
5: Sretna sam i presretna sam. I onda jedanput sam ja išla da, malo sam listala po radiju i ja čujem Hrvatski katolički radio i od tada ja stalno slušam, non stop mi je upaljen. Non stop, evo, slušam ga svaki dan od jutra do na večer.
0: Hvala što nas slušate i što nas podupirete. Ovo su samo neki zabilježeni trenuci iz našega programa i susreta s vama. Dragi naši prijatelji ili prijateljice, rado vas očekujemo, ne samo na terenu, možete se i ondje učlaniti u sustav prijatelja, a možete to i danas. Dobrodošli!

0: Nekako smo se pronašli u ovoj pjesmi. Dižemo sidro iz Zagreba sa Ksavera. More čeka me, more plavo zove me, pa kako nas ne bi zvalo. Nema veze što je najavljena kiša. Neće to nama smetati, mi idemo prijateljima u susret, našim slušateljima i gospi Trsatskoj, a i more nas zove, tako da kad more teče venama, onda će to biti HKR u Rijeci.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
0: Drage naše prijateljice i dragi naši prijatelji, ovo je naš zajednički kutak u kojemu vam želimo reći hvala što nas podupirete kao prijateljice i prijatelji svojim materijalnim darom i prema svojim mogućnostima. Prijatelji si čestitaju rođendan, pa ćemo i mi tako to učiniti svima vama za koje znamo da ste rođeni na današnji dan, a prijatelji ste HKR-a, 35. je slavljenica i slavljenika ovoga 15. svibnja. Verica Gagulić, Ivana Ivković, Anica Marić, Ljubica Marković, Pero Čorba, Željka Mikuljan, Lorena Klarić, Sofija Jeleć, Nataša Štimac, Dragutin Iveković, Ankica Jukica, Marica Kokot, Ivan Sporinski, Ivan Vrbanec, Matija Vičić, Mira Donadini, Željko Matić, Martina Pahljina, Marija Benković, Stošija Jović, Ratko Pajtak, Vesna Vršić-Krištofić, Danijela Vlajić, Anžela Dekarin, Ivka Tomas, Ankica Maurus, Katica Krizmanić, Anka Dejanović, Ivan Blažević, Marija Mlinarić, Ivo Martinić, Ljubko Lozić, Ivanka Matijašević, Mladen Zadro i Kata Šamarija. Sretan vam rođendan i hvala što ste prijatelji i prijateljice Hrvatskog katoličkog radija. Vaše povjerenje i vaša potpora neprocjenjivi su za nas, evo sad već možemo reći, punih 29 godina. Ovom čestitanju pridružuje se i pokrovitelj našega kutka za prijatelje, danas je to izdavačka kuća Verbum iz Splita. Verbum je pripremio dva vrijedna dara, jedna je knjiga za nekoga od vas, poštovani slušatelji, tko će se sada javiti u program pozivom na broj 460-99-88 pozivni 01, a druga je knjiga Rođendanski dar nekome od slavljenika rođendana danas našega popisa. Što će dobiti slavljenik ili slavljenica? Vrlo korisno štivo za ovo vrijeme. Imate li dojam da ste stalno zauzeti i užurbani, kao da vam vrijeme izmiče? Je li vam duša umorna, a um preopterećen obvezama? Niste jedini ako je vaš odgovor pozitivan. Mnogi se danas bore s posljedicama svakodnevne užurbanosti koja stvara nemir. Knjiga Ukloni užurbanost i pronađi mir popularnog duhovnog autora Johna Marka Comera povest će vas prema mirnijem, dubljem i ispunjenijem životu. Ova knjiga će vam pomoći da se ponovno povežete s Bogom i s onima koje volite. Sjajan, tako koristan naslov, ukloni užurbanost i pronađi mir. Kad smo vidjeli opis ove knjige, odmah smo se našli u tome, jer imamo dojam da smo stalno zauzeti užurbani, vrijeme nam izmiče, a i osjećamo nekada da je duša umorna, a i preopterećeni smo obvezama. Dakle, knjiga za nas u to sumnje nema. Ukloni užurbanost i pronađi mir. I ova druga je za nas osobito za slobodno vrijeme, a naslov je Saga o obitelji Wingfeather, knjiga četvrta, Prijestolov zaštitnik i kralj Vuk. Ovo je četvrta knjiga iz serijala o dogodovštinama obitelji Wingfeather, čija su djeca pravi mali junaci srca prepunih želje za pravdom, mudri i nadasve hrabri. Ova je knjiga namijenjena djeci svih uzrasta, a teme ove priče tiču se obiteljske složnosti te ustrajnosti u borbi za pravdu i istinu. Stoga i ne čudi da je ovaj serijal knjiga Saga o obitelji Wingfeather u svijetu postao veliki hit i da je prodan u više od milijun primjeraka. Ovakve hitove daruje vam izdavačka kuća Verbum iz Splita, a tko će dobiti Sagu o obitelji Wingfeather knjigu četvrtu? I tko će dobiti pak knjigu Ukloni užurbanost i pronađi mir, saznaćemo sada. Slušatelj ili slušateljica koji se javi na broj 460-99-88 pozivni 01 dovešće nas do sretnih dobitnika. Iz Verbuma još samo jedna obavijest, roman Ognjište također je jedna preporuka, svakako vrijedi nabaviti i pročitati. Ovaj roman je saga o ljubavi, svetosti doma i ljudima kamenih gena. Kultni roman Mile Budaka dostupan je sada i za novu generaciju. Hrvatski klasik trajne vrijednosti za svaki dom potražite u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. Zahvaljujemo izdavačkoj kući Verbum koja najboljim mogućim naslovima prati prijatelje i prijateljice Hrvatskog katoličkog radija. A vi ćete nam pomoći danas darivati nekoga od slavljenika. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija, ovdje je Verica iz Jakšića, draga Tanja. Nagrada ja ću prepustit nekom drugom, ali ja želim danas reći vama hvala za rođendan Hrvatskog katoličkog radija i da ostanete i dalje uz nas, jer ovo što vi nama pružate, to stvarno, stvarno ne može niko zamijeniti. I ako mi dozvoliš samo da kažem još danas, se sjećam Blajburga, svog tate koji je prošao križni put i ostao živ, i eto živio je do 2002. godine. Mog najstarijeg unuka je vodio u Blajburg.

0: te odabrati barem nekoga sa popisa, jedan broj od 1 do 35.
1: Možem. Evo, broj 20.
0: Broj 20. Na broju 20 je naš prijatelj Ivan Blažević i njemu ste dodijelili ovu knjigu Ukloni užurbanost i pronađi mir. Hvala vam Verice i pratio vas Boži blagoslov.
1: Hvala i vama, hvaljen Isus i Marija.
0: Uvijek je, bez obzira što je Verica iz Jakšića bila prva koja se javila u kutak za prijatelje, ona je prepustila nekom drugom da dobije dar koji je nju čekao, ali je pomogla darivati nekoga od naših slavljenika. Danas je to, dakle, na broju 20, Ivan Blažević. Imate li vi minutu vremena javiti se HKR-u na 460-99-88 uživo sada i doći do Verbumovog dara? Možete to učiniti. Našoj Verici hvala i za ovo svjedočanstvo koje je podijelila s nama. Uistinu, to su trenuci kada treba i u tuzi i u boli naći snagu vjere i onda se osloniti na Isusovo evanđelje. Danas je toliko ohrabrujuće, koju nam je radost pripremio i radosti nam naše nitko oduzeti neće kad se ispuni ono što je on rekao i da ćemo biti s njim i kod njega nakon svih ovih zemaljskih muka. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija.
0: Tko je s nama?
2: Božica.
0: Odakle ste, Božice?
2: Iz Zagreba.
0: Iz Zagreba. Što vas je potaknulo na javljanje?
2: Potaknulo me je ova vaša predivna emisija i gospođa koja se prije javila sa tim lijepim, lijepim željama za sve ljude na ovome svijetu.
0: Odlično. Vidite kako mi jedni drugima zapravo možemo biti poticaj i to je najveća snaga. Poticaj na dobro.
2: Tako je.
0: Božice, Božice, smijem vas pitat nešto?
2: Recite.
0: Jeste li čuli kako se zove knjiga koja ide na adresu našeg današnjeg slavljenika rođendana?
2: Zaboravite.
0: Uklonite.
2: Uklonite brige. Ne.
0: Dobro, imamo, dobro, nema veze, ajde, probat ću pomoći. Dakle, nešto trebamo ukloniti da bismo nešto pronašli. Znate li što...
2: Da, pronašli mir.
0: Tako je, pronađi mir, a što trebamo ukloniti da bismo pronašli mir?
2: Brige, opterećenje.
0: Užurbanost.
2: Užurbanost.
0: Eto, tako. Pola-pola dijelimo knjigu, može?
2: Može.
0: Hvala vam lijepa, ostanite još hvala kratko lijepa na vezi kako bismo upisali vaše podatke, može?
2: Može, hvala.
0: Hvala što nas slušate, evo to su ti naši lijepi trenuci, pa kad negdje zapnemo, pa smijemo si malo pomoći, kako bi to bilo da si ne pomognemo, ali cijela knjiga doći će na adresu naše slušateljice Božice iz Zagreba i lijepo je znati da vi kad čujete jedni druge, to prepoznajete kao poticaj. To nam je iznimno dragocjeno i zapravo je to smisao Hrvatskoga katoličkog radija. Želite li nas poduprijeti, postanite naši prijatelji ili prijateljice. Hvala vama što nas kao pojedinci podupirete. Hvala što se u vašim obiteljima sluša Hrvatski katolički radio i sad već imamo nove generacije slušatelja koje nam svjedoče kako su slušali kod bake, kako su čuli od mame. Hvala vama koji preuzimate prijateljstva svojih roditelja, djedova i baka, gdje su oni stali, vi nastavljate. I to je jedna prekrasna priča iz našeg hrvatskog naroda u kojemu je rođen i raste Hrvatski katolički radio. Hvala i našim podupirateljima, samostanima, župama. Hvala i izdavačima, Verbumu iz Splita, koji prati ovaj ritam slavlja i zahvalnosti prijatelja HKR-a. Evo. Mislim da smo i danas dali dovoljno razloga zašto biti naš prijatelj ili prijateljica.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Ono mi znači prijateljstvo.
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.

0: poštovanjem i zahvalnošću. Znamo da postoje trenuci u kojima je potrebno braniti ugrožene, zaštititi nevine, zaustaviti nasilje i stati u obranu slobode. U takvim trenucima moguće je ostati blizu Evanđelja ako naš motiv nije mržnja prema neprijatelju, nego ljubav prema ugroženima, zaključio je nadbiskup Uzinić.
1: Ovo je jedno od najvećih proroštava, Fatime, za naše vrijeme. Čovječanstvo će pronaći mir tek kad ponovno otkrije da je obitelj. Nitko ovdje nije stranac, nije sam. Ovdje smo svi djeca koju dočekala ista majka. Rekao je patrijarh Lisabona Rui Valerio u svojoj homiliji na međunarodnoj misiji povodom 109. obljetnice ukazanja iz Fatime.
2: Patrijarh je naglasio da se prisutnost u dolini mira tada treba pretvoriti u stvarnost svakodnevnog obiteljskog i profesionalnog života. Poruka Fatime doista se prihvaća tek kad postane misija, kad ono što ovdje primamo postane svjetlo za druge, objasnio je propovjednik, naglasivši potrebu za konkretnom skrbi za rane drugih, cijeneći solidarnost i suosjećajan pristup patnjama drugih. Patrijarh Lisabona govorio je o Fatimi kao točki poslanja, pozivajući hodočasnike da budu misionarski učenici. Krenimo donijeti pomirenje tamo gdje postoji podjela, mir tamo gdje vlada nasilje i svjetlo tamo gdje vlada tama. Vratite se svojim domovima s radošću. Ne bojte se biti sveci i pokazati svijetu ljepotu Boga, zaključio je patrijarh Lisabona svoje obraćanje hodočasnicima pristiglima iz cijelog Portugala i 30 svjetskih zemalja.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: U redu ih je čitao Hrvoje Josip Bišćan. Budite s nama i u 16 sati.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

10 je sati i 15 minuta, dobar vam dan u emisiji Glazbomat, emisiji vaših glazbenih želja, a naš poštanski sandučić na broj 099460998 napunio se i porukama vezanima uz naš 29. rođendan, kao i lijepim pjesmama koje ćemo slušati do 11 sati. Zahvaljujem slušateljici Zorici koja se našla u pjesmama fra Marina Karačića. Također hvala i Branki iz Kaštel Sućurca koja kaže: od jutra ste uz mene i uz vas, svi moji trenuci, dok kuham, na putu, na posao, uvijek s vama. Vaš prijatelj sam već dugo i moram priznati da ste mi najdraži prijatelji. Hvala vam gospođo Branka i blagoslovljen ovaj dan i sve aktivnosti, dakle kuhate, radite, putujete. Zahvaljujem i slušatelju Nedjeljku i Samobora koji se javio i sa svojom glazbenom željom kraj kapele Svete Ane. Hvala i Dubravki iz Knina za javljanje. Ona nam želi sretan i blagoslovljen rođendan koji u nedjelju. Kaže: slušam vas sa obitelji od 97. kada sam vas i otkrila. Slušam vas cijeli dan, čak i u vrtu s mobitelom u džepu. Suprug i ja smo prijatelji oko 20 godina. Trudim se i druge poticati na prijateljstvo s vama. Neka vas dobri Bog vodi i čuva, nama na radost, njemu u slavu. Hvala vam gospodu Dubravka, pozdrav vama i vašoj obitelji. Hvala i našoj prijateljici Slavici, a od pjesama u prvom bloku što ćemo čuti: Proljeće u Blajburgu, za svu našu mladost koja je ondje pobijena i za sve žrtve križnih puteva, hudih jama, jazovki i domovinskog rata. Slušateljica Stanka piše: moj djed Stjepan Sekulić nije bio uopće u ratu jer je imao malodobnu djecu, ali je bio na križnom putu i uspio se vratiti kući. Preživio je zahvaljujući časnim sestrama koje su preporučile ljekovite trave i čajeve i način liječenja. Djed je pričao kako su uznici pojeli sve lišće s drveća i jeli travu. Njegova dva brata su se vratila iz rata, ali su odvedeni i ubijeni tko zna gdje. Jedan je Anto, drugi Miro. To je zaplakati što je jednog od njih prvi susjed prijavio partizanima, žena i djeca ostali u suzama i nikad više ga nisu vidjeli. Oprostite na dužini poruke, ali boli me sudbina moga napačenog naroda, piše Stanka. Upravo zbog te boli, evo to smo podijelili s našim slušateljima jer ima i drugih koji se nalaze u ovim vašim riječima, Stanka, tako da ćemo u Glazbomat krenuti s pjesmom Proljeće u Blajburgu, nakon toga nastaviti s Kućom, naše pisme po izboru slušateljice Ljube iz Splita, a onda će nam doći bračka balada Nene Velana. Uz čestitku, danas je rođendan našem dragom prijatelju bračkom Vlaju Kreši Vlahoviću. Od srca čestitamo ženi Kati i njihovim kćerima s kojima živi. Sve najbolje žele Lucija, Marko, Pavle, Ana, Marija, Denis, Ana, Ivan, Petar, Srećko, Judita, Elizabeta, Veronika, Filip, Mirjan, Regina i Josip uz bračku baladu. Pa evo, čestitkama se pridružujemo i mi. Šime iz Splita, vi ste nam poslali svoju glazbenu želju koju nemamo trenutno u našem sustavu. Ako imate nešto kao alternativu, rado ćemo je emitirati.

Slušate Glazbomat HKR-a, emisiju vaših glazbenih želja, koje su nam stigle na 099460099988. U vašim porukama nalaze se i neka pitanja za emisiju Halo Velečasni. Ono što do sada nismo odgovorili, odgovorit ćemo idućega petka, a skrećem pozornost samo na jedan upit koji nam je stigao u paketu sa željama, to je vezano uz pružanje znaka mira. Upravo se o tome govorilo danas u emisiji Halo Velečasni, pa vam preporučam, poslušajte snimku emisije ako je niste slušali u 8:10 uživo, a naše emisije koje ste propustili inače su vam dostupne na internetskoj stranici www.hkr.hr, pa onda desno gore u uglu imate arhivu emisija, potražite Halo Velečasni sa današnjim datumom 15.5. i tu ćete čuti odgovor na pitanje što je sa pružanjem znaka mira, kaže u poruci kod nas ga nema. Odgovor je upravo jasno rekao velečasni Ljubo Vuković. A što nas čeka do 11 sati? Čućemo psalam 23. Rodila se moja unučica Loreta. Neka mi je blagoslovljena. Želim joj puno zdravlja i sreće. Uz psalam 23. glazbena je to želja naše Renate. Draga bako, čestitamo. Amigos para siempre, za moju dragu prijateljicu Enu koja se danas udaje, čestitke iz naše strane. Thompson, moj dida i ja, po izboru slušateljice Ljiljane iz Zagreba i još smo ostali dužni nedjeljku kraj kapele Svete Ane. Hvala vam svima koji ste pisali glazbomatu HKR-a.

0: Glazbomatu, poštovani slušatelji, i vi i mi sada imamo jedno iznenađenje. Vi znate da ovo što slušate zapravo je sve program Uživo HKR-a. I mi znamo tako nekad reći da smo zapravo sami pred svojim mikrofonom, ali onda nam dođu gosti i to su lijepa iznenađenja. Jedno takvo događa se sada u našemu studiju punom budućih svećenika. Prije nego što im podijelimo termine i emisije u kojima će gostovati kao mladomisnici, pa nakon toga, rado bismo ih upoznali. A tko su naši gosti, najbolje će nam reći prvi radijski glas iz ove skupine, to je Marko, hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija, pozdravljam vas i sve vaše slušatelje.
0: Je li ovo prvo javljanje ovako u HKR-u?
1: Moje nije, prvo je bilo prije nekih 5 ili 6 godina i to je bilo, mislim da smo razgovarali o programu mladih koji se održava na Malom Lošinju. Znam da sam imao veliku tremu i da jedva da sam uspio nešto progovoriti, danas je malo lakše.
0: Naravno, danas je ovako pravo radijski, jel, uživo. Dakle, Marko, tko ste vi, koliko vas je i kojim povodom ste u studiju HKR-a?
1: Nas 11 bogoslova zajedno sa svojim odgojiteljem. Došli smo danas posjetiti HBK i upoznat malo urede, upoznat zapravo sve ono što se radi ovdje u ovoj središnjoj ustanovi naše nadbiskupije i zapravo u Hrvatskoj. Dolazimo iz više biskupija, iako smo šarolika godina, ima nas i iz drugih zemalja, iz Crne Gore, iz BiH, iz Mađarske, tako da smo onako šaroliki, evo nas 11, dakle.
0: Evo koliko ste šaroliki, to i ja ovdje vidim i slušateljima mogu zaista potvrditi. Svakako vjerujem da je ovo važno i u vašoj formaciji, a nadam se da će vam ostati i ova 3 slova negdje na srcu i da ćete nam se rado odazivati u naše emisije.
1: Također, slažem se s vama.
0: Dakle, prvi termin smo već podijelili, jel Marko?
1: Prvi smo već održali.
0: Hvala lijepa, neka vas dobri Bog blagoslovi u vašem svećeničkom putu dalje. Naime, uključili smo vas ovako, bez ikakve pripreme, uživo, kako bi vas i preporučili našim slušateljima u molitve, jer ja vjerujem da je svećeničku formaciju zaista potrebno pratiti, ne samo studijem 5. godina, nego i na koljenima. Kažu da se tako najbolje uči teologije, je li tako Marko?
1: Slažem se i osjetio sam to kroz ove godine.
0: Hvala lijepa, zaokružit ćemo ovo iznenađenje bogoslovskim oktetom, a onda nastavljamo dalje sa željama naših slušatelja. Hvala vam.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Ovo je Glasbomat Hrvatskoga katoličkog radija.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Na Blajburškom polju poslijepodne počinje obilježavanje 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Bit će upriličena molitva, polaganje vijenaca i paljenje svijeća, nakon čega će u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Blajburgu biti služena sveta misa koju od 18 sati možete pratiti u programu našeg radija. Obilježavanje se nastavlja sutra na zagrebačkom groblju Mirogoj, gdje će brojna izaslanstva kod središnjeg križa položiti vijence i zapaliti svijeće. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, koji će nakon toga u crkvi Muke Isusove u Maclju služiti i svetu misu. A nova predsjednica Vrhovnog suda trebala bi postati Mirta Matić. Danas se očekuje njeno imenovanje u Hrvatskom saboru, budući da ima potporu i vladajućih i oporbe. Što se pak tiče izbora tri nova suca Ustavnog suda, oni najvjerojatnije neće biti izabrani danas zbog neslaganja vlasti i oporbe.
3: Sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić za novu je funkciju predložio predsjednik Zoran Milanović, jer je mjesto čelnika Vrhovnog suda upražnjeno više od godinu dana od smrti bivšeg predsjednika Radovana Dobronića. Očekuje se njezino imenovanje, budući da ima potporu i vladajućih i oporbe. Predsjednik saborskog odbora za Ustav Ivan Malenica rekao je da će se danas glasovati i o izboru tri nova suca Ustavnog suda, no oni najvjerojatnije neće biti izabrani zbog neslaganja vlasti i oporbe. Sve je izglednije da će za izbor tri ustavna suca biti raspisan i novi natječaj.
2: Vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo objavila je da je u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena epidemija ebole, te kako je zbog nastale situacije sazvan hitan sastanak. Agencija je navela da je prijavljeno oko 250 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec. Biće promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, vrlo nestabilno, pa će mjestimice biti kiše, a lokalno i obilnih pljuskova s grmljavinom, uglavnom u ovom jutarnjim satima, te ponovno u drugom dijelu dana, osobito na večer i u noći, to osobito na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Hoće većinom umjeren, ponegdje jak južni i jugozapadni vjetar, osobito u gorskim predjelima gdje može biti vrlo jaka, na Jadranu umjereno do jako jugo.

15 čeka nas emisija Aktualno, ali stvarno ono aktualno, a to je dolazak HKR-a u Rijeku ove nedjelje. No prije toga čućemo nešto novo u programu našega radija i jako smo radosni što se ovakve stvari događaju i što smo njima svjedoci. Vi znate da se kroz naše emisije zaista može puno toga čuti i upoznati prekrasnih, divnih ljudi koji slave Boga svojim darovima, ali žele pomoći čovjeku. Jedan od njih je i svećenik i terapeut, to je dr. Josip Bošnjaković. I pomalo iz godine u godinu naše suradnje mi upoznajemo i njegov glazbeni talent i oduševljen prirodom i Božjim stvorenjem, veličasni Josip Bošnjaković napravio je novu pjesmu. Poznata mi je iz emisije S druge strane ogledala, a sada ga slušamo i kao glazbenika u pjesmi Gospod je pjesmom stvorio svijet. Kaže, prilikom stvaranja pjesme na umu mu je bila pjesma nad pjesmama, najljepša ljubavna pjesma u Bibliji. Inače, već smo imali ranije njegovu pjesmu koju ste jako zavoljeli, a vjerujem da će vam i ova pjesma nekako dobro doći. Jako ju je dobro slušati u svitanje dana, gledajući izlazak sunca, na kraju dana gledajući zalazak sunca ili slušajući cvrkut ptica i gledati sve stvoreno i zapravo vidjeti kolika je ljepota stvoritelja u svemu stvorenome.

0: aktuálno. HKR kod vas.
1: U Rijeci, na Trsatu.
0: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
2: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas.
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu. Zašto dolazimo u Rijeku i to ove nedjelje 17. svibnja, to je tema emisije Aktualno, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljam, a detaljnije o temi reći će naš ravnatelj Zvonimir Ancić. Zvonimire, dobro nam došao, hvaljen Isusi Marija.
5: Uvijek je hvaljen Tanja, još te bolje našao kao i sve naše slušateljice i slušatelje.
1: Uvodno pitanje, zašto HKR dolazi u Rijeku?
5: Pa čini mi se da smo ovih dana mnogo puta ponovili, dolazimo našim prijateljima u pohode. Evo, prošle godine u mjesecu ožujku započeli smo naš pohod prijateljima HKR kod vas. I evo, dolazimo ovaj puta u Rijeku, ovo je naša 7. destinacija, ako se ja ne varam. Krenuli smo negdje prošle godine u ožujku u Sisku, pa smo bili malo do Sinja, pa smo otišli malo do Splita, pa smo bili u Zagrebu, u Varaždinu, u Osijeku prije mjesec dana i evo nas sad u Rijeci. I doista jako, jako se veselim i radujem jer dolazimo u jedno drago svetište Crkve Božje u Hrvata, Majci Božjoj, Trsatskoj svetište koje je jedno od najstarijih, tamo još od 1291. Naši oci Franjevci, evo, su čuvari toga svetišta. Tamo je bio papa Ivan Pavao II, naš dragi papa, 2003. godine. Tamo je onaj prekrasni njegov kip ispred crkve. I evo, dolazimo našoj majci i u njenom okrilju želimo okupiti i sve naše prijatelje iz Rijeke i okolice. Evo, po najnovijim informacijama koje mi je evo naša Ivona dala, dakle, u toj župi gore na Trsatu Svetog Jurija imamo 94 prijatelja, a u samome gradu Rijeci 1370 prijatelja. Pa evo, ja pozivam sve njih da nam se pridruže. Najprije imat ćemo misu u 10 sati u nedjelju, prenosimo, i nakon toga emisija od 13.10 do negdje 15.40. Sve vas, dakle, dragi prijatelji i prijateljice naši iz Rijeke, ali i iz okolice, dođite, pridružite nam se gore u Gospinome svetištu. A evo, Tanja, mi ćemo i dan prije, jel tako, imati susret s našim prijateljima gore u svetištu, s ovim prijateljima, dakle, koji su jubilarci, koji slave 10, 15, 20, 25 godina da su prijatelji našega sustavlja. Zapravo nastavljamo ono što smo već činili i u drugim gradovima. I to su uvijek doista bili vrlo, vrlo dirljivi susreti, ili tako, Tanja?
1: Slažem se i to zabilježimo. Počelo je sve onako spontano, a toliko je dragocjeno i živimo od tih susreta. Evo, to moramo podijeliti sa svima. Ali ako smijem ovdje dodati, kad sam kontaktirala sugovornike za ovu našu emisiju, bila sam jako počašćena time što su rekli da, znamo da dolazite u Rijeku jer smo čuli na HKR-u, mi vas slušamo. Tako da nisam trebala nikakav veliki uvod jer naši su slušatelji i prijatelji već znali iz naših najava, tako da je to zapravo velika radost što smo dio života mnogih ljudi. Ali nije to sve. Mi krećemo već sutra prije podne, a što ćemo raditi tijekom dana, i to je jedan bitan segment našega rada, je li tako? Evo, i potpore.
5: To si lijepo rekla, Tanja. Dakle, mi smo krenuli onako početnički, rekao bih, u ožujku prošle godine, ne znajući, evo, moram priznati, kako će se to sve skupa razvijati, ali evo, kako se to sve lijepo razvija. U svakom gradu u koji dođemo, želimo pohoditi sve župe koje su podupiratelji katoličkog radija, ali isto tako i redovničke zajednice, i muške i ženske. Tako da ćemo to napraviti, evo, i u Rijeci. Pohodit ćemo, dakle, tri župe, pohodit ćemo tri samostana, dva ženska i jedan muški samostan. naravno i Franjevce gore na Trsatu kao četvrti samostan, oni su isto tako naši podupiratelji i to je doista isto jedna vrlo za nas vrijedna i velika stvar. Kad se susretnemo doista sa redovnicima, redovnicama, kad se susretnemo sa župnicima i s tog susreta s njima doista evo možemo saznati koliko njima znači naš Hrvatski katolički radio, ali to je uvijek prigoda da i mi svima njima kažemo koliko oni nama znače. Doista, evo, Hrvatski katolički radio i naša Hrvatska katolička mreža, to je doista jedan veliki zbroj ljudi koji opslužuju sve te naše medije. Naravno da imamo mnoštvo obveza i evo, da bismo to sve na neki način pokrili, tu su nam vrlo dragocjeni naši prijatelji i prijateljice evo, diljem Hrvatske i šire, a naravno i sve one ustanove koje podupiru naš rad, to su prije svega evo, redovničke zajednice i naše župe. I doista hvala svima i evo, uvijek koristim prigodu pozvati i sve one druge, ako su naravno u mogućnosti, da se i oni pridruže toj velikoj obitelji podupiratelja Hrvatskog katoličkog radija, a naravno i našim prijateljicama i prijateljima koji, evo, koji nas sigurno svakodnevno slušaju, pa evo, ako su u mogućnosti, neka nam se pridruže.
1: Dakle, dva su puta potpore. Pojedinci nas mogu podupirati kao prijatelji, a župe i samostani kao podupiratelji. I to je kriterij. Kad dođemo, mi se najavimo odmah na više mjesta i ostajemo dva dana.
5: Zato dođemo dan prije. Negdje ćemo čini se morati i tri dana prije. Ali evo, ali, Bogu hvala. Raste ta naša obitelj, Tanja, i hvala ti lijepa na ovom pojašnjenju. Jako je to važno, čini mi se, evo, da svi znaju, evo, mislim, ja to ponavljam, ponekad mi se čini i preučestalo, da smo mi neprofitni radio. Doista neprofitni radio sa nacionalnom koncesijom, čujemo se na području cijele Republike Hrvatske i naravno puno šire i doista nam je ta potpora naših prijatelja i naših ovih ustanova, dakle podupiratelja, iznimno, iznimno važna i evo, ja samo mogu reći jedno veliko hvala svima njima što su uz nas, što nas podupiru, što nas pridižu kad malo možda padnemo, tako da evo, hvala vam od srca na svemu što činite za naš Hrvatski katolički radio i evo, iz te jedne zahvalnosti je i nastala cijela ova ideja da dođemo u susret našim prijateljima. I doista, Tanja, evo, ti si se isto tako osvjedočila, dakle, u tim mnogim susretima s našim prijateljima, evo, dolazili su nam iz drugih gradova, u gradeve u koje smo dolazili iz drugih dijelova grada, naručivali taksije i dolazili kako bi se susreli s nama. Neki su došli i biciklom, Tanja mi pokazuje, tako je Tanja, neki su došli i biciklom i doista svima njima od srca hvala evo na toj blizini koju nam iskazuju, na tom prijateljstvu, na toj pomoći, na tom podupiranju koje nam stvarno jako, jako puno znači.
1: Ali moramo reći da radio se sluša u različitim situacijama. Evo jutro slušatelji kažu, slušateljice kuhaju ručak ili slušaju u slušalici kad idu na posao. Da, danas ću, sutra ću, preksutra ću se učlaniti, onda kad dođemo u taj grad, onda dođu osobno, kažu sad ste vi došli k meni, sad više nemam ispriku učlaniti se u sustav prijatelja.
5: Pa evo, naravno pozivamo i te naše prijatelje koji su prijatelji u srcu. Ne mora sve biti na papiru, da se mi razumijemo. I ja znam da mnogi nas evo na razno razne načine pomažu i evo, dođite, podijelimo si osmijeh, pružimo si ruku, susretnimo se lijepo u Rijeci gore u Gospinom svetištu, u onom krasnom Perivoju. Odimo malo i do Fortice gore, nadam se da ćemo imati vremena, Tanja, svi skupa otići, baciti pogled na cijeli Kvarner. A i ti imaš jedan važan razlog, još više razlog, rekao.
1: Uvijek da, Rijeka, rodni grad.
5: Ti si rekao povezana, ti si tamo oči otvorila.
1: Moje prvo je bilo ča, a tek onda kaj.
5: Tako je. Pa evo, tako da evo, doista se jako, jako radujem evo tom pohodu u gradu Rijeci i susretu s tim svim našim prijateljima i evo, nadam se da će nas i vrijeme poslužiti pa da se možemo malo i susresti nakon mise i tako. Ali imam onaj lijepi klaustar u Franjevačkom samostanu, tako da će to biti jako lijepo. I ja bih htio, Tanja, samo iskoristiti prigodu i zahvaliti ocima Franjevcima. Evo, čim sam javio našem gvardijanu fra Draganu Grizelju da dolazimo, doista nas je objeručke i velikodušno primio i samo rekao, recite kad. Evo, isto tako našem fra Petru Cvekanu koji je župnik župe Svetoga Jurja. doista im hvala na njihovoj otvorenosti i velikodušnosti, evo, s kojom su nas primili u samoj najavi, a evo, mi dolazimo sutra i sutra ćemo ih i sresti i vidjeti i evo, od srca hvala na tome.
1: Kad već govorimo o našem 29. rođendanu koji je te nedjelje, moramo reći da su Franjevci provincije Svetih Čirila i Metoda bili među prvima koji su bili logistika Hrvatskom katoličkom radiju i prije 97. logistika Patru Mirku, prvi koji su nabavljali CD-e iz Austrije, Njemačke, kako je to već išlo, a ti se toga sigurno sjećaš.
5: Itekako, Tanja, je, evo, hvala ti na tom podsjećanju. Evo, doista, jako se lijepo poklopilo da smo 17. svibnja na dan kad se naš Hrvatski katolički radio pojavio u Hrvatskom eteru 1997. dakle na našu 29. obljetnicu, da ćemo biti, evo, u Franjevačkom samostanu, u provinciji, dakle, na čijem čelu je, čini mi se, 6 godina bio i pater Mirko Mataušić kao provincijal, prvi ravnatelj Hrvatskog katoličkog radija i po mnogo čemu možemo reći čovjek koji je osmislio Hrvatski katolički radio, koji ga je stavio na noge, koji ga je usmjerio, ako mogu tako reći, i evo, čija se slika, evo, nalazi i u našoj sobi za sastanke. I svaki dan, evo, stvarno imam dojam kao da pater Mirko, evo, sad iz nebesa, iz vječnosti isto tako bdije nad nama i s nama je. I evo, doista smo zahvalni patru Mirku i evo cijeloj provinciji, Hrvatskoj Franjevačkoj provinciji Svetih Čirila i Metoda za sve što su učinili za naš Hrvatski katolički radio.
1: I rekli bismo kao poklopilo se, a zapravo sve to providnost vodi. U ovoj Franjevačkoj jubilarnoj godini dolazimo u svetište koje vode Franjevci, tako da i sa Svetim Franjom koračamo. Istina jest, HKR utemeljeno od strane HBK, tako, ali naš narod je Franjevački, pa smo onda malčice i mi Franjevački, jel tako?
5: Naravno, i Franjevački, jel tako?
1: Nećemo i Marijanski.
5: I Marijanski, bravo. Evo, tako da svakako, svakako. Ma evo, to je ta ljepota, rekao bih, naše crkve u svoj toj različitosti, karizmi, toliko prekrasnih redova, svjetlih likova, evo, svjetlih tragova koje mi imamo isto u našem programu i stvarno smo Bogu zahvalni za, kažem, svo to bogatstvo crkve u Hrvata, kažem, na tim tolikim karizmama, na tolikim svjedocima vjere koji evo, osnažuju vjeru toliko stoljeća u našem narodu.
1: I moramo reći, uvijek nas pitaju u kojem vam je gradu bilo najljepše. Nema najljepše ili manje lijepo. Svaki je susret poseban po mnogo čemu i uvijek doživimo neko Božje čudo, a još uvijek nam je svježe čudo milosrdnog Isusa iz Osijeka u 15 sati. Dakle, to smo gledali, nismo mogli vjerovati prizoru kojemu smo svjedoci, a to je molitva Krunice u 15 sati koja je obavezni dio našega programa. Evo, i ti si to doživio.
5: Evo, dakle, vjerujem da ćeš se složiti sa mnom, Tanja. Nekako imam dojam da ovi naši posjeti nekako sve više rastu. Evo, krenuli smo onako, rekao bih, malo skromno, pomalo neizvjesno kako će to sve skupa izgledati i doista ovo jedno čudo, dakle, u 3 sata popodne, u nedjelju, evo, pozvali smo mi sve naše prijatelje i slušatelje da nam se pridruže na toj, u toj krunici milosrdnog Isusa i onako polako, malo pomalo, cijela crkva Uzvišenja Svetoga Križa na Retfali u Osijeku se ispunila, ono, do posljednjeg mjesta i ta jedna žarka molitva koja se osjetila, to jedno zajedništvo koje smo osjetili, to je nešto nenadomjestivo i nešto, kažem, što nas, uvjeren sam, sve skupa jako, jako nosi. A evo, koristim prigodu pozvati sve naše drage Riječanke i Riječane da nam se isto tako pridruže. Evo, u Gospinom svetištu u 15 sati u nedjelju isto tako ćemo molitvi Krunicu Božanskog milosrđa pred Gospinom slikom. Pa evo, svi koji mogu, neka dođu, neka nam se pridruže. Idemo zajedno moliti za naše mlade, za naše obitelji, za naš Hrvatski katolički radio, za naše medije, za općenito sve ljude u medijima. Evo, taj dan je dan sredstava društvenih komunikacija u našoj katoličkoj crkvi. evo, imamo sigurno puno toga za što trebamo moliti, a evo, gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, tu sam i ja među vama, rekao nam je Isus. Pa evo, neka se dogodi to lijepo molitveno zajedništvo i na Trsatu, evo, 17. u nedjelju u 15 sati.
1: Sve to naši slušatelji iz drugih krajeva moći će pratiti uživo, a ima baš jedna mala uspomena, 28 sekundi iz Osijeka na ovu temu.
5: Samo daj.
6: Sve vas ljubim.
7: Hvala.
6: Idem sad kuhat ručak.
8: Vidimo se mi u tri.
6: Vidimo se. Čeri. Znate šta? Sve ću ostaviti. Sve krve nemam. Neće mi prigovarat da suđe nije opran.
8: Džingl ćemo napraviti od ovoga.
6: Možete.
7: Suđe ne krve.
6: Ja moja djeci sam rekla, nemojte slučajno u 3 sata da me zovete. Vi znate što ja radim. Nema me, ti 10 minuta me nema.
1: Evo, našoj Kati smo obećali, ti si Zvonimir obećao, džingl ćemo napraviti i to je to.
5: Sve se čulo, sve se čulo, sve krve nema, ostavit će suđe i stvarno nam se gospođa Katarina pridružila. Evo, pozdravljam je, ako nas sad sluša. Ma bilo je toliko tih prekrasnih, stvarno, prekrasnih susreta i evo, Bogu hvala da je tako, nosimo jedni druge, molimo jedni za druge i evo, idemo dalje. Veselim se, kažem još jednom, ovom našem lijepom susretu koji ćemo imati u Rijeci na Trsatu. Još jednom pozivam sve koji mogu da dođu, da nam se pridruže, da se lijepo susretnemo. Nasmijemo ovako isto, možda nastane još koji džingl.
1: I moramo reći, dakle, bez obzira kakve vremenske prilike bile, projekt HKR kod vas ne odgađa se. S obzirom da Rijeka već godinama svjedoči obilnim kišama i danas i sutra najavljeno je takvo vrijeme, aha, ni to nas neće omesti.
5: Sigurno.
1: A naši će nas slušatelji u gradu moći jednostavno prepoznati. Mi imamo uniforme koje se vide, crvene boje. Tako da, bit će nam drago susresti Riječane i sve koji nam mogu doći na Trsat. Još samo jedna napomena vezano za ovu krunicu. Predmolit će je članovi Franjevačkog svjetovnog reda. Predstavit ćemo ulične svjetiljke, socijalnu samoposlugu, ruže Svetog Franje, prijatelje grada Trsata. Ispričat ćemo priču o tom najstarijem dijelu grada Rijeke. Biće tu mladi, ono kad smo razgovarali koji će zbor pjevati, pa rekli su, a to su framaši. Kažu mladi, mi smo nekad bili framaši, ali se ponosimo što smo bili framaši, danas su to obiteljski, mladi ljudi, prijatelji i pokazat ćemo kako se s koljena na koljeno prenosi franjevački duh, kako se prenosi Marijino štovanje i što se sve događa pod okriljem majke milosti, pa evo, radujemo se tome. Zvonimire, hvala za ovo gostovanje.
5: Hvala za prigodu.
1: A mi ćemo ovu emisiju aktualno završiti riječima dragog nam pape. Nećemo reći, ako ne znate što je bilo 8. lipnja 2003. Sigurna sam da znate, no vrijedi čuti njegov glas kada govori o Trsatu.
9: Nalazimo se podno brijega na kojem leži Trsatsko središte, gdje je prema pobožnoj predaji neko vrijeme stojao dom Djevice Marije, drago sjećanje na život Isusa, Marije i Jozefa u Nazaretu, doziva nam u pamet skromnu i jednostavnu ljepotu te sveti i nepovrijedljivi bilje hršćanske obitelji. Mudreći Mariju i Jozipa koji prikazuju dijete u hramu i idu na odočašće u Jeruzalem, hršćanski se roditelji mogu prepoznati dok sa svojom djecom sudjeluju u nedjeljoj Euharistiji ili dok se sabiru na molitvu u svojom domu.
1: Dođite nam na misu u nedjelju u 10 sati, poštovani slušatelji, i pratite naš program uživo iz Crkve Gospe Trsatske od 13:10.
0: Aktualno.

0: I mi možemo reći da osjećamo zov mora, miris Kvarnera, nema veze, ni kiša nam ne smeta. Doći ćemo na Kvarner u Rijeku, Kraljici Jadrana, u nedjelju 17. svibnja. A dok ste vi slušali emisiju upravo o tom našem dolasku i projektu HKR kod vas, javila nam se slušateljica i poslala nam je glasovnu poruku.
1: Dragi moji HKR-ovci, toliko me emocije peru da ne znam šta bih rekla na spomen danas Pater Mirka, našeg dragog, neprežaljenog, kojega se sjećam svaki dan, a i godišnicu njihovu naša župa obilježava svake godine sa svetom misom, sa druženjem i podjelom svih nas, sjećanje na njega. To je župa Kozar i Bog, predragocjene krvi Kristove. Pozdravljam vas i želim vam sretan put za Rijeku, provedite se lijepo, bit ću uz vas kao što sam svaki dan. S obzirom da slušam vašu stanicu već 28 ili 29 godina sad, ne znam točno, imam u kuhinji gdje kuham ručak, pa onda kad idem odmarat u sobi, pa kad sjedim u auto i u autu, i tako provodim dane s vama, sa našom dragom Doricom, s tobom Tanja, sa Domagojom, sa Mirkecom našim, Masanom, sa svima. Da ne nabrajam sad dalje, lijepi pozdrav, vaša slušateljica i prijateljica Dragica.
0: Hvala Dragici što je iskoristila ovu mogućnost glasovnih poruka, to vrijedi i za sve vas poštovani slušatelji, osobito sada kada smo u slavljeničkom ozračju, uvijek nam se možete javiti na 099-460-9988, čitamo vaše poruke, slušamo i onda ovako neke trenutke osobite zahvalnosti, naravno dijelimo sa svima, ne zaboravljamo godine kada se rađao Hrvatski katolički radio, ali ne zaboravljamo ni sve vas čija smo lica i glasove susreći sretali putem kroz ovih 29 godina i zahvalni smo što smo svjedoci Božjega čuda. Među ostalim i kroz sustav prijatelja HKR-a, kroz susrete s vama. Želite li nas poduprijeti? Nazovite 460-9999 ili nas potražite online www.hkr.hr.

Kada će nebo doći po nas, to nitko od nas točno ne može reći, znamo da će doći, ali onda kaže Isus u današnjem evanđelju, radosti nam naše nitko oduzeti neće, što je gospodin Bog pripremio za nas. Valja samo moliti i živjeti na način da budemo dostojni te radosti i Božjega lica i Božjega zagrljaja. I s tim mislima privodimo kraju naš današnji prijepodnevni susret. Nakon 12 s vama će biti kolegica Dalija Mok, a ja vas pozdravljam u ime nas jutarnjih i prijepodnevnih, Slavko, Vlatko, Domagoj i Tanja, bili su s vama. Pozdravljamo vas pjesmom Pustinja, koja je autobiografija svakog voditelja na HKR-u, jer propituje to kakav smo glas, a onda i kakvo smo lice, i darujemo li ono što smo primili. Hvala vam i do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Očekuje se glasanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić i kandidatima za suce Ustavnog suda. Na Blajburškom polju poslijepodne počinje obilježavanje 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Zadnjeg dana boravka u Kini američki predsjednik Trump rekao kako i njegov kineski kolega smatra da Iran ne može posjedovati nuklearno oružje. U Kijevu dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima je troje djece. Počinje pretposljednje 35. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Snage će danas odmjeriti Vukovar i Varaždin. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Hrvatska do kraja dana, Davor Samaršanec. Na vrijeme utječe prostrana ciklona i jugozapadnog visinskog struhanja. U takvim okolnostima bit će promjenjivo, pretežno oblično i nestabilno. Pjesimici će biti kiše, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 17 i 22 Celzijeva stupnja, u Bosanskoj Hrvatskoj malo niža.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
2: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
2: Moli za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj, djevice Mario, aleluja.
2: Jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet, uskrsnućem Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj im, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, sve vas lijepo pozdravljam ovog poslijepodneva. Ja sam Dalija Mok i bit ćemo zajedno sve tamo negdje do 18 sati. Petak je 15. dan mjeseca svibnja. Crkva se danas spominje svetog Izidora Labradora, jednostavnog čovjeka, radnika i seljaka, čovjeka zemlje, ali posebno čovjeka molitve. Svetac je to koji nas posjeća da svetost ne nastaje samo u velikim stvarima, nego još više u onim malim svakodnevnim vjernostima, u radu, strpljenju, dobroti, ali i otvorenu srcu za Boga i brata čovjeka. Neka i ovo naše zajedničko poslijepodne bude ispunjeno upravo takvim mirom. Mirom koji ne dolazi iz savršenih okolnosti, nego iz povjerenja da nas Bog vodi i onda kada je i teško i nejasno i umorno. A vama hvala što ste i danas uz HKR. Pred nama su minute glazbe, razmišljanja, minute molitve, kulture i susreta koji nas povezuju. U nastavku otvaramo još jednu stranicu prošlosti kroz emisiju Vremeplov, u kojoj ćemo se prisjetiti događaja i ljudi koji su obilježili našu povijest i ostavili trag za buduće naraštaje. No tada ostajemo uz glazbu. Lijepo vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatski katolički radio. Ljubljeni. Tko god vjeruje, Isus je Krist. Od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božiju. Kad Boga ljubimo i zapovjedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo, zapovjedi njegove čuvati. A zapovjedi njegove nisu teške, jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a, susreti s vama naša su radost.
1: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
2: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
3: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
0: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
4: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1945. poslana je posljednja ratna poruka u Beograd o završetku rata, no bio je to početak velike blajburške tragedije. 2023. preminuo je pomoćni zagrebački biskup Monsignor Valentin Pozaić. Donosimo priču o uglednom svećeniku Paji Kujundžiću, rođenom 1859. u subotičkoj obitelji.
1: Vremeplov.
9: Zapovjednik 3. Jugoslavenske armije, general Kosta Nađ, uputio je 1945. posljednju ratnu poruku u Beograd, kojom Tita obavještava kako je rat završio na Dravi u 16 sati. Tih svibanjskih dana stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj kretalo se prema svojoj tragičnoj sudbini. Kod austrijskog mjesta Bleiburg predala se glavnina ustaških i domobranskih snaga i civila. I danas se još ne zna točan broj hrvatskih zarobljenika. Brojke se kreću od 50 do nekoliko stotina tisuća razoružanih vojnika i civila. Dugo je godina komunistička vlast pokušavala nametnuti mišljenje kako je njihova sudbina odlučena na bojnom polju. Danas je međutim poznato da je predaja zarobljenika dogovorena između Britanije i Jugoslavije, i to mnogo prije nego što se znalo koliko će se mnoštvo ljudi zateći u Blajburškoj dolini. Međutim, Britanci su se odrekli zarobljenika zbog mogućeg sukoba s jugoslavenskim snagama. Partizanske snage odmah su počele odmazdu. Nitko od ubijenih i nestalih nije nikada suđen, pa niti osuđen. Većina izručenih iz Viktringa odmah je strijeljana na Kočevskom rogu. Tisuće drugih ubijeni su na križnim putevima, koje su komunisti ironično nazivali putevi povratka. Ubijani su ljudi s uniformama i oni bez njih, također i žene i djeca. Žrtava je bilo na mnogim mjestima, pa je danas teško utvrditi njihov konačni broj.
1: Vremeplov.
9: Monsignor Valentin Pozaić, zagrebački pomoćni biskup u miru, okrepljen svetim sakramentima, preminuo je na današnji dan 2023. godine u svećeničkom domu Svetog Josipa, u 78. godini života, 50. godini svećeništva i 19. godini biskupstva. Rođen je 15. rujna 1945. u Selnici u župi Marija Bistrica u brojnoj obitelji. Nakon završene osnovne škole, koju je pohađao u Selnici i Bedekovčini, sjemenišnu gimnaziju upisao je na zagrebačkoj Šalati. Po završetku drugoga razreda stupio je u Družbu Isusovu. Filozofsko-teološki studij pohađao je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1973. a nakon ređenja studij je nastavio u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana. Od 1977. do 79. bio je član uredništva hrvatskog programa Radio Vatikana. Nakon završenoga studija vratio se u Zagreb i preuzeo službu profesora moralne teologije na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove. Od 1990. do 1994. predavao je bioetiku na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Bio je profesor kršćanske etike na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, gdje je osnovao i Centar za bioetiku. Papa Ivan Pavao II. Imenovao ga je pomoćnim biskupom nadbiskupa Zagrebačkog 2. veljače 2005. a za biskupa je zaređen u Zagrebačkoj katedrali na blagdan Svetog Josipa 19. ožujka 2005. Od 1990. do 1993. bio je član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere. Od 1991. bio je duhovni asistent Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, a od 1996. duhovni savjetnik Europske udruge katoličkih liječnika. Objavio je više znanstvenih članaka u stručnim časopisima, a autor je i više knjiga s područja moralne teologije.
0: Od stoljeća sedmog. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Svećenik Pajo Kundžić rođen je u Subotici 15. svibnja 1859. godine. Školovao se u Subotici, a potom je ušao u sjemenište u Kaloći. Kao mladi bogoslov, još godine 1878. upoznao se s biskupom Ivanom Antunovićem, hrvatskim preporoditeljem, što je ostavilo traga u njegovu životu i s kojim je kasnije usko surađivao. Služio je najprije u selu Bikići, potom u Monoštoru, a od 1885. godine nastavio je služenje u Subotici kao gimnazijski vjeroučitelj. Bio je Pajo Kundžić i podupiratelj Subotičke pučke kasine te urednik Bunjevačko-šokačko danice, u stvari Subotičkog kalendara. Jedan je od utemeljitelja Kola mladeži, društva osnovanog za očuvanje bunjevačkih narodnih običaja. U političkom radu Pajo Kundžić snažno se zalagao za hrvatska prava i hrvatsko nacionalno buđenje, a pisao je i o tome i rasprave u bunjevačkom glasilima. I na području školstva mnogo je doprinosio svojim zalaganjem za promociju hrvatskoga jezika kao i njegovo uvođenje u škole, što je branio i činjenicama da su Bunjevci Hrvati, odnosno da Bunjevci govore hrvatskim jezikom. Bio je i sudionikom akcije 1913. godine u kojoj je sa Mijom Mandićem, Blaškom Rajićem i drugima poduzeo sve potrebno da se u gradu otvori privatna škola na hrvatskom jeziku. Umro je sredinom listopada 1915. godine. Vremeplov.
1: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1361. na području Dubrovačke republike pojavila se crna smrt, odnosno kuga ili lepra. Prema zapisima kroničara, pošast je trajala gotovo godinu dana i usmrtila oko 2500 ljudi. 1956. proradio je prvi televizijski odašiljač u Hrvatskoj i na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. Radilo se o televizijskom odašiljaču na Sljemenu u neposrednoj blizini Zagreba. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, pripremila Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
3: Sati 38 minuta, poštovani slušatelji, još vas jednom lijepo pozdravljamo ovog poslijepodneva. Nakon Vremeplova ostajemo uz glazbu do 13 sati kada slijede naše vijesti. Ovog poslijepodneva uređuje ih kolegica Lana Popovčić. A u nastavku slušamo Ivu Fabijana, Proljeće u Blajburgu, Marko Perković Thompson pjeva Slike Blajburga. I odmah podsjećamo da večeras od 18 sati slijedi prijenos mise za žrtve Blajburga i križnih putova. Evo, no o svemu tome ćemo i kroz današnje poslijepodne, ali kao što sam najavila, najprije ostajemo uz glazbu.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatski sabor potvrdio je Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Izglasana je sa 120 glasa za i 2 protiv. Prethodila su 3 javna poziva tijekom proteklih 14 mjeseci te brojne političke tenzije. Prijepori oko Ustavnog suda i dalje traju, s obzirom da je za suce Ustavnog suda potrebna dvotrećinska većina koja traži dogovor vladajućih s oporbom. A međugodišnja stopa inflacije u travnju iznosila je 5,8%, potvrdili su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Cijene su na godišnjoj razini najviše čak 13% porasle u prijevozu, a oko 12% u stanovanju, vodi, električnoj energiji, plinu i ostalim gorivima. Osobna njega, socijalna zaštita te razna roba i usluge skuplji su za gotovo 5%. U Kijevu je dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada na ukrajinski glavni grad protekle noći u kojima su ubijene 24 osobe, uključujući 3 djece. Spasioci i dalje pretražuju ruševine, a još je 50 osoba ozlijeđeno.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana, Davor Samaršanec. Na vrijeme utječe prostrana ciklona i cijeli jugozapadnog visinskog struhanja u takvim okolnostima bit će promjenjivo, pretežno oblično i nestabilno. Pjesimici će biti kiše, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jaka, na Jadranu umjereno i vrlo jako jugo-južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 17 i 22 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

13:17, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, se vas lijepo i radosno pozdravljam ovog poslije podneva, barem kod nas u Zagrebu, poluoblačnog, odnosno oblačnog, polukišnog. No, to neće spriječiti nas da nam bude lijepo, dobro i ugodno na valovima dobrog radija za vas, dobre ljude. Evo, dragi prijatelji, danas obilježavamo i Međunarodni dan obitelji. I možda nam se na prvi pogled čini da je to samo jedan od mnogih dana koji se tijekom godine obilježavaju i spominju. Ali kada malo zastanemo i pogledamo vlastiti život, shvatimo da zapravo nema mjesta koje nas toliko oblikuje kao obitelj. U obitelji čovjek prvi put čuje svoje ime izgovoreno s ljubavlju. U obitelji prvi put nauči što znači pripadati nekome. Ondje prvi put osjeti sigurnost zagrljaja, toplinu doma, radost zajedništva, ali i težinu praštanja, strpljenja i međusobnog razumijevanja. Obitelj nije savršena zajednica savršenih ljudi. Ona je mjesto gdje nesavršeni ljudi svakog dana ponovno pokušavaju voljeti. I zato je, dragi slušatelji, obitelj toliko dragocjena. Današnji svijet čovjeku često nudi privid povezanosti. Evo, imamo mnoštvo i poruka i poziva i društvenih mreža i kontakata, a opet se mnogi ljudi osjećaju usamljenije nego ikada prije. I zato obitelj ostaje nezamjenjiva. Ne zbog luksuza, ne zbog veličine kuće ili savršeno posluženog života, nego zbog onog što nijedna tehnologija ne može dati. Osjećaja da si voljen, osjećaja da si prihvaćen. I koliko je samo lijepih trenutaka utkano u naše obitelji. Nedjeljni ručkovi, dječji osmijeh, razgovori za stolom, te male svakodnevne navike koje možda uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo su najveće bogatstvo života. I ponekad čovjek te kasnije shvati koliko su bili dragocjeni obični dani provedeni s onima koje voli. Ali budemo iskreni, dragi slušatelji, obitelji danas nose i mnogo rana. Mnogi roditelji žive pod velikim pritiscima i brigama. Djeca odrastaju u svijetu koji je često zbunjujuć i nesiguran. Mnogi stariji osjećaju se zaboravljeno. Neke obitelji nose križ bolesti, financijskih teškoća, nesloge ili udaljenosti. I zato je važno danas ne govoriti o obitelji samo idealizirano, nego s puno razumijevanja i suosjećanja. Jer obitelj nije jaka zato što nema problema. Obitelj je jaka onda kada unatoč problemima ostajemo zajedno. Kada se ljudi ne odriču jedni drugih. Obitelj je jaka kada se zna reći oprosti, hvala, trebam te, volim te. I te male riječi često spašavaju više nego velike rasprave.

Evo, dragi slušatelji, dragi prijatelji, dok govorimo o današnjem danu, to je Međunarodni dan obitelji, treba naglasiti da možda trebamo danas jedni drugima ponovno darovati vrijeme. Jer ljubav bez vremena polako postaje prazna. Koliko puta živimo jedni pokraj drugih, a nemamo pravi susret. I zato je možda baš ovaj dan prilika da ugasimo na trenutak buku svijeta i ponovno budemo zajedno. Da prošetamo s roditeljima, da nazovemo baku ili djeda, da zagrlimo dijete, da poslušamo supružnika bez žurbe, da sjednemo za isti stol i jednostavno samo budemo prisutni. Sveti Ivan Pavao II. Jednom je rekao da budućnost čovječanstva prolazi kroz obitelj. I doista jest tako. U obitelji se uči poštivanje, solidarnost, praštanje, vjera i ljubav. Ondje se stvara čovjekovo srce. Zato danas zahvalimo za svoje obitelji. I onda kada nisu savršene. I onda kada su daleko. I onda kada su ranjene. Zahvalimo za sve one koji su nas odgojili, nosili, hrabrili i molili za nas. Možda to nikada nisu činili savršeno, ali su činili najbolje što su znali. Ako među nama ima onih koji danas osjećaju bol zbog narušenih odnosa, gubitaka ili usamljenosti, neka znaju da Bog posebno vidi njihovo srce. On nikada ne ostavlja čovjeka bez doma, jer tamo gdje ima ljubavi, razumijevanja i dobrote, ondje se rađa obitelj, čak i onda kada nije povezana samo krvlju. Neka naše obitelji, dragi slušatelji, budu mjesta mira. Mjesta gdje će se čovjek moći vratiti kad ga život umori. Mjesta gdje će se više slušati nego osuđivati, više grliti nego prigovarati, više moliti nego očajavati. I neka nam, dragi Bog, pomogne da nikad ne zaboravimo koliko su dragocjeni ljudi koji nas čekaju kod kuće.

Evo, dragi slušatelji HKR-a, ovo kišno je pomalo sivo zagrebačko poslije podne. Možda nas tjera da sporije hodamo, jače držimo kišobrane i malo češće pogledamo kroz prozor uz ono poznato pitanje, pa dobro, hoće li stati, ali evo, barem ovdje kod nas na Ksaveru nije tako jaka kiša. Ali evo, ima nešto lijepo i ovakvim danima. Nekako nas pozovu da budemo mirni, da se više opustimo uz dobru glazbu i da ne zaboravimo kako i iza najgušćih oblaka ipak uvijek ostane malo svjetla. A uz glazbu je sve nekako lakše preživjeti, čak i zagrebačku kišu i vjetar. Evo, svaki od njih nosi nekako svoje raspoloženje. 13 sati, 35 minuta, u nastavku slušamo Tedija Spalata i pjesmu Sve ću preživit, a zatim Goran Karan pjeva Lipa se lipa, a vi ostanite uz HKR.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Ante Tonije Janković pjevao je svakidašnju Jadikovku. Poštovani slušatelji, 13 sati 56 minuta. U nastavku našeg programa slušamo još pjesmu s nazivom Dragi je moj. U 14 sati s nama je ponovno Lana Popovčić u još jednim vijestima.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatski sabor potvrdio je Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Izglasana je sa 120 glasa za i 2 protiv. Prethodila su 3 javna poziva tijekom proteklih 14 mjeseci te brojne političke tenzije. Istodobno prijepori oko Ustavnog suda se nastavljaju s obzirom da je za taj izbor potrebna dvotrećinska većina, odnosno dogovor vladajućih s oporbom. Da dogovora nema, potvrdilo je glasanje u Saboru, pa je predsjednik Sabora Jandroković konstatirao:
3: budući da niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova, završen je postupak za izbor ustavnih sudaca i slijedom toga Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputit će novi javni poziv.
2: A izbor Mirte Matić pozdravio je premijer Plenković, nazvavši je kompetentnom i kvalitetnom. Za izostanak dogovora oko sudaca Ustavnog suda ponovno pak proziva oporbu. Vidjelo se tko je tko i da zbog političke nezrelosti blokira izbor sudaca. Očito je strateški odabir SDP-a i Možemo paralizirati rad Ustavnog suda i prebaciti odgovornost na vladajuću koaliciju, rekao je. A međugodišnja stopa inflacije u travnju iznosila je 5,8%, potvrdili su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Cijene su na godišnjoj razini najviše, čak 13%, porasle u prijevozu, a oko 12% u stanovanju, vodi, električnoj energiji, plinu i ostalim gorivima. Osobna njega, socijalna zaštita te razna roba i usluge skuplji su za gotovo 5%. U Kijevu je dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada na ukrajinski glavni grad protekle noći, u kojima su ubijene 24 osobe, uključujući 3 djece. Spasioci i dalje pretražuju ruševine, a još je 50 osoba ozlijeđeno.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana, Davor Samošanec. Na vrijeme utječe prostrana ciklona i jugozapadnog visinskog struvanja. U takvim okolnostima bit će promjenjivo, pretežno oblično i nestabilno. Jesimici će biti kiše, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 17 i 22 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ovo je uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.

14:10, poštovani slušatelji, pred nama je rubrika Učimo hrvatski. Tu su kratki svakodnevni jezični savjeti koji nas podsjećaju koliko je lijepo njegovati bogatstvo hrvatskoga jezika. I zato čujemo ljepotu hrvatske riječi, jer riječ može graditi, povezivati i donositi dobro. U nastavku Ocean, daj mi da znam.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Današnji jezični savjet nazvali smo Srebrni galeb. S nama je Sanda Ham.
1: Jedna se pjevačka nagrada u Hrvatskoj naziva galeb, a nedavno rekoše da je naš poznati pjevač osvojio srebrno galeba. Nije to jedina jezično zanimljiva glazbena nagrada koja se dodjeljuje pred kamerama i koja zajedno sa svojom jezičnom pogrešnosti putuje u naše domove i tako se uvlači u naše jezične navike. Nedavno su glazbenici osvajali Crnog mačka, a još uvijek osvajaju Porina. Nagrade bi se jezično pravilno dodijelili kada bi glazbenici osvojili Srebrni galeb ili Crni mačak ili Porin, a nikako Srebrnog galeba, Crnog mačka ili Porina. Sustavna je pravilnost u našem jeziku da se u imenica muškoga roda razlikuje nominativ od akuzativa samo ako imenica znači što živo. Ako imenica znači što neživo, nominativ ostaje jednak akuzativu. Recimo, stoji čovjek, stoji vuk, stoji ključ, stoji bicikl. U genitivu će biti drugačije, nema čovjeka vuka, nema ključa, nema bicikla. Akuzativ je, vidim čovjeka vuka, ali vidim ključ bicikl. Nećemo reći vidim ključa i vidim bicikla jer ćemo tu odmah prepoznati da je nepravilno. Iako je u našim dijalektima, ali u razgovornom jeziku, takva raspodjela padešnjih oblika često narušena, jer se izjednačuju genitiv i akuzativ za nešto neživo, književni jezik ne dopušta vidim novog auta i tražim ključa i kupujem bicikla, umjesto tražim ključ i umjesto kupujem bicikla. Istoj skupini pogrešaka pripada i osvojio je srebrno galeba umjesto osvojio je srebrni galeb. Ponekad imenica koja znači što živo može poslužiti kao ime čega neživoga. Tada nastaje poteškoća u padežnom razlikovanju. A tada nastaju i pogreške kao što su osvojiti srebrnog galeba, crnog mačka. U oba je primjerica imenica koja znači živo, galeb i mačak, poslužila kao ime za neživo, kao ime za glazbenu nagradu. Ako neživo ima živo ime, ono i dalje ostaje neživo, pa se u izboru padežnog oblika valja osloniti na pravilnost. Iako neživa nagrada ima živo ime, u njoj je nominativ jednak akuzativu, pa se može osvojiti srebrni galeb i crni mačak i porin, jer su to nežive glazbene nagrade. A osvojili se srebrnog galeba ili crnog mačka, osvojilo se živo galeba srebrne boje ili živoga mačka crne boje. Tako bi se trebalo razlikovati kada bismo dosljedno slušali našu normu.
0: Toliko od ekipe emisije Učimo hrvatski za ovaj tjedan. Ja sam Katarina Varenica i srdačno vas pozdravljam do ponedjeljka u 14 sati.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

14:21, dragi slušatelji, u nastavku našeg programa slijede domoljubne minute. Kratki, ali snažni podsjetnici na ljude, događaje i žrtvu koja je utkala slobodu u temelje naše domovine. A ovih dana na poseban način prisjećamo se blajburške tragedije i križnih putova, svih onih poznatih i nepoznatih ljudi koji su prošli put patnje, stradanje i šutnje, noseći težak križ povijesti. S poštovanjem i molitvom čuvamo spomen na njihove živote i njihovu žrtvu, vjerujući da ni jedna nevina patnja nije zaboravljena pred Bogom. A danas u 16:16:30 sati kod spomen obilježja blajburškim žrtvama na groblju u Unterloibachu i na Blajburškom polju izmolit će se molitve te položiti vijenci i zapaliti svijeće. Molitve će predvoditi voditelj Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu fra Pavo Dominković, dok će vijence položiti i svijeće zapaliti predstavnici Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji i izaslanstvo počasnog blajburškog voda. I kao što smo tijekom dana spominjali, večeras od 18 sati u Župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Blajburgu služit će se misa u organizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajedničkog tijela Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu te Austrijske župe Blajburg. Misno slavlje predvodit će provincijal Hrvatske Dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević. Prijenos misnog slavlja možete pratiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, dragi slušatelji, i ovaj dan i naše molitve, sve to zajedno neka bude trenutak i dostojanstva i nade, ali i prilika da u tišini srca zahvalimo svima koji su kroz povijest nosili križ za vjeru, slobodu i domovinu.

više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi, al ne mogu bez onih naših pjesma.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 15. svibnja 1991. predsjedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na sjednici nije izabralo predsjednika i potpredsjednika predsjedništva SFRJ. Radilo se o presedanu jer redovna procedura zamjene predsjednika predsjedništva SFRJ predviđena je svakog 15. svibnja i to prema utvrđenom slijedu republika i pokrajina.
0: Stjepan Mesić nije dobio dovoljan broj glasova. Za izbor Mesića izjasnili su se Bogić Bogićević, Vasil Tupurkovski, Janez Drnovšek i sam Stjepan Mesić, a protiv su glasovali Borisav Jović, Jugoslav Kostić i Vukašin Jovanović, a Momir Bulatović odbio je sudjelovati u glasovanju. Blokadu su obrazložili time što Skupština SFRJ prije nekoliko dana nije izabrala doktora Branka Kostića i Sejda Barjamovića za članove predsjedništva. Sjednica je nastavljena idućeg dana, međutim srpski blok u predsjedništvu i dalje je zaustavio izbor Mesića za predsjednika predsjedništva SFRJ.
1: Nakon povratka sa sjednice predsjedništva SFRJ, predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman održao je konferenciju za novinare, na kojoj je istaknuo da će sada svijetu biti jasno tko je uzročnik jugoslavenske državno-političke krize. Govoreći o daljnjim potezima Hrvatske, izjavio je da će taj čin svakako ubrzati pronalaženje rješenja, pa i potrebu donošenja odluke o razdruživanju.
0: Predsjednik predsjedništva Republike Slovenije Milan Kučan izjavio je u Ljubljani da je Srbija blokirala izbor predsjednika predsjedništva SFRJ i time preuzela na sebe odgovornost za sve buduće posljedice, ali i pokazala tko zapravo onemogućuje demokratski rasplet jugoslavenske krize.
1: Nakon neizbora predsjednika predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića, Bijela kuća, odnosno predsjednik SAD-a Bush, pozvao je na miroljubivi dijalog svih etničkih grupa u Jugoslaviji, a State Department upozorio je da je veoma važno da dođe do urednog transfera ustavne vlasti i po ustavu i u praksi.
2: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
4: Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: 14:43, poštovani slušatelji. U nastavku slušamo još pjesmu Gospodine, spremni smo, a zatim nastavljamo Gledati srcem. Poslušat ćemo dvije pjesme, Promijeni me koju pjeva Framarin Karačić i Jerihonske zidine koju pjeva Božja pobjeda s koncerta Progledaj srcem, prva 2017. a Jerihonske zidine 2022. godine. U 15 sati molimo krunicu Božjega milosrđa. I hvala svima vama koji nam šaljete svoje molitvene nakane.
1: Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

prikažemo sada sve ono na čemu smo zahvalni Gospodinu, a pogotovo prikažimo ono što bismo htjeli promijeniti na sebi. Zato molimo zajedno i pjevamo: Promijeni me.

0: Pa Bog vas blagoslovio.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Za cijelu Hrvatsku izdana upozorenja zbog potencijalno opasne promjene vremena i mjesecice obilne kiše, osobito na istoku i u Dalmaciji. Izabrana prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, no kandidati za suce Ustavnog suda nisu dobili potrebnu većinu u Saboru. Od idućeg tjedna pojeftinjuje dizel, potvrdio premijer, dok za benzin nije iznio konkretnu najavu. Uoči sutrašnje komemoracije za žrtve Blajburga na zagrebačkom Mirogoju, HKR u 18 sati prenosi misu iz župne crkve u samom Blajburgu. Dan žalosti proglašen je u Kijevu. U masovnom ruskom zračnom napadu poginule 24 osobe. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširni u Dnevniku u 17 sati.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj sutra, Davor Samošanec. Sutra će biti većinom oblačno s kišom, lokalno i pljuskovima i zgrmljavinom. Mjestimice se očekuje i obilnija oborina i to osobito u istočnim predjelima te u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se postupno smanjenje na oblake. Vjetar u početku slab, a poslije podne i navečer mjestimice umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jako jugo-jugozapadnjak i okretat će na sjeverozapadnjak, a lokalno će biti i olujnih udara vjetra. Razmjerno svježe, tj. Osjetno svježije nego danas, tako da će temperatura zraka unutrašnjosti biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu ponegdje i do 19 Celzijevih stupnjeva.
5: U nastavku našeg poslijepodnevnog programa, dragi slušatelji, molimo krunicu Božjeg milosrđa. Kao i svakog petka posebno molimo za sve ljude u oskudici i potrebi, bolesne i nemoćne. Svakako molimo i na vaše nakane koje ste nam slali. Za nakanu predanja zdravlja, ljubavi, radosti i mira kćeri Božje milosrđu, za svoje zdravlje i za zdravlje obitelji, za unuka da pronađe posao i pravi put, za podnošljive terapije, za unuka da ispravi ocjene. U molitvu stavljamo i jednu mlađu osobu, odnosno preporučamo jednu mlađu osobu koja zbog teškog zdravstvenog stanja već gotovo 2 mjeseca u induciranom stanju kome. Za silazak Duha Svetoga na moju obitelj, posebno sinove, unučicu, snahu i cijeli svijet. Svoje sinove posvećujem tebi, milosrdni Isuse, tebi ih predajem, ti si mi ih dao i tebi ih dajem da ih vodiš kroz život. Za preminule roditelje i duše u čistilištu, za obraćenje kćeri, za zdravlje kćeri i za unuka da čuje i progovori. Gospodine, pomozi mojoj kćeri, mojoj unuci, da se muž obrati, vrati ih k sebi. Za mladića koji je teško bolestan, transplantacija bubrega mu je potrebna, neka mu Bog podari hrabrost da bude uspješna operacija. Za spas moga doma od nevremena i oluja i za moje zdravlje. Za milost ispovjedi starih roditelja, obraćenje sina i krštenje unuka. Za zdravlje i blagoslovljeno djetinstvo malih unuka. Zahvala Gospodinu za primljene milosti i uslišane molitve za zdravlje i dobre nalaze sina. Gospodine, podaj mi blagoslov za rješavanje financijskih problema. Za ozdravljenje malene djevojčice koja boluje od leukemije. Blagoslovi nas i naš dom. Za sve onkološke bolesnike i one u staračkom domu, neka im je dragi Bog na pomoć. Gospodine, daj mi snage, hrabrosti i Božje providnosti nositi križ. Za sretan porod snahe, za unuku da prohoda, za blagoslov u obitelji. Za sina koji noćima ne spava, Gospodine, podari mu san i život i pošalji na njega Duha Svetoga da ga vodi pravim putem. Za oporavak ujaka od teške operacije i njegov sretan dolazak kući.
6: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica, na novo rođeni.
7: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio odesnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
0: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci
0: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.

0: ste kriteriji za akademsko i pastoralno razlučivanje te zahtjevan program za budućnost u kojem ste pozvani biti svjetlo svijeta, ističe Papa, dodajući da geslo izražava zvanje akademske zajednice kojim se nastoji integrirati znanje i život, inteligenciju i etiku, vjeru i razum, te akademsku izvrsnost i građansku odgovornost. Novo izvješće International Christian Concerna ističe kako nigerijska vlada koristi dezinformacije kao oružje kako bi sakrila više desetljetnu kampanju nasilja nad kršćanima. Istraživanje otkriva kako moć, politika i propaganda potiču ljudsku katastrofu. Od 2009. godine gotovo je 200 tisuća Nigerijaca, od kojih blizu 130 tisuća kršćana ubijeno u etno-religijskim ubojstvima, a pokolj je eskalirao ove godine. Ipak, tijekom sastanaka s drugim šefovima država, nigerijski predsjednik Bola Tinubu tvrdi da terorizam koji muči njegovu naciju proizlazi isključivo iz klimatskih promjena i regionalne nestabilnosti. Istraživači su više puta povrgli ovo obrazloženje ukazujući na ciljanje kršćanskih zajednica. Ubojstvo svećenika poput veličasnog Joshua Alije nije slučajno, nego dio namjerne strategije za brisanje vjerskih sloboda. A Tinubuova administracija pokrenula je lobističku akciju od 10 milijuna dolara kako bi otklonila svoju odgovornost i prikrila genocid nad nigerijskim kršćanima. Ovo nije samo manipulacija, to je proračun nad pokušaj prekrajanja povijesti dok su nevini životi sve više ugroženi, zaključuje se u izvješću International Christian Concern.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Slava Isusu.
1: HKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu.
2: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
3: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
4: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim. Tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
5: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
1: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

Pjesme s koncerata Progledaj srcem prethodne godine. Najavili smo večerašnji koncert, a znamo, glazba je često mnogo više od melodije riječi. Ona zna dotaknuti ono duboko u čovjeku, ono što možda ni sami ne uspijevamo uvijek izreći. Posebno kad nastaje iz molitve, iz iskustva vjere i susreta s Bogom koji čovjeka zove po imenu. U sljedećim minutama slušamo dvije pjesme koje upravo o tome govore, o čovjeku koji otkriva da je ljubljen, da je pozvan i izabran. Najprije ćemo čuti i pjesmu I ja sam izabran koju izvodi Zanas, a potom i pjesmu Gospod je pjesmom stvorio svijet u izvedbi velečasnog Josipa Bošnjakovića, našeg dragog suradnika kojeg slušamo i u emisiji S druge strane ogledala. Evo, posebna je ljepota i u tome što je velečasni Josip napisao i tekst i glazbu ove pjesme, a nadahnuće je pronašao u pjesmi nad pjesmama, najljepšoj ljubavnoj pjesmi Svetoga pisma. Jer kada čovjek otkrije da ga Bog ljubi, tada i cijeli svijet počinje gledati drugačijim očima. Ostanite, dragi slušatelji, uz HKR i dopustite da vas ove pjesmu dotaknu toplinom, mirom i ljepotom Božje blizine.

16:49, poštovani slušatelji, do 17 sati kada slijedi dnevni Hrvatskog katoličkog radija. Slušamo još tri pjesme, Toni Cetinski i Kad žena zavoli, Jakov Jozinović pjeva Ja volim, a Bruno Krajcer Dobar vam dan.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Hrvatska dobila prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Sabor potvrdio Mirtu Matić.
2: Sabor usvojio i izmjene zakona o strancima kojima se olakšava boravak i rad stranim državljanima u našoj zemlji.
3: I druga procjena potvrdila inflaciju od gotovo 6% u travnju. Na godišnjoj razini najviše poskupio prijevoz, stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva.
2: Povodom Međunarodnog dana obitelji, ministar demografije Ivan Šipić otkrio kako je prošle godine rođeno gotovo 500 djece više nego godinu prije.
3: Na Blajburškom polju počelo obilježavanje 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta.
2: Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 11 do 15, a na Jadranu i do 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Sabor je sa 120 glasa za i 2 protiv potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, čime ona postaje prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije.
2: Glasovalo se i o predloženoj trojici za suce Ustavnog suda, no niti jedan od predloženih kandidata nije izabran.
4: Mirtu Matić, inače sutkinju Visokog trgovačkog suda, predložio kao jedini ovlašteni predlagatelj predsjednik Zoran Milanović. Podsjetimo i kako je Vrhovni sud bez čelne osobe bio više od godinu dana koliko je prošlo od smrti dotadašnjeg predsjednika Radovana Dobranića. Za Matić je glasovalo 120 zastupnika, dok su dvoje, Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić, bili protiv. Zastupnici ljevice su na glasovanje kasnili, a kada su ušli zastupnici SDP-a, vladajući su im zapljeskali. Današnjem izglasavanju u Saboru prethodila su čak 3 javna poziva, a proteklih 14 mjeseci obilježeni su sukobom između Pantovčaka i Banskih dvora, kao i lijevo-liberalne oporbe s vladajućima. Sada je još ostalo otvoreno pitanje trojice kandidata za Ustavni sud, kojega je predložila HDZ-ova većina, koji danas nisu dobili potrebnu podršku 101 zastupnika. Stoga će Saborski odbor za Ustav morati raspisati novi javni poziv.
3: A premijer Andrej Plenković prozvao je oporbu zbog bojkota izbora troje ustavnih sudaca za čiji je izbor potrebna dvotrećinska većina. Naime, oporba se u glasovanje o ustavnim sucima nije uključila.
5: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto, bez ikakvih argumenata, nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama, želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koji su oni, da su ih sami birali, ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
2: Sabor je danas usvojio i izmjene zakona o strancima kojima se stranim državljanima olakšava rad i boravak u Hrvatskoj, ali i uvodi obveza polaganja ispita iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma, i to na početnoj razini A1 u roku od godine dana kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Zakon je podržalo 80 zastupnika, 37 ih je bilo suzdržano, ni jedan protiv. Istim je zakonom stranim radnicima omogućena promjena poslodavca nakon 6 mjeseci rada bez potrebe izdavanja nove dozvole za boravak i rad. Produljena je i dopuštena nezaposlenost stranih radnika za vrijeme važenja dozvole do 3 mjeseca, odnosno do 6 mjeseci ako dozvolu imaju dulje od 2 godine. Profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja može se izdati dugotrajna viza s rokom važenja do godine dana, a koja će biti ukinuta ako se koristi suprotno svrsi za koju je izdana. Dozvola za sezonske poslove, koja se do sada izdavala na rok od godine dana, vrijedit će 3 godine ako se radi o istom stranom radniku i istom poslodavcu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Međugodišnja stopa inflacije u travnju u našoj zemlji iznosila 5,8%, potvrdili su danas drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. To znači da su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena u travnju ove godine u prosjeku više za 5,8% u odnosu na travanj prošle godine. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 1,6% u odnosu na ožujak. Cijene su na godišnjoj razini porasle u prijevozu za više od 13%, stanovanju, vodi, električnoj energiji, plinu i ostalim gorivima za više od 12%, dok su alkoholna pića i duhan poskupjeli za 7,6%. Restorani i usluge smještaja skuplje su za više od 6%, dok su zdravstvo, sport i kultura skuplji za više od 4%. A s portala za usporedbu cijena koliko.hr izvijestili su kako se nagli skok cijena za vrijeme uskršnje blagdanske potrošnje postupno smirio, te da je mjesečna prehrambeno-higijenska košarica za preživljavanje, koja obuhvaća 51 najnužniji proizvod za četveročlanu obitelj, u travnju iznosila malo manje od 500 eura. Samačka osnovna prehrambena košarica za preživljavanje iznosila je u travnju 250 eura, 26 centi manje nego u ožujku.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Pregled ostalih vijesti donosi Lana Popovčić.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković najavio je pojeftinjenje dizela, dok za benzin nije iznio konkretnu najavu. Vlada svaki drugi ponedjeljak određuje najviše maloprodajne cijene naftnih derivata koje važe iduća dva tjedna. U ovom trenutku, rekao je Plenković, još se rade procjene, a ono što je sigurno je da će cijene dizela ići dolje, a što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena, izjavio je za boravka u Zadru i Šibeniku. Međunarodni je dan obitelji. Tim je povodom Saborski odbor za obitelj pozvao sve institucije i društvene dionike na zajedničko djelovanje u stvaranju Hrvatske u kojoj svaka obitelj ima podršku, a svako dijete jednake mogućnosti. Ministar demografije Ivan Šipić istaknuo je blagi porast rađanja prošle godine. Rođeno je gotovo 500 djece više nego godinu ranije, što je prema njegovim riječima ohrabrujući pokazatelj. Nedostatan broj medicinskih sestara postaje jedan od ključnih problema hrvatskog zdravstvenog sustava, a Ministarstvo zdravstva najavljuje mjere za poboljšanje uvjeta rada, plaća i profesionalnog razvoja sestrinske struke. Istaknuto je to na 4. kongresu Hrvatskog sestrinstva. Kongres je održan nekoliko dana nakon objave proglasa Hrvatskog sestrinstva kojim se upozorava na kritičan nedostatak kadra u zdravstvu. Za cijelu Hrvatsku izdana su upozorenja zbog nove promjene vremena. Danas će mjestimice padati kiša, a lokalno može biti i jačih pljuskova s grmljavinama, uglavnom na Jadranu i okolnim predjelima. Upozorava se na obilnije kiše, osobito navečer, a ponegdje su moguće urbane i bujične poplave.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Na Blajburškom polju počelo je obilježavanje 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Biće upriličena molitva, polaganje vijenaca i paljenje svijeća, nakon čega će u župnoj crkvi svetih Petra i Pavla u Blajburgu biti služena sveta misa, koju od 18 sati možete pratiti u programu našeg radija.
6: Sutra s početkom u 9 sati i 30 minuta na Zagrebačkom Mirogoju održat će se komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Sabora položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Monsignor Jure Bogdan, dok će dovu izmoliti predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj. Organizator komemoracije je počasni Blajburški vod, dok je Hrvatska biskupska konferencija suorganizator u liturgijskom dijelu. Pokrovitelj komemoracije je Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. Komemorativni skup izravno će prenositi Hrvatska radiotelevizija, Radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio.
3: Hrvatska je jedina zemlja u postkomunističkom svijetu u kojem nema nikakvog suočavanja s totalitarnom prošlošću, upozorio je danas saborski zastupnik i povjesničar Josip Jurčević, pozivajući se na rezoluciju Vijeća Europe iz 2006. u kojoj se od svih postkomunističkih zemalja traži nedvosmislena osuda totalitarnih režima, promoviranje demokracije i isprika žrtvama.
7: Međutim, nažalost, svjedoci smo u Hrvatskoj, uključujući proteklih dana, ovih trnavskih krijesova, udžbenicima, kulturi, tako dalje, vidimo da postoji velika koalicija između, dakle, HDZ-a, Možemo i SDP-a, gdje udruženi snagama financiraju, dakle, restauraciju tih vrijednosti, ne, dakle, udaljavanje koje smo se obvezali, dakle, u raznim rezolucijama, deklaracijama, nego zapravo da Hrvatska sve dublje tome i učvršćuje, dakle, taj vrijednostni narativ koji je totalitaran, dakle nikakve razlike nema između, dakle, HDZ-a, SDP-a i Možemo, dakle svi financiraju iste skandalozne udruge koje su protivne, dakle, standardima, vrijednostima koje smo se obvezali pristupajući u europske integrativne institucije.
1: Vijesti iz svijeta.
8: Teheran nema povjerenja u Sjedinjene Države s kojima će razgovarati samo ako budu ozbiljne, poručio je iranski šef diplomacije Abbas Araghchi, dok su pregovori o okončanju rata i dalje suspendirani. Svi brodovi mogu prolaziti kroz Hormuški tjesnac, osim onih koji su iz zemalja u ratu s Teheranom, rekao je Araghchi novinarima u New Deliju, kamo je došao radi sastanka ministara vanjskih poslova država članica skupine BRICS, dodajući da plovila koja žele proći kroz tjesnac to trebaju učiniti u koordinaciji s iranskom mornaricom. Naime, Iran je gotovo potpuno zatvorio tjesnac kojim je ranije prolazila petina svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina, nakon što su SAD i Izrael krajem veljače započeli rat protiv njega. Pregovori kojima posreduje Pakistan suspendirani su otkako su obje zemlje odbacile najnovije prijedloge druge strane prošlog tjedna. Problemi koji koče pregovore uključuju iranske nuklearne ambicije i kontrolu Teherana nad Hormuškim tjesnacem. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je danas iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače, a Peking je upozorio protiv pogrešnog pristupa Tajvanu te istaknuo da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet. Očekivalo se da će Trump potaknuti Kinu da iskoristi svoj utjecaj u Iranu kako bi Teheran pristao na sporazum, no analitičari sumnjaju da će kineski predsjednik biti spreman pritisnuti Iran jer je ta zemlja važna Kini kao strateška protuteža SAD-u. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u noći sa srijede na četvrtak u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i troje djece. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na kažnjavanje Moskve nakon što je položio crvene ruže na ruševine stambene zgrade u Kijevu, gdje je u ruskom raketnom napadu poginulo 24 ljudi. Moskva poriče namjerno gađanje civila, no tijekom više od 4 godine rata često je gađala stambene zgrade i drugu civilnu infrastrukturu diljem Ukrajine.
1: Kultura.
2: U Arheološkom muzeju u Zagrebu otvorena je izložba fotografija Čuvari juga Hrvatske posvećena bogatoj baštini svetaca, zaštitnika Srednje Dalmacije i Južne Hrvatske. Organizatori izložbe su Splitsko-Makarska nadbiskupija i riznica Splitske katedrale. Na otvorenju je bila naša Katarina Varenica.
9: Izložba fotografija Čuvari juga Hrvatske predstavlja jedinstven pregled kulta svetaca koji su kroz stoljeća oblikovali duhovni, kulturni i umjetnički identitet našeg područja, od apostolskih vremena i ranokršćanskih mučenika do srednjovjekovnih i renesansnih prikaza, kaže autor izložbe Radoslav Bužančić.
10: To je zapravo golema važnost i značaj i veliki broj svetaca zaštitnika uopće Hrvatske, jer je da kako u prostoru od Dioklecijanovih vremena godina, prepun mučenika, svjedoka vjere i tako dalje. Dakle, izložba je postavljena prvenstveno da se napravi taj jedan presjek hagiografije Dalmacije.
9: Posjetitelji će imati priliku upoznati najštovanije svece u Dalmaciji, a posebna pozornost posvećena je benediktincima, franjevcima i dominikancima koji su duboko utkani u vjerski i kulturni život srednje Dalmacije. Kustosica izložbe Ana Vukas-Belas.
11: Mi smo na neki način kroz ovu izložbu htjeli prezentirati taj kontinuitet svetaca i kulta na jugu Hrvatske kroz različite vidove umjetnosti, od skulpture, od crkava, znači od arhitekture do slikarskog i umjetničkog obrta koji se čuvaju kroz naše riznice. Tako da se ovdje se može vidjeti mnoga blaga koja možda nisu dostupna svakom kad dođu javnost na ta mjesta zapravo, ali naš je isto koncept da jednog dana napravimo i izložbu gdje bi dio ovih umjetničkih zapravo dobara koje naša crkva čuva se prezentira i kroz jedan veći koncept.
9: Želite li se podsjetiti na sve te zaštitnike koji su stoljećima bdjeli nad jugom Hrvatske, možete to u Arheološkom muzeju u Zagrebu učiniti do 15. lipnja.
1: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj sutra, Davor Samaršanec. Sutra će biti većinom oblačno s kišom, lokalno i pljuskovima i zgrmljavinom. Mjestimice se očekuje i obilnija oborina, i to osobito u istočnim predjelima te u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se postupno smanjenje na oblake. Vjetar u početku slab, a poslije podne i navečer mjestimice umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jako jugo-jugozapadnjak i okretat će na sjeverozapadnjak, a lokalno će biti i olujnih udara vjetra. Razmjerno svježe, to jest osjetno svježije nego danas, tako da će temperatura zraka unutrašnjosti biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu ponegdje i do 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitale Dalija Mok i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dragi prijatelji, u nastavku još jednom čestitamo rođendan svima vama koji ga slavite na današnji dan. A danas, 15. svibnja, svoj rođendan slavi Dragutin Iveković, Ankica Jukica, Marica Kokot, Ivan Sporinski, Ivan Vrbanec, Matija Vičić, Mira Donadini, Željko Matić, Martina Pahljina, Marija Benković, Stošija Jović, Ratko Pajtak, Vesna Vršić-Krištofić, Danijela Vlajić, Anžela Dekarin, Ivka Tomas, Ankica Maurus, Katica Krizmanić, Anka Deanović, Ivan Blažević, Marija Mlinarić, Ivo Martinić, Ljupko Lozić, Ivanka Matijašević. Danas svoj rođendan slavi i Mladen Zadro, Kataša Marija, Verica Gagulić, Ivana Ivković, Anica Marić, Ljubica Marković, Pero Čorba, Željka Mikuljan, Lorena Klarić, Sofija Jelač i Nataša Štimac.

Dragi naši slavljenici, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, neka vam Gospodin podari obilje mira, zdravlja, radosti i snage za svaki novi dan. Neka vas prate ljudi koji vas vole, riječi koje ohrabruju i trenuci koji će vam grijati srce, čak i onda kada možda život postane ili težak ili umoran. Hvala vam što ste dio obitelji HKR-a. Hvala za svaku vašu molitvu, za lijepu riječ, za vjernost, podršku, blizinu koju osjećamo iz dana u dan. Evo, možda se mi ne poznajemo svi osobno, ali povezani smo onim najljepšim, to je vjerom, dobrotom i zajedničkim srcem. Hvala vam što svojim slušanjem, svojim povjerenjem i svojim životnim svjedočanstvom gradite ovu našu obitelj. U vremenu kada čovjek često nedostaje topline i blizine, vi ste uistinu dokaz da dobrota još uvijek živi među ljudima. Neka vam rođendan ne bude samo podsjetnik na godine, nego još više na ljubav koju ste primili i podijelili drugima. Evo, i neka vas nikada ne napusti nada da Bog vodi vaš život i onda kada putevi i nisu jasni. Od srca vam želimo mnogo blagoslova, osmijeha, mira u obitelji i radosti u malim svakodnevnim trenucima, a iznad svega neka vas uvijek prati Božja blizina. Sretan vam i blagoslovljen rođendan uz zagrljaj cijele ekipe Hrvatskog katoličkog radija.

Poštovani slušatelji HKR-a, polako privodimo kraju ovo zajedničko poslijepodne. Od srca vam hvala za svaku minutu koju ste proveli uz nas, za vašu blizinu, vjernost, molitve i zajedništvo koje se osjeća čak i preko radijskih valova. Ono što nam slijedi u večernjem programu, u 18 sati slijedi prijenos svete mise iz župne crkve svetih Petra i Pavla u Blajburgu. Služit će se dakle misa u organizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajedničkog tijela Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu te Austrijske župe Blajburg. Misno slavlje predvodit će provincijal Hrvatske dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević. U 19.30 priču za laku noć, petak za svetak, priča Sonja Tomić. U 20 sati emisija je Hrvatsko narodno blago, a u 21 sat ljudi iz Sjene. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo slavna otajstva, a u 22.30 slušamo koncert. Ukoliko ste propustili danas vijesti života crkve, imate ih priliku ponovno poslušati u 23.45. 17 sati 42 su minute, dakle u 18 sati prenosimo svetu misu iz župne crkve svetih Petra i Pavla u Blajburgu povodom obilježavanja blajburške tragedije i križnog puta. U zajedništvu molitve prisjetit ćemo se svih žrtava i povjeriti ih Božjem milosrđu, moleći za mir, dostojanstvo i snagu, da nikad ne zaboravimo važnost istine, važnost molitve i ljudskoga dostojanstva. A do našeg sljedećeg susreta, neka vas, dragi slušatelji, prati Božji blagoslov, mir u srcu i toplina doma. Čuvajte jedni druge. Budite nježni prema ljudima koje susrećete i ne zaboravite koliko jedna lijepa riječ može promijeniti nečiji dan. S vama su ovog poslijepodneva bili u tehnici Nikola Kajmar, urednica poslijepodnevnih vijesti Lana Popovčić, urednica dnevnika Danijela Dujmović-Ojvan, urednik vijesti života crkve Hrvoje Josip Bišćan. Glazbu je birao Slavko Nedić. Ja sam Dalija Mok, hvala vam što ste bili uz Hrvatski katolički radio. Hvaljen Isus i Marija.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Slikom se javljamo iz župne crkve Svetog Petra i Pavla u Blajburgu, gdje će uskoro započeti svečano misno slavlje koje će predslaviti fra Tomislav Kraljević, provincijal Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije. Prije samog misnog slavlja umirimo svoje srce i prikažimo ovu misnu žrtvu za sve one koji su izgubili svoj život u ovoj velikoj tragediji, kao i za milost oprosta svima onima koji su sudjelovali u ovim teškim zločinima.

0: Dragi braće i sestre, srdačno pozdravljeni svi koji ste došli o 81. obljetnice Blajburške tragedije u naši župnijski crkvi. Srdačno dobrodošli. Poseben pozdrav velja ravnatelju dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislavu Markiću, glavnemu organizatoru ovog susreta. Pozdrav voditelju Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu Pavu Dominkoviću. Poseben pozdrav pa velja provincijalu Hrvatske dominikanske provincije fratru Tomislavu Kraljeviću, ki je glavni misnik današnje slovesnosti. Liturgično pa poseben pozdrav mješovitimu zboru Blaženi Augustin Kazotić iz župe kraljice Svete Krunice u Zagrebu. Vi svi koji ste došli, srdačno dobrodošli u Blajburgu i Bog vas živi.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, naš današnji susret u ovoj župnoj crkvi u Blajburgu doživljavam riječima pape Franje, koji je rekao: vidim crkvu kao poljsku bolnicu poslije bitke. A zatim je nadodao: crkvi je danas najpotrebnija sposobnost liječiti rane i zagrijavati srca. Danas doista smo ovdje kao ljudi ranjena srca, kao narod koji još uvijek nosi duboke ožiljke povijesti. Zato smo zahvalni biskupu ove biskupije Jozefu Markecu i župniku župe Svetoga Petra i Pavla u Blajburgu monsinjoru Ivanu Olipu, što su nas tako lijepo primili kao braću i sestre kojima je potrebna utjeha. Ovo je mjesto molitve i susreta s Bogom, kojemu prinosimo patnju tolikih nevinih, mjesto gdje želimo moliti za sve žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća, a osobito za sinove i kćeri hrvatskoga naroda koji su nakon rata ubijeni bez suda, bez groba, bez prava na ime, često bačeni u jame i rijeke, izbrisani iz ljudskog sjećanja, ali nikada iz Božjega. Pozdravljam sve vas koji ste danas ovdje 15. svibnja 2026. godine okupili se ovoj crkvi. Pozdravljam i sve vas koji u svojim obiteljima i vlastitom životu i sjećanju nosite posljedice ove velike tragedije. Pozdravljam i vas koji ste putem medija povezani s nama u današnjoj molitvi. Okupili smo se oko Kristova oltara u spomen muke, smrti i uskrsnuća Kristova, koji je temelj naše kršćanske nade. Ne samo naše nade, nego i nade onih za koje molimo. Jer da ne vjerujemo u uskrsnuće, ne bismo danas ovdje bili. Kad bi smrt bila imala posljednju riječ, ljudsko zlo bi odavno pobjedilo, ali Krist je uskrsno. Zato vjerujemo u smisao svake žrtve da nijedna suza nije zaboravljena, niti nevina smrt izgubljena pred Bogom. Zato priznajmo svoje grijehe, molimo oproštenje i milost od Gospodina da naša molitva bude iskrena i spasonosna. Ispovjedam se
2: Bogu svemogućemu i vama, braćo, da zagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh.
3: Moj preveliki grijeh, Zato molim blaženu Mariju, Gvazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu.
1: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Pomolimo se. Bože, Ti nam po Kristovu uskrsnuću vraćaš vječni život. Uzdigni i nas k našem Spasitelju koji sjedi Tebi s desne, o njegovu dolasku u slavi i veličanstvu sve kršćane obuci u haljinu besmrtnosti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Čitanje djela apostolskih. Kad je Pavao bio u Korintu, reče mu Gospodin jedne noći u viđenju: ne boj se, nego govori i ne daj se ušutkati, da ja sam s tobom i nitko se neće usuditi da ti naudi, jer mnogo je naroda mojega u ovome gradu. Tako se zadrža godinu i 6 mjeseci naučavajući među njima riječ Božiju. Ali dok je Galijon bio prokonzul Ahaje, navališe Židovi jednodušno na Pavla. Dovukoše ga u sudnicu i rekoše: ovaj potiče ljude da protiv zakona štuju Boga. Pavao samo što nije zaustio, kad li Galijon reče Židovima: da je posrijedi zločin kakav ili nedjelo opako, saslušao bih vas Židovi, kako je pravo. Je li pak rasprava o riječi i imenima i nekom vašem zakonu, proviđajte sami. U tome ja ne želim biti sudac. I otpremi ih iz sudnice. A oni svi pograbiše nastojnika sinagoge Sostena i stadoše ga šibati pred sudnicom. Galijon nije zato ništa mario. Pavao osta još podosta vremena, a onda se oprosti s braćom, pa pošto se u Kenhreji ošiša, jer imaše zavjet, zaplovi prema Siriji, a s njime i Priscila i Akvila. Riječ Gospodnja.

Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre, današnje biblijsko čitanje riječima psalmiste poziva nas: narodi svi plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim, jer Gospodin je to svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom. Može nam se na prvi pogled činiti da ove riječi teško pristaju uz mjesto i trenutak u kojem se nalazimo. Kako klicati Bogu glasom radosnim na mjestu gdje nas svaka misao vodi prema patnji? Kako govoriti glasom radosnim na mjestu na kojem se prisjećamo smrti? Kako pjevati hvalu ondje gdje srce spontano šuti? Međutim, kao vjernici znamo da kršćanska radost nije površna vedrina. Ona nije zaborav boli. Ona nije bijeg od prošlosti. Kršćanska radost rađa se upravo ondje gdje čovjek unatoč patnji zna da smrt nema posljednju riječ. Zato Isus u Evanđelju govori: sada ste žalosni, no ja ću vas opet vidjeti i srce će vam se radovati. I radosti vaše nitko vam neće oduzeti. Isusova riječ upućena je svakom čovjeku u žalosti. Njegova riječ upućena je i crkvi koja prolazi kroz mnoge kušnje. Njegova riječ upućena je obiteljima koje desetljećima nose rane brojnih nepravdi. To je riječ upućena narodu koji traži istinu o svojim mrtvima. Sada ste žalosni. Isus ne niječe žalost. On je u suosjećanju, priznaje, ali i dodaje: opet ću vas vidjeti i srce će vam se radovati. Kršćanska vjera ima svoje uporište u Božjoj prisutnosti. Krist nije ostao iznad povijesti, niti je spasio svijet izdaleka. Boži Sin je prihvatio svijet i u radikalnosti događaja otkupljenja dopustio da ga ljudska nepravda osudi, da ga nasilje pogodi, da ga mržnja razapne. I upravo na križu, gdje se činilo da je zlo pobjedilo, započinje otkupljenje svijeta. Zato danas, dok molimo za blajburške žrtve i žrtve križnih puteva, ne smijemo gledati samo prema grobovima koji često nema, nego i prema križu koji stoji nad svakim ljudskim stradanjem. Križ pokazuje da Bog nije odsutan iz ljudske patnje. Bog nije hladni promatrač. Bog je u Kristu postao dionik čovjekove patnje. Kristovi učenici pozvani su biti ljudima istine. Biti istini znači njegovati duboko u sebi nutarnji nemir koji potiče misliti, govoriti, svjedočiti, istraživati i braniti istinu. Ljubav prema istini dio je samoga kršćanskog poslanja. Zato kršćanin ne može pristati na laž, na manipulaciju i na namjerno zaboravljanje. On zna da istina nije oružje osvete, nego put oslobađanja. Riječima Benedikta XVI u socijalnoj enciklici o cjelovitom ljudskom razvoju, kršćanin je pozvan živjeti caritas in veritate, ljubav u istini u društvenim pitanjima. A ipak,
živimo u vremenu u kojemu se čini da su vrijednosti postale relativne. Istina se prilagođava interesima moćnih, a povijest se istražuje kako bi se opravdala ideologija. Suvremenom čovjeku je zbog toga sve teže probijati se kroz mnoštvo manipulacija, poluistina i nametnutih interpretacija. To osobito vrijedi za tragedije 20. stoljeća. Blajburg i križni putevi ostaju jedno od najkrvavijih poglavlja europske povijesti. Ali ono što posebno boli je činjenica da su desetljećima mnogi morali šutjeti. Nije se smjelo govoriti, nije se smjelo pitati, nije se smjelo oplakivati. Žrtve nisu imali pravo ni na sjećanje. Logika nasilja nastavlja se i u našem stoljeću. Ratovi, progoni, mržnje, manipulacije, poniženje ljudskog dostojanstva, sve su to dokazi da čovječanstvo nije naučilo lekcije iz povijesti. No, ono što je posebno zabrinjava je činjenica da suvremeni čovjek, iako ga žaloste posljedice ljudskih zala, teško priznaje i njihove uzroke. Gubitak osjećaja za transcendenciju i zatvaranje ljudskog u horizont ovozemaljskog uzrok su da suvremeni čovjek više ne zna što činiti s patnjom i smrću. Smrt tako postaje apsurd, a zlo nepodnošljivi skandal. Promatrajući blajburšku tragediju, križne putove i stradanje tolikih nevinih, teško dolazimo do riječi. Kako s jedne strane pomiriti vjeru dobrog i svemogućeg Boga i s druge strane tolike strahote? Znamo da to nije novo pitanje. Mučilo je to ljude svih vremena i mnogi su pokušavali dati svoja objašnjenja. Jedan od odgovora dao je i sveti Augustin, koji kaže: Bog je prosudio da je bolje izvući dobro iz zla, nego dopustiti postojanje bilo kakvoga zla. Ali ovaj odgovor je sve samo ne jednostavno objašnjenje. To nije teorija koja uklanja bol. Odgovor nije hladna filozofija. To je pogled vjere koji nas vodi prema misteriju križa na kojem se dogodilo nešto nezamislivo. Nasilje je postalo mjestom ljubavi, smrt je postala izvorom života. Draga braćo i sestre, Krist nije ostao žrtva ljudske mržnje. Svojom slobodnom ljubavlju Krist je preobrazio samu logiku zla. I upravo zbog toga, pred tajnom ljudske patnje, kršćanin ne može ostati bahat. Ne može olako govoriti o tuđoj boli. Ne može nuditi jeftina objašnjenja. Možda može tek šutjeti i moliti. Jer postoje sudbine koje ostaju skrivene u misteriju Boga, u Isusu koji se poistovjetio sa svakim patnikom kada je rekao: što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Zato vjerujemo da je Krist bio u svaku žrtvu Blajburga i križnih putova. Bio je u svakog čovjeka koji je umro bez suda, bez groba i bez ljudske utjehe. Bio je onda gdje je čovjek mislio da je sve izgubljeno. Naše je stoljeće vidjelo kako iz zjala bezdana izlaze dva strašna totalitarizma: poganski nacizam
i ateistički komunizam. Bezbožni monstrumi nasitili su se krvlju pravednika, svih onih koji su se usudili ispovijedati drugog gospodina osim Hitlera ili Staljina, osim rase ili partije. A danas, braćo i sestre, gdje smo danas? Istina je da u usporedbi s tim godinama tame, magle i krvi naša društva danas ipak dišu. Pa ipak, utroba zvijeri je i dalje plodna. Posvuda gdje je Bog potisnut, posvuda gdje se posljedično niječe transcendentalna dimenzija ljudske osobe, posvuda gdje društva svoja mjerila i ciljeve traže u sebi samima. Bog je potisnut. Društvo bez Boga neizbježno samo sebe obožava. Kako danas, slijedeći svetoga papu Ivana Pavla II, ne biti pozoran na totalitarno skretanje prema dominantno liberalno-kapitalističkoj ideologiji kao mogućem obliku novog jednoumlja. Proklamiraju se univerzalna tolerancija i apsolutna sloboda i mnogi skriveni interesi u tome nalaze svoju korist, ali se istodobno zaglušujućom učinkovitošću marginaliziraju oni koji ustraju u tvrdnji da samo istina oslobađa, da se dobro i zlo ne određuju u parlamentarnim dvoranama, da svaka istinska demokracija koja poštuje prava osobe, sva njezina prava počiva na nepisanom apsolutnim zakonima koji dolaze odozgor. Braćo i sestre, još od srednjoškolskih dana, zahvaljujući dragoj profesorici hrvatskog jezika, gospođi Nevenki Nekić i profesoru povijesti, gospodinu Stjepanu Krčmaru, prati me pjesma hrvatskog pjesnika Viktora Vide, Željezni zastor. U toj pjesmi autor sanja Uskrs.

relativizacije. To nisu riječi koje izjednačavaju istinu i laž, zločin i nevinost. To su riječi uskrsne vjere. Kršćanin ne smije imati neprijatelja jer Krist je umro za sve. Ali upravo zato kršćanin ne smije odustati od istine, jer bez istine nema ni pomirenja. I pjesnik završava riječima: ja jedem kruh i plačem. To su suze naroda koji, slaveći Euharistiju, još traži svoje mrtve. Suze sinova i kćeri koji žele svojim pokojnicima dati dostojanstven grob i ljudski pijetet. Sanjao je Uskrs, dan pomirenja, dan kad će se kosti ubijenih jednom biti dostojno pokopane, dan kada će istina prestati biti opasna. I možda upravo tu dolazimo do najdubljeg pitanja današnjeg dana. Što su to porođajne muke o kojima je govorio Isus u Evanđelju danas? Nisu li to upravo boli povijesti kroz koje čovječanstvo prolazi da bi naučilo razlikovati istinu od laži, ljubav od mržnje, Boga od idola moć? Čovjek pamti površno, Bog pamti s ljubavlju. U njegovu sjećanju neće se izgubiti ni jedna žrtva, ni jedna kost, ni jedna suza, ni jedna molitva majke koja je desetljećima čekala sina koji se nikad nije vratio. Zato danas ne stojimo ovdje kao zarobljenici prošlosti, stojimo kao ljudi nade, kao ljudi koji vjeruju da istina i ljubav ima posljednju riječ, kao ljudi koji vjeruju da uskrsnuće nije samo događaj iz prošlosti, nego obećanje budućnosti. Neka Gospodin primi sve žrtve križnih putova u svoje milosrđe, neka izliječi rane hrvatskog naroda i neka nam podari hrabrost za istinu, snagu za praštanje i mudrost da gradimo mir. I neka nam svima udijeli milost da jednoga dana u svjetlu uskrsnuća zajedno sjednemo za stol Kraljevstva Božjega, gdje više neće biti ni mržnje, ni rata, ni smrti, nego samo vječni mir u Kristu uskrslome. Amen. Aleluja.

0: Draga braćo i sestre, milosrdnom Ocu, izvoru svakog života, koji želi da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine, uputimo svoje molitve.
1: Za tvoju crkvu, da bude vjerna navjestiteljica istine, oprosta i svetosti svakog ljudskog života, molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
1: Za papu Lava, kojemu si povjerio službu pastira sveopće crkve, udijeli mu snagu Duha Svetoga da u zajedništvu s biskupima mudro i s ljubavlju izgrađuje mistično tijelo Kristovo u miru, jedinstvu i radosti, molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
1: Za upravitelje država, da ih vodiš duhom pravednosti, odgovornosti te istinskog pomirenja među ljudima, molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
1: Za sve koji trpe nepravde, gubitka svojih bližnjih ili tereta prošlosti, da u tvojoj ljubavi pronađu utjehu i snagu, molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
1: Za sve nas koji se na ovome mjestu sjećamo žrtava Blajburga i križnih puteva, da budemo graditelji mostova zajedništva i pomirenja, te svojim životom svjedočimo snagu tvoje ljubavi, molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
1: Za sve naše pokojne koji su pokrenuti

0: uništenju primili sjeme besmrtnosti, za sve one koji su nama znani i one koji su samo tebi znani, za sve nevine ubijene. Udijelim radost gledanja tvoga lica u vječnoj domovini u nebesima, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Svemogući vječni Bože, usliši molitve svoga naroda i sjeli naša srca riječu istine, snagom duha obnovi zajedništvo i po svom promislu vodi svijet putem mira, da se tvoja crkava u odanosti tebi raduje spasenju po Kristu gospodinu našemu.

0: Molite, braću i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu.
1: Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
0: Primi, Gospodine, naše prinose, pomozi da sačuvamo što smo dobili i postignemo što si pripravio po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazde i svagde zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući, vječni Bože. Gospodin Isus, kralj slave, pobjednik nad grijehom i smrću, uzašao je na nebesa na udivljenje svih anđela. On, posrednik Boga i ljudi, sudac svijeta i gospodar svega stvorenja, uzašao je k tebi. Nije nas napustio, nego nam je dao nadu da ćemo kao udovi njegova tijela biti s njime u istoj slavi gdje je on, naša glava i prvijenac. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, pjevajući bez prestanka.

Uistinu, svet si Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoje Sine, Gospodine, navješavamo, Tvoje Hrstinskuće slavimo, Tvoje slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio je u ljubavi zajedno s papom našim Leonom i biskupom našim Josipom i sve biskupnim svećeništvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć vjekova.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti se rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
2: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijeh svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Tijelo Hristovo, čuvaj za život vječni.

0: Pomolimo se. Čuvaj, Gospodine, svoje krštenike trajnom dobrotom. Mukom i smrću Tvoga Sina smo otkupljeni. Daj da se radujemo njegovu uskrsnuću. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen. Draga braćo i sestre, svima doista od srca zahvaljujem na sudjelovanju u ovom misnom slavlju o 81. obljetnici Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskoga naroda. U misnu nakanu unijeli smo i Kristovoj euharistijskoj žrtvi pridružili sve žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća, a osobito one iz hrvatskoga naroda ubijene u najvećem zločinu počinjenom u Europi nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Posebno zahvaljujem župniku župe Blajburg, monsignoru Ivanu Olipu, koji nam je i ove godine u ime biskupije Gurk Klagenfurt i mjesnoga biskupa monsignora Jozefa Markeca pružio euharistijsko gostoprimstvo u svojoj župnoj crkvi. Zahvaljujem i predvoditelju misnoga slavlja, patru Tomislavu Kraljeviću, provincijalu Hrvatske Dominikanske provincije, na upućenim riječima i molitvi. Zahvaljujem liturgijskoj asistenciji i mješovitom zboru Blaženi Augustin Kažotić, župe Kraljice Svete Krunice iz Zagreba, što su nam svojim služenjem i pjevanjem uljepšali liturgiju. Zahvaljujem i braći svećenicima, časnim sestrama, članovima počasnog Blajburškog voda, posebno veleposlaniku Republike Hrvatske u Austriji, gospodinu Danielu Glunčiću, i svima vama, draga braćo i sestre, koji niste žalili truda doći u Blajburg na ishodište ponajveće tragedije našega naroda, u kojoj je na križnim putovima poslije završetka Drugoga svjetskog rata mnoštvo naših sunarodnjaka, kao i pripadnika drugih naroda i vjera, izgubilo svoje živote kao žrtve komunističke revolucije i bezočnih, nekažnjenih i, nažalost, još uvijek nedovoljno istraženih i priznatih zločina i zlodjela. Zahvaljujem i Laudato televiziji, radio televiziji Herceg Bosne i Hrvatskom katoličkom radiju, koji su omogućili da se u ovo molitveno spomen slavlje uključite i vi, dragi slušatelji i dragi gledatelji. Prije blagoslova izmolit ćemo molitvu od rješenja za naše pokojne, osobito za sve ubijene na križnim putovima hrvatskoga naroda.
0: Draga braćo i sestre, bašnici Božji i su bašnici Kristovi po Duhu Svetom. Krist Isus je umro da bismo mi živjeli i sebe prinio da bi naš prinos bio plodonosniji. U križu promatramo raspetu ljubav koja je toliko potrebna i našem svijetu. U njemu gledamo umiranje koje je obuhvatilo sve patnje prošlih, sadašnjih i budućih vremena. Ovdje smo zajedno jer vjerujemo da je po Kristovu uskrsnuću smrt uništena i da nas ništa, pa čak ni smrt, ne može rastaviti od Kristove ljubavi. U to vjeri, noseći u sebi mnoštvo raznovrsnih misli, osjećaja i osobnih molitava na ovome znakovitom mjestu, zajedno molimo suca živih i mrtvih za sve pokojne, da im Bog udijeli oproštenje grijeha i da ih uskrisi u posljednji dan. Pomolimo se. Svemogući Bože, želio si da naš zemaljski život bude hodočašće k tebi. Primi naše molitve za sve koji su završili svoj zemaljski hod, koji su s Kristom umrli i s njime ukopani, te očekuju, ondje čekaju blaženu nadu Kristova dolaska. Njegovom si pobjedno na smrću posvetio sve grobove oni koji u njemu umiru, da bi u tebi živjeli. Službenicima i službenicama svojim udijeli oproštenje svih grijeha, obdari obilje svoga smilovanja i dopusti milostivo da se očišćeni tvojom dobrotom raduju zajedništvu nebeske gozbe i blaženstvu tvojih obećanja, a nas nauči brojiti naše dane. Daruj nam mudro srce koje u smrti ne gleda kraj, nego početak besmrtnog života u zajedništvu Duha Svetoga, kojega nam daješ za nasljedovanje svoga Sina, našega Gospodina, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
2: Amen.
0: Pokoj vječni daruj im, Gospodine,
2: i svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božijem.
2: Amen.
0: Gospodin s vama.
2: Istupom.
0: Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.
0: Idite.

Dragi gledatelji, polako se slikom odjavljujemo iz crkve Svetog Petra i Pavla u Blajburgu, gdje je svečanu euharistiju u organizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajedničkog tijela Hrvatske biskupske konferencije i biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu te austrijske župe Blajburg, predslavio Fratomislav Kraljević, provincijal Hrvatske dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije. Ostanite i dalje uz program Laudato televizije ili zajedno s nama slavite Gospodina na duhovno-glazbenom spektaklu Progledaj srcem. Hvaljen Isus i Marija.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Mir i dobro svima koje veseli druženje sa svetim uzorima, a ovoga su tjedna slavljenici ovi: Serafin, pa Leopold Bogdo Mandić, potom gospa Fatimska, jučer uzašašće gospodinovo ili Spasovo i apostol Matija, danas solinski i blajburški mučenici, usto i sveti Izidor Seljak i sveta Sofija, sutra sveti Ivan Nepomuk, a nedjelja koju iščekujemo, sedma je Uskrsna, no sjetimo se da inače 17. svibnja slavimo Paškala Bajlonskog, a 17. je i nama na radiju važan, jer je Hrvatski katolički radio počeo s emitiranjem baš 17. svibnja 1997. godine, te mu je u nedjelju 29. rođendan. Čestitam! Kao što već rekoh, u utorak 12. svibnja proslavili smo jednoga od naša tri hrvatska sveca, to jest Leopolda Bogdana Mandića, zvana Bogdo. Rodio se 1866. godine u pobožnoj hrvatskoj obitelji u Herceg Novom kao 12. dijete. Sa 16 godina otišao je u kapucine i, kako se rodio i odrastao uz pravoslavnu djecu, htio se posvetiti ekumenizmu. No poglavari su odredili da ostane u Padovi. 40 je godina bio ispovjednik. Mogao je vidjeti tuđe savjesti, proricati i liječiti. Dolazile su mu rijeke ljudi, a on je svakoga ispraćao riječima: molim vas, sačuvajte mi svoje dragocjeno prijateljstvo. Umro je 1942. godine i pokopan je u Padovi, u blizini ispovjedaonice u kojoj je ispovjedao. Na grobu mu je uklesan natpis na hrvatskom jeziku: tijelo svetoga Leopolda Mandića. A jučer smo proslavili Spasovo, to jest uzašašće Isusovo, a ti znaš da su Isusa po uskrsnuću učenici mogli još 40 dana viđati i s njim i razgovarati, a 40. dan uzišao je iz Jeruzalema Ocu Nebeskom. Sutra pak slavimo solinske i blajburške mučenike. U solinskima smo već pričali ne samo jednom, a o blajburškim baš i ne. Pa spomenimo da su to i vojnici, i žene, i muškarci koji nisu imali nikakve veze s vojskom, ali su bili Hrvati, što u svibnju 1945. godine, na kraju Drugoga svjetskog rata, baš nije bilo poželjno. Prošli su križni put kroz Hrvatsku, pa Sloveniju i jug Austrije, gdje su bili pogubljeni na Blajburškom polju. 15. svibnja slavi se i sveta Sofija, majka triju kćeri, a zvale su se Fides, Spes i Caritas, ili hrvatski Vjera, Nada i Ljubav. Neka za danas to bude dosta, pa se prvo prisjetimo barem jedne od osobina koje rese naše junake u vršenju evanđelja, a to je zasigurno darežljivost koja proizlazi iz ljubavi prema svim bližnjima, pa će naša priča biti s tim u vezi. Visoko na obronku strmuše poleglo selo Mirovo. Kućice bijele kao galebi zagledale se u pučinu što se modri duboko pod strmušom. Iza kućica obori i povrtnjaci, a onda dočići stepenasto poredani. U nekojima kozice brste, grmiće i travu, u nekima smokve i masline sanjaju o pupovima, u nekima golo trsje čezne za zrelim grozdovima. Premda već tjednima sipi studena kiša, lica mirovljana sunčana su kao da je žarko ljeto, jer otkad znaju za se seljani čim se susretnu

0: zalepljenom kosom. Njemu je jedan sviđaš mi se potrebniji nego ikome, zaključi Ilko, zaželi smo Tilku dobar dan i pruži mu najljepši kolutić iz torbe. Gazdi smo Tilku, zakrijesile se oči, ščepa, sir, pa reče, ako me oko ne vara, u torbi ti je još samo 9 kolutića. Nastaviš li ovako dijeliti svima koje susretneš, doći ćeš kući bez ijednoga. Da. Promrmlja Ilko i zamišljen nastavi puteljkom. Domalo stigne do susjedove kuće, na vratima domaćin široko se osmijehne Ilku i pruži mu kolutić. Bome pripazi susjede, jer budeš li svakome udijelio, ostaćeš bez sira, posavjetuje ga Ilko. Evo, ja sam ih do malo čas imao 10. Jednoga sam dao gazdi smutilku i ostalo mi je 9. Pa s mojim ih je i opet 10, ali je zato u mene jedan manje, pomisli susjed, pa uđe u kuću ne dobacivši ni doviđenja. Mudri savjet gazde smutilka u tren se oka proširio po cijelom Mirovu. Ljudi prestali izlaziti iz kuća, osim kad se baš moralo zbog posla, a kad bi koga spazili na stazi, hitro bi šmugnuli u grmlje samo da izbjegnu susretnika. Kod kuće prebrojavali sireve. Ako bi se učinilo da koji manjka, optuživali su ukućane. Djeca se svađala, koje će koliko naslijediti. Starija tvrdila da im pripada više, a mlađa cviljala da ih okradaju. Iz dana u dan lica im sivjela, pa postala sivlja od tmurnoga neba, te se činilo da selo nikada sunca vidjelo nije. I tako je bilo sve do Ilkova rođendana. A rano izjutra docupkala k njemu unučica Mirka, pružila mu kolutić sira i zatepala: ovo je bio moj, a sada je tvoj, da ti bude sletan rođendan. Stari Ilko zinuo od čuđenja, a onda se nasmijao, pa odjurio u smočnicu i uča se vratio s najljepšim sirom.
1: A evo, ovo je tebi, Mirkice moja, od djeda, da ti bude ljepši dan.
0: Djevojčica pljesnula ručicama, uzela kolutić, pa procvrkutala:
2: sad i ti i ja imamo sila.
1: Točno, jer tko daje prima, govorili su naši stari, ma kako sam to uopće uspio zaboraviti.
0: Pomisli starac, podigne Mirku na ruke i obasje joj lišce poljupcima mrmljajući:
1: sunce djedovo pametno.
0: A onda se ponovno zaleti u smočnicu, uzme nekoliko kolutića s police, pa izjuri pred kuću i vikne: susjede,
1: iziđi da malo popričamo.
0: Jest, svi sveti ljudi su darežljivi, pa ako i ti i ja i svi mi želimo živjeti iz dana u dan sve svetije, zamolimo zajedno: Isuse, daj da se u mojim rukama uvijek nađe barem neka sitnica kao dar mojim bližnjima, ali daj da moj razum nikad ne zaboravi tvoju riječ, da moja desnica ne treba znati što čini ljevica. Amen. Večeras ste čuli moju priču Sviđaš mi se, sirevi. Sebi i svima darežljive ruke žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.

Dobar vam večer, dobri ljudi. Dobrodošli u 952. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. A u večerašnjoj emisiji to neće biti priča, neće biti nikakvih tema, već ćemo ovu emisiju posvetiti hrvatskoj tradicijskoj glazbi. Slušat ćete razne tradicijske napjeve i melodije iz raznih krajeva Hrvatske. Naime, eto, s vremena na vrijeme nastojim da barem u jednoj emisiji ovako bude malo više glazbe nego što je to uobičajeno. Naime, kad god imamo neku temu ili nekog gosta, onda obično malo više pričamo, a ne stignemo nikad odsvirati sve ono što ja pripremim. Ne pripremim puno, ali eto, uvijek to bude previše, premalo pjesme, a malo ponekad previše priče, tako da ovakve emisije dobro dođu da malo više uživate u prekrasnoj tradicijskoj glazbi iz raznih krajeva Hrvatske. A moram još samo napomenuti gdje se Kristina, moja supruga i ja, nalazimo ovaj vikend. Naime, dosta smo daleko, čak u Poljskoj, u jednom malom mjestu blizu granice s Bjelorusijom. Naime, jedan naš dugogodišnji prijatelj gajdaš, koji inače porijeklom iz Bjelorusije, ali živi u Poljskoj, je organizirao jedan međunarodni gajdaški festival i eto, idemo svirati i predstaviti našu tradicijsku kulturu na tom međunarodnom festivalu. To bi bilo to. Uživajte u glazbi koju sam vam pripremio za večeras.

To bi bilo sve za večeras u ovoj emisiji Hrvatsko narodno blago. Čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme. Do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

Skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

0: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Znate da ja svaku emisiju Ljudi i sjene započinjem ovako radi toga što mi je stvarno, osjećam se blagoslovljenim kad u emisiju mogu dovesti drage ljude, drage samozatajne ljude s područja glazbe. Moram priznati da tonca nisam imao već dugo. Bilo ih je par, neki se uopće ne odazivaju kao šta mi imamo sad tu pričat. Međutim, evo, drago mi je da sam nakon jednog koncerta, ponovno nakon dugo vremena sreo Febu. Moj gost je Žarko Fabek Febo i onda smo se dogovorili, Febo, daj molim te, ajde da napravimo priču o tebi, ti si legenda, ton majstor. Moram priznati da mi je baš drago da si došao. Stoga, Febo, lijep ti pozdrav, dobro došao ovdje kod nas.
1: Evo, lijep pozdrav tebi, slušalcima, evo. Jako lijepo si je predstavio, nisam navikao. Mi stojimo uvijek iza Bine, znaš, nismo baš...
0: Sad se pitaš ono, hoćeš me upoznat s tim dragim čovjekom.
1: Da, otprilike tako nek.
0: Slušateljice, drage i slušatelje, ako niste slučajno u glazbi, pa ne znate možda, Febo je legendarni audio inženjer, tonac, a ne mogu reći jedan od najboljih, međutim, definitivno pri samom vrhu, jer... Činjenica je, dakle, postoji u Hrvatskoj nekoliko vrsnih tonaca, pa ne bih htio zlu krv ubacivati.
1: Nema tu klasifikacije, ja samo velim da ili si dobar ili nisi dobar, znači postoji to nekako, koliko si dobar je nebitno, mora samo biti u redu sve.
0: Dakle, Febo je ne samo odličan tonac, on je i glazbeni producent, live tonac, studijski tonac, jako dobar gitarist koji nikako da ispliva, pričat ćemo i o tome zašto njegova gitara miruje. Zatim, on je u slobodno vrijeme bajker, ali ono što me iznenadilo, što čak je meni promaklo, naime i pilot.
1: Pa dobro, moramo sve probati u životu, jel?
0: Febo, kako je gore u zraku?
1: Predivno.
0: Bliže Bogu, a?
1: Pa i to isto. Znaš, ono, svi su problemi jako sitni, ljudi su mali, to, znaš. Jako je lijepo, vjerujem. Ko to proba, znaš, ono, ostaje kerozin u krvi za uvijek.
0: Pored tog što si zaljubljenik u avione i u motore, veliki zaljubljenik si u glazbu. Kad je u stvari ta ljubav prema glazbi krenula? Zašto si odlučio baviti se glazbom, a ne biti, recimo, automehaničar?
1: Bio sam i to...
0: Dobro, to
1: mislim,
0: što si popravio sam sebi, da, to je drugi par rukava, ali ipak...
1: Znaš kako, ne znam koliko je to ljudima zanimljivo, ja sam kao klinac 5 godina, ja se sjećam kod danas gledao nastup na Euroviziji, ja mislim da je to bio jedini Beatlesa i pjevali se ono Hello Goodbye. I sjećam se kod danas da je bila scena kao u nekakvom saču, oni su stajali po tim rupama gore i to je mene ono puknulo strašno i onda posle, a moj bratić je svirao lijepo gitaru, ja sam ti... htio svirati, onda su mi sestra i jedna susjeda njezina napravila nekakvu oblik Fendera, a koja nije bila gitara, nek su samo izrezali na crtalicu gore, onda sam ja rekao da to nije dobro i onda sam ja u stvari dobio sa 6 godina violinu, mama kupila, onda sam ono strgalo gudalo da ja to neću, poču sam pimplati, onda sam napokon dobio sa 8 godina gitaru.
0: Dobro, ali zašto? Naime, pa Yngwie Malmsteen je krenuo sa violinom i
1: ne,
0: zato je
1: nije
0: postao
1: mi to...
0: virtuoz, mislim, čuo da si izučio...
1: Gitara, znaš, to je bilo onda. I onda je počeo naša ting, ting, ting, ting. I onda me taj moj bratić naučio prvi. Prva pjesma je bila balada Johnny Yoko, evo tako. To je prva, ono, Edo Rador, pa ono, S7, pa D, pa A. I tako. I onda je počelo.
0: Dobro, onda su krenuli i bendovi, kad si već naučio, mislim, glupo je sam u sobi svirat.
1: Evo, dobio sam, to mi je bila velika želja, muzičke naklade su bile nekakve gitare Godwin. Gibson kao Les Paul kopija
0: Gibsona.
1: Koje je krasno izgledalo, je bilo totalno smeće.
0: Ali ne, ali oprosti, znalo se naći par modela.
1: Ne.
0: Moj jedan friend je zaljubljenik, ima čak 2 gitare Godwin.
1: Iz tog doba je moj Branko Skenderović, s kojim sam, to je bio jedan od prvi, ja mislim, band, Branko i Milan Skendrović, 2 brata koji je izvrstan gitarista, isto i njegov brat je bubnjar svirao, mi smo napravili bend i on je imao Eko Les Paul. I njegova Eko Les Paul nije izgledala kao Les Paulka, ali je svirala 5 puta bolje nego moja. I to mi je bio stvari prvi bend, Štanga Deluxe.
0: Dobro, ja moram pisati, evo, tog se vremena ne sjećam, međutim, meni je bio zanimljiv jedan bend, zvao se ovoga Taksi Band, dakle, taksijaneri kad ne voze, onda su odlučili malo...
1: To je bilo dosta kasnije, to je bilo već nakon...
0: A dobro, šta je onda bilo prije?
1: Pa prije toga je bilo svega i svašta. Bio je jedan krasan band koji se zvao Superfist Lag Band, prije toga, i to smo svirali... U tom bendu ti je svirao pokojni Slavko Kolar, koji je dugo svirao poslije s Naturalnom Meksikom, bubnjar. pokojni Boris Trubić, isto perkusionista, Žunjić Mladen koji posle svira s Filmovcima, profesor klavira Jurić Zdenko, neko vreme je Dado Dajć sviral, bubnjeve sintesazirista je bio Lazić Goran iz Karlo, inače liječnik, doktor, i to je bio strašno, mi smo ti u to doba svirali stvarno vrlo dobru muziku, ono, Weather Report, naš...
0: Fusion nekakav jazz.
1: To se sad zove Fusion, onda se to zvalo jazz rock, jel? Funky smo svirali, imali smo naših pjesma i to je bio i band jedno par godina dugo.
0: Sad ništa niste snimili?
1: Jesmo.
0: Pa dobro, mislim, kako si
1: ali
0: došao
1: te
0: bez tih snimke?
1: A čuj, to ti bilo doba, došao je Piramida, kojiš da furale svu opremu kod nas u podrumu, mi smo to svirali sve od jedanput na kazetu. I to je bilo suludo, ja mislim da moj Lazić to negdje ima.
0: Jao, dugo ga nitko nije spomenuo, stvarno drag čovjek.
1: Je najbolji.
0: Drag čovjek.
1: Najbolji.
0: Duša.
1: To je genijalac, ja ga obožavam. Od kada ga znam, znam ga 100 godina. Iz prošlog stoljeća.
0: Da, u stvari je. Pa mi govorimo o prošlom stoljeću. Ne, ali Febo, nismo nas dvojica stari. Mi samo pamtimo dugo.
1: Pamtimo sad. Dugo. A mislim, koliko smo stvarno nebiti.
0: Šta je onda dalje bilo iza toga?
1: E, onda je bilo u nekom trenutku, u stvari moja sadašnja supruga, tadašnja cura, onda se je bila dobra s Brankom Požgajcem. I oni su slučajno sjeli u tramvaju i veli, gdje si, kaj si, imaš kakvog dečka, pa imam ovo, pa on isto nešto drumbulja po gitari.
0: Imam dečka, ali nije za priču.
1: Da, ne, ono. Pa kao evo, nađemo negdje ako treba svirat, a u to doba ti je baš krenuo i TD Band sa onim svojim drugim albumom Plavi vojnik. I oni su sad trebali gitaristu i ja došao i pozvao mene Rus ili čak čini mi se Branko Pajić, menadžer ondašnji, da ja, jel bi mogu doći na audiciju za, ne znam, par dana, za 3 dana, čini mi se da je bilo. Rekao, mogu probati, ne, nema problema. I onda sam ja poskidal ta njihova 2 albuma u ta 2 dana, ne, i onda su došli tam, veli, kaj znaš svira, pa rekao, ne znam, recite vi, pa kaj si skinuo, rekao, skinuo sam sve, ne. I onda sam ja tam došao, onda su oni bili zadovoljni, pa je došao Rus koji je slušao probu, i onda ga je Branko pitao, pa dobro, kak svira ovaj kaj je došao, ma veli, pusti, svira bolje od njih, njihov materijal, evo, to mora se malo puvati, ali to je istina.
0: Ti si jedno vrijeme i taksi vozio.
1: Da. Pa, ja sam službeno 18 godina imao taksi, a to mi je bio posao uz posao.
0: Da, i onda taksijaneri dosadno im, pa su onda odlučili
1: svi. Pa znaš kako, na ulasku u taksi, smo ti se, kad smo zajedno, smo table stavljali moj dragi prijatelj i odličan gitarista Vlado Novoselac, i nas dva smo se kliknuli na kak se veli na prvu. Ili mi napravili band kuž, i napravili nekakve naše pjesme i... Tak ti je to krenulo, to je bilo onaj band gdje smo mi svi jako puno dali u taj band. I ono, i ideja, i duše, i baš smo bili unutra, svirali smo ti zajedno. Znači, Vlado Novoselac, gitara, Mario Fijan, grupa Laser, ne znam sad da nabrajam, on je pjevao, odlično je cover delao ponašao, znači njegove pjesme kad je pjevao, to je bilo ko malte neko original. Bas je prvo svirao Žunić Mladen, koji je posle svirao u Filmovcima, on je s belom trakom oko glave, jel? Tako bi ga se ljudi sjetili. I bumlja je svirao Pauk.
0: E onda, dobro, i Kokan je jedno vrijeme.
1: E, posle, Žuna je bio tišao iz benda iz nekih razloga i onda je došao Dragan Kokanović, Kokan, jel?
0: Ja sam vas par puta slušao i zanimljiva je bila ta kombinacija između kao cover band i u stvari autorski band.
1: Da.
0: I što god ste svirali, to je stvarno meni zvučalo dobro. Evo, posebice
1: bilo je od srca,
0: Kokanu,
1: naš, to je
0: Pauku,
1: bitno.
0: Vladi, evo. Vlado, ako se štuca, ima razloga. Ono što mi je drago da si donio jednu snimku, dakle ovo je premijera, ova pjesma nikad nije puštana na katoličkom radiju, nismo ju ni imali. Da. Ok, Budi se grad u emisiji Ljudi iz Sjene, Febo i Taksi Band.
1: Prije 40 godina snimljeno, vrlo oskudnim uvjetima, znači to je na 8 kanala studio snimljeno. Prvo kod Zora Ševitića Bubnjevi, onda smo posle prešli kod Zvonka Vrbana u Jakuševcu i to je bilo 8 kanala magnetom. Pokojni Jura Havidić je bio to. Od njega sam strašno puno naučio. I odličan gitarista bio, on je imao...
0: Sin mu sad svira u Iron.
1: Da, i on je svirao onom Demoni Fire i to, znači, on je puno to... Onda smo snimali naš ono 8 traka pa na 2, pa onda ti je ostalo 6 pa na 2 i tak da nije baš bilo mogućnost, to si unaprijed morao znati.
0: Ajmo čut kako su zvučale igrarije od prije 40 i kusur godina. Dakle, Taksi Band, Febo i Budi se grad.

0: Mogu ti reći da meni ovo baš lijepo zvuči. Hajdemo dalje. Dakle, u kom si ti trenutku kao gitarista odlučio biti tonac? Naime, iz razgovora sa nekim toncima, oni su mi rekli da su u stvari oni postali tonci zbog loših ton majstora. Veli, popnem se na pozornicu i onda mi ton majstor toliko upropasti da čovjek veli, e ne buš ti meni u mojoj kuruzi, sad ću ja fino. Kod tebe situacija bila drugačija,
1: ne,
0: ti
1: meni
0: si postao tonac zbog dobrih ton majstora.
1: Potpuno drugačije. Moram se pohvaliti. Znači, nekad je bilo onaj Radio Luksemburg, znaš.
0: Da.
1: Pa smo ko klinci, ja sam po noći slušao grupu Drugi način. I onda mi se desi to da dođem ko klinac od 45 godina u salun. Onda se baš nije moglo, ali ste znali, ja tamo je hipo, pa se me puštam, znaš. I onda slušam Drugi način je svirao. I gledam i ne mogu vjerovati da neke kad se sluša na ploči, u živo zvuči 5 puta bolje.
0: Uvjerljivije, da.
1: Ma znam, bolje čovječe, to je, znači, sjećam se kod danas, ja ga zovem Deda Požgajec, on je sa strane sebe imao onak mikser ima, pa je miksal s onim naranđastim kombinezonima, tako pokojni Sos, Ajzić, moj posle bubnjar s kojim sam svirao, Ismet, znači, ona ekipa, to je krasno, to je bilo, ja sam se kad ješ doma zamišljen, to je jedan čovjek koji je, on, ili jedan. A druga, vrlo, vrlo bitna strana, bio je jedan ljudi ga znaju iz struke, zvao se, inače Miro Kovač, zvali su ga svi Braco Leš. Sobro Leš je bio moj i Vladekov odličan prijatelj, koji je bio najveći generalac na svijetu, taj je radio najbolja pojačala cijena na svijetu. Imali jedno pojačalo koje on proizveo, koje se zvalo generator, zato je našao u svojoj firmi Ruđiš Bošković nekakve tablice generator, pa je to stavilo. Ima Božić, još uvijek njegov pojačal, koliko znam. I mi smo ti bili s njim dobri i on ti imao nekakav Vemov razglas. I to sam ja njega 2 godine šteta, daj se obrednemo djelat, znaš što, jer mene to povuklo. I onda ti on meni jedan dan, ja dođem, ajde trpaj. Jer on ti je bil jako bolestan, on je baš imao malo zbubrik. Ja ti to natrpao, kad mi idemo u galeriju studentskog centra, ono počeci, metesi, tuki još svira bubnje. To je čak i prije Novog vala bilo, to je naš ono. I oni tamo imaju koncert, ja to sve složim razlaz, pošto on nije mogao. I ja čekam da Cobra se krene, veli, ajde, veli, šteteš me tu godinama, veli, udri. I sad je to počet tam neke šerafit i svi vele, glupo, to je dobro, daš ono. I evo, tak ti to počeo. I onda sam vrlo brzo u studiju i to u četvorki, na SSL-u, recimo radio Mići, nekakve produkcije, njegove pjesme, ona i njegov bend Crvena Kristina. Mm-hmm, i to Mićo i Anita i ono Pauk i onda svirao s njim. Vrlo brzo sam došao u situaciju da na nevjerovatno dobroj aparaturi. U studiju radim i tako da smo moj kolega Greglija.
0: Dakle, prvo si bio live tonac, a onda su ljudi skužili da ti u stvari imaš
1: nekako je paralelno krenulo da sam krenuo iz studija raditi i live-ove. Ono, u stvari u početku sam radio 50-50, znaš, ono, pola studija, pola live-ove. Te kad sam napravio prvi razlaz sa svojim prijateljom i kolegom Darkom Greglom, isto taksistom, koji je bio naš menadžer od taksi benda, nije svirao, ali je bil jako uvijek u tome i poslije bio menadžer Opće opasnosti i Letećem odredu i sa Valjkom je surađivao. E, on i ja smo ti napravili 86. godine prvi razlaz.
0: Da, on čega je bio taj razlaz?
1: To ti je bio Martin, isti sistem kako je imao i Nena Zubak, tako da budemo kompatibilni, pa kad se rade velike stvari da se
0: može spojiti.
1: I to ti je bilo vrijeme kad smo mi složili tu tehniku, ja se sjećam kod danas da smo on i ja lemili zadnje žice, a već smo imali angažmane, ne znam, koje smo trebali raditi, jer toga je falilo strašno u to doba.
0: Dolazimo do one stavke studijska snimanja. Rekao si da ima jedna pjesma za koju ni ja nisam znao, snimio je naš zajednički prijatelj. Pjesma se zove Gea. Kako je došlo do suradnje? U to vrijeme je on bio u stvari već samostalni gitarista, ako se ne.
1: Da, pa mi smo, Keks i ja smo prijatelji isto. Sa Fedorom sam prijatelj od ITD benda, on imao valjda 17 godina. Keks, Šomen, njega sam poznao kad je još sa pokojnim Dvornikom svirali, to radili smo za genijalci svi. Henry Radanović iz Rijeke, basista. Znači, i onda ti je Keks napravio nekakve svoje pjesme koje smo rekli, to idemo napraviti onak kak mi mislimo da treba. Ne, Fermo, trend, ovo, ono, sve to na stranu, idemo napraviti. I onda smo se mi složili lepo, kek se to donese u studio i odabrali mene da mu ja to složim. Ljudi su maestralno svirali, Jadranka Jaca je otpjevala,
0: legenda.
1: Tihomira supruga, jel? Znači, ona se baš ne voli isto eksponirati. Ali smatramo jednom od možda najbolji. Znači, to je genijalno, laganog je ritma i tak, to je pjesma atmosfere. Ako se to sluša, ljudi moji, onak, skulira se i obrati pažnju. To je recimo produkcija s kojom se, to mogu pustiti bilo kome, bilo kada. Znači, glavni moment u toj pjesmi je to što je Keks pjeva. Ono, me god sam puštao od kolega u struci, nikad niko nije skužio.
0: Pogodio.
1: Dok mu nisam rekao, on mi je rekao, ne mogu, jer čovjek pjeva za poludu.
0: Čovjek odlično pjeva.
1: Strašno.
0: Čujmo.

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je Žarko Fabek Febo. Rekli smo da si odličan tonac, pa spominjali smo i da si ovoga jako dobar gitarist. Međutim, malo je znano da si ti u stvari skladatelj. U tom producentskom tvom putu na drugom albumu Opće opasnosti bome se nalazi nekoliko zanimljivih tvojih skladbi.
1: Ne znam, mislim da ima 6 ili 7 mojih pjesama tamo. Pa moram ti priznat, ima tamo dosta pjesama Nov Taksi benda. Ima nešto što sam napravio baš za taj album. Bio je glavni problem, znači Mario Vestić, koji inače radi Opće opasnosti, sada radi Peri, je genijalac. Po meni on je odlično napravio takve pjesama. Da. I meni ti je bio glavni problem staviti svoje pjesme uz njegove. Da to ima smisla. Znači, nije bilo nimalo lako, ali pošto su ove pjesme od Taksi benda koje sam ja njemu dao, bile u stvari moje pjesme, ali cijeli bend je napravio. Pazi, da nije bilo benda, ne bi te pjesme nikad tako zvučile. U to doba se to radilo ono sinergijom, kako se to danas veli, jel?
0: Moderno.
1: Stvarno smo svi bili unutra, svaki je dao svoj dio i onda sam ja njima dao te pjesme i napravio sam još jedno, 2, 3 baš za njih. I velim, glavni problem je bio da te pjesme budu na razini onoga što je i Vestić radio. I evo, sad ne znam, ljudi će brziti, ja sam uspio. Ima jedna koja je sigurno dobra, možda dvije. Imam jednu na kojoj sam ponosan, koja nije ni za, baš zapela ljudima za uho, ali meni se ta jako sviđa, jer jedan put u životu sam još čuo kad se svirali živo i ja sam se ježio. Jedini put na svoju pjesmu, a ta stvar se zove Iskrena, za tog albuma.
0: Dobro, idemo malo onda popričati o samom ovog albumu. Kako u stvari došlo do toga da ti produciraš album Opće opasnosti? Jesi prije tog radio njima live-ove, pa se on rekli u ovaj super radi?
1: Znaš kako, taj moj kolega i bivši kompanjon u poslu, Darko Gregel, mi smo ti imali neko vrijeme zajedničku, ajmo reći, firmu, jel? On je bio za ovaj management, a ja sam bio produkcija Atrela. E, on je pronašao te dečake iz Županje koji su bili jako lijepi i veliki potencijal, koji su imali odličnog pivača i koji su imali jako puno srca za to kaj rade. On se hvatio s njima raditi, naravno da je onda pozvao mene i onda sam ja počeo s njima raditi u početku. Čuj, mladi su ljudi bili, nisu baš ono bili vični tome, ja sam već bilo neka, da prostiš, konjina stara, neki
0: čovjek s
1: nešto
0: iskustvom,
1: od toga,
0: to se ljepše kaže.
1: Da, to, ja to narodski. I tak, pa sam ja malo i priučio kako se svira i tom kako se nastupa. I naravno radi live-ove i tak je došlo do toga da napravim produkciju za taj album. Nismo baš imali pun dobre uvjete za to Bani je tek bio u početku studio imao kakav je imao, imali smo uvjete kako smo imali, dali smo sve od sebe, nije to baš blista produkcija bila, ali evo, nisu bile loše pjesme, pa onda sve to bilo na kraju.
0: Idemo napraviti glazbenu stanku, slušamo Opće opasnosti i pjesma Iskrena sa albuma Amerika.

0: I to je onda fantastično, jer Don Meister je još jedan član benda, ako je pravilno sve postavljeno. I to je recimo najizrazitije bilo u startu kad je Tony Cetinski došao u Zagreb i kad su bile one prve albumi od Gvida Minea, to sam ja radio njegov prvi band koji je bio fantastičan band. Svirali su Goran Rakac, Dragan Kokanović, Magdalenić Max iz Čakovca klavijature, Anita je svirala bekove i Lesić Miro gitara. Taj band je, imaš na YouTube-u, recimo obiteljski live koncert, to je moj snimak iz pulta. Znači, taj snimak, recimo ovaj, neka noćas dođu svi ili moja mala kraljice, to su, ja sam neki dan slučajno naletio na te pjesme i uspoređivao sam, evo, kunem ti se, ustalo sam u Cubase uz I Will Remember, koje je ono postulat. Meni ovo zvuči bolje, a to je live, ali snimljeno na analoge. Željko Pavlin nije iz Siska, on je davao tehniku, ja sam mixao i to je iz pulta snimak live njihovog nastupa na obiteljskom radiju.
1: Znači, ajmo napraviti glazbenu stanku s tim.
0: Znači, tu se čuje koliko je bitno da je bend dobar i koliko je bitno da Tom Meister radi sa bendom. Tu ima nekakvih dileva, ubačivanja, poglašnjava, stišava, ali onako kako to treba biti. Jer čovjek koji stoji za tom pultom, ako ne razumije što radi bend, to je...
1: Jasno, onda se dogodi, da, krivo. Dakle, radimo glazbenu stanku uz Tonija Cetinskog.

Prodaj srcem naziv je serijala koncerata koji je kao podršku, ali i prezentaciju vlastitog programa pokrenula Laudato televizija. Večera slušamo dijelove snimki s prvog i drugog koncerta koje su objavljene kao jedinstveni album pod nazivom Prodaj srcem 1. Slušamo Apostole mira, Zbor Mihovil, Božju pobjedu, Prigodni nagovor Paterike Mandurića, zatim Proroke, Čedu Antulića i Zbor Hrid, Božja slova Band, Fra Marina Karačića, Sestre Palić, Oktober Light, Zbor Izvor, Zbor mladih Zagrebačke nadbiskupije, Kobus i Mateus.

0: HKR.
1: Dragi čovječe, pozvao sam te večeras ovdje. Ja želim vidjeti te tvoje prekrasne oči, jedinstvene. I svu vječnost čeznem ja za njima, da vidim te tvoje oči. I svu vječnost, sve te milijarde godina, čekao sam i želio sam te vidjeti kako trčiš, kako se smiješ, kako rukama mašeš. Tako te volim. I tako si mi dobro ispao. Baš mi se sviđaš posve. I ne bi ja htio da ikako budeš netko drugi i drugačiji. Želim da budeš ti. I svu vječnost, i sve te zvijezde, i svo to nebo, i sva ta druga stvorenja stvorio sam kao jednu pozornicu na kojoj te želim susresti, da ti kažem da za tebe imam još nešto bolje, nešto još veće i ljepše. Progledaj srcem da vidiš kako si dobro ispao i da se pokaješ za svim onim nastojanjima da budeš netko treći. Pozvao sam te večeras ovdje u Hipocentar da ti kažem da mi se sviđaš i da je dobro ispalo sve sa tobom i u tvojoj obitelji i u tvojoj domovini i u tvome tijelu i u tvojoj prošlosti. I želim da budeš ovdje. Progledaj kako te tražim, kako si mi važan i kako želim da budeš ti. I htio sam ti biti blizu toliko da sam htio biti čovjek, kako bih ti bio blizu. I čak toliko da sam htio biti u drugome, pa ti sada stojim, evo, s lijeva u čovjeku, s desna u čovjeku. Tako mi se sviđa biti.

Je li ti kada bilo žao čovjeka? Je li ti bilo žao nekih ostavljenih? Je li ti bilo žao nekih koji pate? Je li ti bilo žao nekih koji nisu susreli Boga? Je li ti bilo žao nekih koji se osjećaju ostavljeni i odbačeni? Možda čak i od crkve. Je li ti bilo žao onda kad je bio onaj referendum prvi ili drugi? Kad su neki mislili da ih mrziš? Jesi li se osjećao s njima? Jesi li se osjećao sa onima bolesnima od side, s prostitutkama, narkomanima? Jesi li se osjećao? I ako me pitaš što Bog o tome želi reći, ja bih rekao ovako. Mislim da Bog želi reći ovo. Ali čovječe, upravo je meni najviše stalo do takvih. I zato sam došao zbog takvih. Vjeruj mi i progledaj srcem kako je upravo moje srce za sve takve i smije i tvoje biti. I smije i tvoje biti. I progledaj srcem i vidi kako te upravo ja tome učim. Ja sam došao biti sa svakim onim koji osjeća prazninu i bol i samoću. Koji možda osjeća ostavljenost od Boga. Pa sam zato došao upravo proći i tim putem. I progledaj kako sam za njih raskrilio svoje ruke i dao se raspeti. Kako sam došao biti poražen i pobjeđen da bi oni pobjedili, da bi živjeli. Progledaj srcem i ugledaj moju ljubav. I ugledaj kako te ona upravo zove. Da smiješ biti takav i to te ja u srcu potičem da staneš na stranu egzistencije svakog čovjeka i kad je on u krivu i kad je protiv mene i kad je protiv neba i kad je protiv crkve i kad je protiv istine, da i dalje budeš na strani njegovog života i ako se protiviš neistinama koje govori. Progledaj srcem, gledaj u moje ruke i to sam ja raspet za svakog od njih i smiješ mu to reći.

U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Proslavljena svetkovina Uzašašća Gospodinova. Nadbiskup Uzinić slavio misu s pripadnicima specijalnih postrojbi oružanih snaga. Nigerijska vlada sustavno prikriva genocid nad kršćanima. Slavlje svetkovine Uzašašća Gospodinova u istoimenoj kapeli svećeničkog doma u Đakovu jučer je predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u zajedništvu s umirovljenim nadbiskupom Marinom Sagićem te biskupima Ćurićem i Janjićem, izvijestio je tiskovni ured đakovačko-osječke nadbiskupije. Vaša starost i slabost nisu, ne smiju i ne mogu biti teret crkvi i nadbiskupiji, nego naše istinsko blago. Vaša tiha vjernost, strpljenje, prihvaćanje vlastitih granica, odustajanje od sebe i prikazivanje patnje Bogu imaju snagu zagovora. Crkva i ova nadbiskupija vas trebaju ne manje, nego u godinama vaše pune snage i pastoralne zauzetosti. Vi ste i sada u službi Evanđelja Isusa Krista, poručuje umirovljenim svećenicima nadbiskup Hranić. A na svetkovinu Uzašašća Gospodnjega istoimena grko-katolička župa u Splitu svečano je proslavila naslovni blagdan u crkvi Gospe od Dobrića. Arhijerejsku božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustog služuje križevački vladika Milan Stipić. Govoreći o svetkovini Uzašašća, vladika je istaknuo da je kod blagovijesti vječna božanska riječ uzela ljudsko tijelo i došla među ljude kao čovjek. Kod Uzašašća ta ista utjelovljena božanska riječ ponovno uzlazi na nebo. Svaki je čovjek pozvan biti dionikom božanske naravi, klicu koje svi dobivaju u svetom krštenju. Živeći pravednim i evanđeoskim životom u ovome svijetu, kršćani ostvaruju taj poziv i uzdižu se u božansku dimenziju koja će se konačno proslaviti u Kraljevstvu nebeskom, naglasio je vladika. Ujedno je najavio nadolazeći jubilej 250. obljetnice osnutka križevačke eparhije, koji će se svečano slaviti 2027. u kojem su svi pozvani sudjelovati. Grko-katolička župa Krista Spasitelja utemeljena je 2021. a zajednica se redovito okuplja u ovoj drevnoj splitskoj crkvi koju je Splitsko-makarska nadbiskupija ustupila križevačkoj eparhiji. Riječki nadbiskup Mate Uzinić u Delnicama je predvodio misno slavlje na proslavi 35. obljetnice ustroja specijalnih postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske i dana zapovjedništva specijalnih snaga, izvijestila je Riječka nadbiskupija.
4: Zahvalivši im za sve učinjeno u plemenitoj obrani domovine, nadbiskup je govorio o najzahtjevnijem Kristovom pozivu, ljubavi prema neprijatelju. Istinska sigurnost nije u oružju, nego u pravednosti, odgovornosti, solidarnosti i miru. Ovaj svijet neće postati bolji ako ćemo imati jače oružje, nego će postati bolji samo ako mi kršćani prihvatimo logiku evanđeoskih blaženstava i ako naš osobni, društveni, pa i vojnički poziv bude prožet evanđeljem, poručio je nadbiskup Uzinić u propovjedi. S puno razumijevanja prema ratnom putu ovih postrojbi, nadbiskup je istaknuo kako Isusov poziv ljubiti neprijatelje nije lagan, osobito onima koji su prošli rat i gledali patnju, stradanja, smrt, nepravdu i agresiju, te obiteljima koje su izgubile svoje najbliže i vojnicima koji su izgubili svoje suborce. Dodao je da spomene na poginule, umrle i nestale pripadnike specijalnih postrojbi Hrvatske vojske treba čuvati s poštovanjem i zahvalnošću. Znamo da postoje trenuci u kojima je potrebno braniti ugrožene, zaštititi nevine, zaustaviti nasilje i stati u obranu slobode. U takvim trenucima moguće je ostati blizu evanđelja ako naš motiv nije mržnja prema neprijatelju, nego ljubav prema ugroženima, zaključio je nadbiskup Uzinić.
5: Crkva u svijetu.
3: Ovo je jedno od najvećih proroštava Fatime za naše vrijeme. Čovječanstvo će pronaći mir tek kada ponovno otkrije da je obitelj. Nitko ovdje nije stranac i nije sam. Ovdje smo svi djeca koju je dočekala ista majka. Rekao je to patrijarh Lisabona Rui Valerio u svojoj homiliji na međunarodnoj misi povodom 109. obljetnice ukazanja iz Fatime.
6: Patrijarh je naglasio da se prisutnost u dolini mira tada treba pretvoriti u stvarnost svakodnevnog obiteljskog i profesionalnog života. Poruka Fatime doista se prihvaća tek kad postane misija, kad ono što ovdje primamo postane svjetlo za druge, objasnio je propovjednik naglasivši potrebu za konkretnom skrbi za rane drugih, cijeneći solidarnost i suosjećajan pristup patnjama drugih. Patrijarh Lisabona govorio je o Fatimi kao točki poslanja, pozivajući hodočasnike da budu misionarski učenici. Krenimo donijeti pomirenje tamo gdje postoji podjela, mir tamo gdje vlada nasilje i svjetlo tamo gdje vlada tama. Vratite se svojim domovima s radošću. Ne bojte se biti sveci i pokazati svijetu ljepotu Boga, zaključio je patrijarh Lisabona svoje obraćanje hodočasnicima pristiglima iz cijelog Portugala i 30-ak svjetskih zemalja.
3: Veritas in caritate, odnosno istina u ljubavi, geslo je katoličkog sveučilišta Svetoga Pavla u Boliviji, od kojega je polazi Papa Lav XIV u poruci na španjolskom jeziku, upućeno je članovima sveučilišne zajednice povodom 60. obljetnice osnutka tog sveučilišta sa sjedištem u La Pazu. Istina nije intelektualni ideal niti apstraktni pojam, nego načelo koje svoj identitet nalazi u Isusu Kristu, a kada se traži intelektualnom strogošću i znanstvenim poštenjem, svoj cilj i konačni kriterij nalazi u ljubavi. Govoriti istinu je za kršćani način ljubavi koji izgrađuje, liječi i usmjerava osobu prema njezinoj punini, istaknuje Sveti Otac. U kulturnom kontekstu obilježenom fragmentacijom znanja, relativizmom i instrumentalizacijom spoznaje, veritas in caritate ostaje kriterij za akademsko i pastoralno razlučivanje te zahtjevan program za budućnost u kojem ste pozvani biti svjetlo svijeta, ističe Papa, dodajući da geslo izražava zvanje akademske zajednice kojim se nastoji integrirati znanje i život, inteligenciju i etiku, vjeru i razum, te akademsku izvrsnost i građansku odgovornost. Novo izvješće International Christian Concerna ističe kako nigerijska vlada koristi dezinformacije kao oružje kako bi sakrila više desetljetnu kampanju nasilja nad kršćanima. Istraživanje otkriva kako moć, politika i propaganda potiču ljudsku katastrofu. Od 2009. godine gotovo je 200.000 Nigerijaca, od kojih blizu 130.000 kršćana ubijeno u etno-religijskim ubojstvima, a pokolje eskalira ove godine. Ipak, tijekom sastanaka s drugim šefovima država, nigerijski predsjednik Bola Tinubu tvrdi da terorizam koji muči njegovu naciju proizlazi isključivo iz klimatskih promjena i regionalne nestabilnosti. Istraživači su više puta povrgli ovo obrazloženje ukazujući na ciljanje kršćanskih zajednica. Ubojstvo svećenika poput veličasnog Joshua Alije nije slučajno, nego dio namjerne strategije za brisanje vjerskih sloboda. Atinubuova administracija pokrenula je lobističku akciju od $10 milijuna kako bi otklonila svoju odgovornost i prikrila genocid nad nigerijskim kršćanima. Ovo nije samo manipulacija, to je proračunat pokušaj prekrajanja povijesti dok su nevini životi sve više ugroženi, zaključuje se u izvješću International Christian Concern.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Koji je u rediju čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.
1: Hvala Isusi Marija!

živa crkva, zapjevamo kao jedan još jednom ovaj blagoslov iz Svetog pisma riječi. Ja vas molim da svi zajedno pjevamo, upalimo njegovo svjetlo, upalimo te upaljače, budimo njegovo svjetlo ovdje da vas vidimo i pjevamo svi zajedno.

Doista je. Doista je. Evo pogledajte, dolazi nova zora za one koji čuju da ih Gospodin poziva da mu dođu bliže. Evo, daj nam snage, Gospodine, da donesemo plodove, ne svojom snagom, ne svojom snagom, nego snagom Tvoga Svetog Duha, i rod neka ostane zauvijek. Zauvijek.

Danas slavimo svetog Ivana Nepomuka, češkoga sveca iz 14. stoljeća. Rođen je između 1340. i 1350. godine u mjestu Pomuk, kasnije Nepomuk. Godine 1370. postaje klerikom Praške nadbiskupije i javnim bilježnikom, a kasnije i svećenikom. Kao svećenik postavljen je za župnika i biskupovog savjetnika. Studirao je u talijanskoj Padovi, a po povratku u Češku postavljen je za kanonika u Pragu i arhidžakona u Žacu, a potom i generalnog vikara praškog nadbiskupa. U to je doba tadašnji češki kralj Vaclav došao u sukob s crkvom jer se miješao u crkvene poslove. Praški nadbiskup Jan Janštajn morao je zbog sukoba s kraljem pobjeći iz Praga, pa Ivan ostaje najvišim klerikom u Pragu i kao takav zastupa odbjeglog nadbiskupa pred kraljem. Kralj je Ivana dao zatočiti i mučiti, te ga je 1393. godine noću bacio s Karlova mosta u rijeku Vltavu. Sveti je Ivan pokopan u praškoj katedrali Svetoga Vida. Kult mu se odmah po smrti proširio diljem Češke, a posebno tijekom 17. stoljeća. U 18. stoljeću od crkve službeno priznat mučenikom i braniteljem ispovjedne tajne. Braniteljem ispovjedne tajne smatra ga se na temelju legende. Prema toj legendi kralj je dao Ivana umoriti jer mu kao kraljičin ispovjednik nije htio odati grijehe koje mu je ispovjedila kraljica. Ista legenda dalje pripovijeda da se oko Ivanove glave, kada je bačen u Vltavu, pojavila aureola od 5 zvijezda. Kult mu je osobito raširen po Češkoj i u nekadašnjim habsburškim nasljednim zemljama, Austriji te u Njemačkoj, Sloveniji i Sjevernoj Hrvatskoj. U ikonografiji su mu atributi svećenička roketa, aureola s 5 zvijezda oko glave i prst na ustima, znak ispovjedne tajne. Zaštitnik je mostova, ispovjedne tajne, a zagovornik je i protiv poplava.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Ovo ćemo zajedno, možemo?

žena, prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima,

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime. Do sad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna. To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navještati Oca. U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas, da sam vas Otac ljubi, jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao. Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu. Riječ Gospodnja.
1: Dragi slušatelji, na završetku svog govora učenicima, Gospodin Isus objavljuje sebe kao onoga koji je od Oca izišao i koji je s Ocem jedno. Kroz cijeli ovaj tjedan mogli smo slušati o objavi trojedinoga Boga. Danas Isus apostolima otkriva konačnu istinu. U njemu se događa konačna objava Boga, a samim time po njemu će se dogoditi i potpuna pobjeda nad svijetom. Apostoli, kao i cijeli židovski narod do tog trenutka, molio se Bogu Ocu, Jahve. U većini slučajeva, Gospodina Isusa promatrali su samo kao čovjeka, jer nisu prepoznali i njegov božanski identitet. Također i sam Isus daje poticaj i primjere kako se moliti Bogu, a najsnažnije to očituje u